V neprijeten položaj s kakšnim osebnim vprašanjem. Ste že imeli občutek, da odgovarjate na osebno vprašanje, ki se nikogar ne tiče, hkrati pa menite, da ne sodi na intervju. Temu pravimo ilegalna vprašanja, ki bi se jih kadrovniki morali izogibati, a nekateri kar ne morejo iz svoje kože in kršijo vsa pravila. Katera vprašanja pa so to? Prepovedana so vprašanja z namenom razkrivanja rasnega in etičnega porekla, političnega, verskega in ideološkega prepričanja, sindikalnega članstva in informacij v zvezi z zdravjem in spolno usmeritvijo. Razen, če je pridobitev takšnih podatkov nujna zaradi izpolnjevanja zakonom določenih obveznosti delovnega mesta. Vprašanja so, ali ste že pridobili državljanstvo Slovenije, kje ste bili rojeni, kje so bili rojeni vaši starši? Katerim klubom in socialnim organizacijam pripadate? Ali hodite v cerkev? Koga ste volili na zadnjih volitvah? Naštejte mi 5 politikov, ki so vam všeč ali vam niso všeč. Ali ste bili kdaj osumljeni kaznivega dejanja? Če se odločite, da boste odgovorili na ilegalno vprašanje, ne pozabite, da s tem dajete informacije, ki se ne nanašajo neposredno na zaposlitev. Zelo verjetno je, da boste dali napačen odgovor. Lahko pa razmislite o namenu vprašanja in odgovorite na način, ki bi se lahko nanašal na zaposlitev in hkrati ne daje osebnih informacij. Naprimer, če spraševalec vpraša, ali ste že pridobili državljanstvo Slovenije ali iz katere države izvirate, mu lahko odgovorite preprosto z imam dovoljenje za delo v Republiki Sloveniji. Na podoben način lahko delodajalec vpraša, kdo bo skrbel za vaše otroke, ko boste morali zaradi tega dela potovati. Odgovorite, lahko usklajujem potovanje in delovni urnik, ki ga to delo zahteva s svojim privatnim življenjem. Torej, ni vam potrebno odgovarjati na ilegalna vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delom, za katerega se potegujete. Da pa ne boste izpadli trmoglav kandidat, na tako vprašanje odgovarjajte posredno. Vedno vaš odgovor vežite na razpisano delovno mesto.

Ženskam in moškim naj bi bile zagotovljene enake možnosti in enaka obravnava pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji in plačah. Vendar ali to v praksi res velja? Večinoma so delavci in kandidati za delovno mesto ne glede na spol enako obravnavani. Vendar pa spolna diskriminacija v Sloveniji ni tako zelo

0: brutalnih metod. Zato, ker za delodajalca pomeni večje število otrok, ki jih ima uslužbenka, večjo odsotnost dela in zato večjo nezanesljivost. Veliko zaposlenih žensk se zaradi tega odloči, da bodo imele otroke šele takrat, ko bodo že razvile svojo poklicno kariero. Odločijo pa se tudi za manj otrok, kot bi jih sicer rade imele. Nekatere se zaradi zahtevnosti delovnega mesta celo odpovejo zakonu in otrokom. Med ameriškimi menedžerkami jih je kar 40% brez otrok. Iskalke zaposlitve pogosto krat v stiski in težavnem iskanju zaposlitve podležejo takšnim pogojem. Žal s tem spolne diskriminacije ne bomo ustavili. V takšnem primeru lahko pričakujete, da bodo zahteve in diskriminatorno obnašanje skozi leta dela v takšnem okolju le še večji.
1: Moje delo.
2: Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Ko je Svilar tisti dan izvedel, da je bil opeharjen, se je podal k komisarju, ki je bil zelo zvit in prekajen mož. Ko mu je vse trgovec povedal, podučil ga je takole: izprazni svojo prodajalnico vsaj deloma in vrzi vse v navskriž v njej, potem pa zlomi ključavnico pri durih do prodajalnice. Ko bo to storjeno, potem začni kričati in jezikati in na pomoč klicati, češ, da si okraden in oropan, pa le vpi, da te bo vse slišalo, potem pa naznani stvar pri sosedinji, potem bo še sosedinja vse razglasila. Ne pozabi pa povedati, da ti je bila ukradena tudi škatlica dragocenih diamantov, ki še tvoji niso, ampak so to bili le zastavljeni in da imaš velikansko škodo, ako boš moral te diamante plačati. Pokliči vse sosede za priče, da so bila vrata ulomljena in da ti je bila škatla z diamanti ukradena, kakor še mnogo drugega blaga. Trgovec je vse to storil, kakor mu je komisar svetoval. Drugo jutro je skril ves del blaga ter ga odnesel iz prodajalnice še pred dnevom, potem je zlomil ključavnico na vratih in začel strašno kričati, da je vsa okraden. Vsi sosedi so v kup prileteli in on jim je solznih oči kazal potrto ključavnico in izprazneno prodajalnico. Vsi so mu verjeli in ga milovali. Potem je šel k sosedini, ki je celo tatvino razglasila po mestu in tudi to, da je bila okradena škatlica z diamanti velike vrednosti. To so izvedeli tudi tatici in starka je mlajši rekla: še sodnija razglaša, da so bili naši diamanti velike vrednosti, torej jih trgovec ni spoznal in ako so mu ukradeni, mora nam za nje plačati, kolikor zahtevamo. Zdaj torej kaže plačati mu tistih 1000 cekinov za svilo, pa tirjati za diamante 10 000 cekinov. Starka je torej vzela 1000 cekinov in jih nesla trgovcu. Ko jih izroči, tirjala je zastavljene diamante nazaj. Ko je trgovec več rekel, da so mu ukradeni, začela se je starka v lice biti in kričati: gorje tebi, diamanti so bili 10 000 cekinov vredni, zdaj jih boš pa plačal ti. Trgovec je pa babo prijel in jo vlekel v mestno hišo gospodu komisarju. Gorje tebi, malo pridnica, zavpije komisar nad njo. Ali ti prva goljufija ni bila dovolj in si hotela še drugo narediti, ter tirjala 10 000 za ponerejene diamante, ki so komaj 10 goldinarjev vredni? Oh, odpustite, reče baba, vse hočem priznati in izpovedati, samo da me izpustite. Nas je cela zveza tatov in tatic, ki se zberemo vsak mesec, da denar med seboj delimo. Ravno včeraj smo bili spet zbrani. Ako me izpustite, vam hočem svoje tovariše in tovarišice izdati in vam izročiti. Ako to storiš, reče komisar, potem ti odpustim vse tvoje hudobije in te izpustim na prosto. Prav rada to storim, reče tatica, saj tudi moji tovariši naravnajo pravično z menoj. Pa to se mora še danes zgoditi, jutri jih ne bo več tukaj.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
0: Naravno zaljubili se boste v prisrčno Becky Bloomwood, glavno junakinjo romantične komedije Strastna zapeljivka. Becky živi v New Yorku in njena največja želja je postati novinarka pri reviji o visoki modi. Priložnost se ji ponudi, ko mora napisati kolumno o osebnih financah za sestrsko revijo. Na njeno veliko presenečenje kolumna z naslovom Dekle z zelenim šalom postane velik hit, medtem ko se ona zaljubi v privlačnega šefa in deloholika. Vendar Becky skriva skrivnost, ki privede do zabavnih zapletov, ki bi jih lahko uničili načrte. Posneta po znameniti knjižni uspešnici in s popolno komično zasedbo je to prijetna romantična komedija, v katero se boste vedno znova zaljubili čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Režiser romantičnih komedij Muriel se poroči in moj bivši se poroči je v filmski svet prenesel knjižno uspešnico 25-letni nakupovalni odvisnici Rebeki, ki po selitvi v New York nikakor ne more prikriti oziroma pokriti velikanskih izdatkov za drage obleke in čevlje. Po propadlem poskusu omejevanja zapravljanja se prijavi za službo kolumnistke pri finančni reviji, a ker so tako njene finance kot tudi njeno zasebno življenje popoln kaos, mora preko številnih zabavnih katastrof odkriti, da zapravljanje ni edina radost življenja. Bleščeči svet izložb trgovin visoke mode v New Yorku je za ljubko in življenje polno rebekosanski svet, katerega si je želela stopiti na veliki nogi vse od svojih otroških let. No, ko se je preselila tja in si našla delo novinarke pri reviji Za lep vrt, je ta sanski svet začela spoznavati tudi sama. Z navdušenjem, temeljito in pogosto. Vedno bolj temeljito in vedno bolj pogosto. Lahko bi rekli, da se na nakupovanju zelo dobro spozna, celo preveč dobro. Sanja, da bo dobila delo pri svoji najljubši modni reviji. Usoda pa hoče, da pristane pri finančni publikaciji istega založnika, kjer mora pisati in deliti praktične nasvete o varčevanju, kar ni njena odlika. Toda Rebeka se izkaže, nad njo je navdušena vsa pretirano vneta nakupovalna srenja in njen privlačni mladni urednik. Kaj pa da tudi Rebeka ni ravnodušna do njega. In prav v tem trenutku jih grehi preteklosti začnejo dihati za ovratnik tako rekoč. Njene sanje postanejo resničnost, odali bo uspela uiti lovkem preteklosti. Njeni napori so vedno bolj histerično domiselni in gredo že krepko čez mejo, da glavni igralki na ljubo smo pripravljeni držati pesti za njo.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Priljubljeni režiser in scenarist Guy Ritchie, ki ga tudi pri nas najbolj poznamo po odlično sprejetih filmih Pljuni in jo stisni ter Morilci, tatovi in dve nabiti šibrovki, je posnel tudi rock'n'rollerja. Zgodbo o seksu, nasilnežih in rock'n'rollu. Razburljiva akcijska komedija nas popelje na nevarno potovanje v svet visokega kriminala in nizkotnega pocestnega življenja, kjer so nepremičninski posli izpodrinili trgovanje z mamili, kriminalci pa so postali zelo zagnani podjetniki. Toda kdorkoli si prizadeva stopiti v to nevarno igro, od nepomembnega tatiča z nenavadnim imenom One Two do sumljivega ruskega milijonarja Urija Obamoviča, se mora v vsakem primeru soočiti z Lennyjem Colom. Lenny je gangster stare šole, ki natančno ve, koga je treba podkupiti in kateremu birokratu, posredniku ali gangsterju je treba ves čas dihati za ovratnik. Za njim samim klicem je sposoben povsem zaobiti nadležni uradniški formalizem. Njegova desna roka Archie ga poduči, da se v Londonu spreminjajo časi. Se za prevlado v trgovini in kriminalu zdaj tekmujejo tajkunski gangsteri iz vzhodne Evrope, krvoločni kriminalci iz ulic in vsi, ki padajo nekje vmes med obe omenjeni kategoriji. Vrtoglavi milijonski zneski, ki se vračajo v londonskem podzemlju, pripeljajo do spletkarjenja, zarot in nasprotovanj med vsemi, ki si prizadevajo prilastiti svoj delež. Medtem ko se drobni kriminalci zapletajo med sabo, pa resnično velik posel pade v roke zadrogiranega rokovskega zvezdnika, Lennyjevega domnevno mrtvega sina, ki je v resnici še kako živ.
0: Mali nočni kino, Dario Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke, samorasno dekle. Živel je kralj, ki ni imel nikogar razen sina edinca. Ko je sin odrasel, mu je oče prigovarjal naj se oženi. Sin pa mu je odgovoril: jaz bi se že oženil, toda tukaj ni dekleta zame. Po svetu moram, da si najdem samorasno dekle. Daj mi lepega konja, hlapca in denarja, pa jo grem iskat. Oče je dal, kar si je sin želel, in ko je tako potoval, je prišel prostran gost in naletel na bister studenec. Rekel je hlapcu, naj napoji konja. Ko je ta pojil konja, se je v studencu tako lepo svetlikalo, da bi človek kar gledal in gledal. Hlapec je poklical gospodarja, naj še on pogleda, kako se v studencu svetlika. Gospodar se je začudil in pogledal gor, tam pa je sedelo na hrastu lepo dekle, da lepšega ni moglo biti. Zlati lasije so ji padali do koleni in se lesketali kot samo sonce. Dodobra si jo je ogledal, zatem pa ji zaklical, naj pride dol, da bi malo pokramljala. Ko je prišla, jo je vprašal, odkot je in koga čaka tukaj. Odgovorila mu je, da je brez gospodarja, samorastno dekle in da čaka tukaj svojo srečo. Se prav takšno iščem, ki je samorastna, je rekel on, samo če me maraš. Maram te. Snel si je prstan in ji ga dal, ona pa svoj prstan njemu. Ostani tu, je rekel, dokler se ne vrnem svati. Dekle se je tako spet uspelo na drevo. Še preden se je vrnil mladi kralj domov, se je pritepla k vodnjaku neka ciganka. Pogledala je studenec in tudi njej se je svetlikalo. Ko je pogledala gor in videla tam dekle, je rekla: jo, gospa, kako si lepa, pridi dol in mi daj svojo obleko. Jaz pa ti bom dala mojo in pogledali bova, katere senca bo lepša. Dekle je zlezlo dol, si oblekla cigansko obleko, ciganka pa njeno. Ko sta se nagnili, da bi pogledali v studenec, je ciganka zgrabila dekle in jo pahnila v studenec, potem pa sama sedla na njeno mesto, da bi videla, kaj se bo zgodilo. In že je zaslišala godbo, bližali so se svatje. Ko so prišli svatje do drevesa, so videli, kako je grda. A kaj so mogli? Morali so jo odpeljati. Preden so odšli, je kralj rekel hlapcu, naj napoji konje. Hlapec je spustil vedro v studenec in v vedro je skočil zlati krap. Hlapec je poklical gospodarja, naj pride pogledat. Gospodar je prišel, videl in rekel hlapcu, naj zavije ribo v prtič in naj jo položi v zaboj. Hlapec jo je zavil in spravil, kakor mu je naročil gospodar. Potem so odšli vsi domov. Komaj so prišli domov, je mlada gospa zbolela. Mnogo zdravnikov je prišlo, a nobeden ji ni mogel pomagati. Vprašali so jo, kaj bi jedla, ona pa jim je rekla, da ne bi ničesar razen krapa. Kralj je odgovoril: nikar, poglej, nihče nima ničesar tako lepega, kot je ta krap. Ampak vse prigovarjanje je bilo zaman. Ničesar drugega ni marala, samo krapa. Ni šlo drugače, morali so ji ga zaklati. Kralj je naročil tistemu hlapcu, naj krapa še zakolje, če ga je že ujel. Prav ob njihovem vrtu je tekel majhen potok in tam ga je hlapec zaklal. Ostrgal ga je in ga začel že parati, ko je prišla skozi vrt starka in ga vprašala, kaj dela. Odgovoril je, "Saj vidiš, ribo param." Srce v ribi pa je tako trepetalo, "Prosim te, daj mi to srce." On pa je rekel, "Ne smem, kajti če bi zvedel kralj, bi me dal obesiti." "Pa če te lepo prosim," je silila starka, "nihče ne bo zvedel, skrila ga bom." Potem mi ga je dal in odnesla ga je domov in ga utaknila za peč, da ga ne bi kdo videl. Ko je bila riba skuhana in jo je kraljica pojedla, ji je takoj odleglo. Kralj pa je naročil hlapcu, naj vrže vse, kar je ostalo od ribe v jezero. Hlapec je vrgal, a ostala je ena luskina. Do jutra je zrasla iz te luskine hruška, tako visoka, da je segala do neba in imela je zlate veje in zlato listje. Ko je hlapec zjutraj vstal, se je silno začudil in je šel brž povedati gospodarju in tudi gospodar se je silno začudil. A ko je vstala gospa in se to videla, je takoj ukazala. "Preveč se sveti, tako jo morate posekati." In hlapec je moral hruško posekati. A ko jo je tako sekal, je spet prišla mimo tista starka in ga prosila, naj da vejico z drevesa. Rekel ji je, "Ne smem, kajti če zve kralj, me da obesiti." "Daj mi prosim, saj ne bo nihče zvedel." "Dobro, jo bom skrila." Potem ji je dal vejico. Starka je odnesla domov in jo spravila zraven srca. Hlapec pa je vse drevo razsekal in zmetal v peč. Ko pa se je neko jutro starka zbudila, je zagledala ob peči dekle, ki je bilo tako lepo, da lepše ni moglo biti. Starka se je ustrašila, dekle pa ji je reklo, "Ne boj se me, hvala ti, ker si si izprosila srce in vejico. Če ju ne bi dobila, bi nikoli nihče ne zvedel zame. Prosim te, če lahko ostanem pri tebi, vse bom delala, kar je treba v hiši." Tisto leto je kralju bogato rodilo žito in po njem je že začel lesti žužek. Zato je kralj zaukazal, naj da vsaka hiša po enega človeka, da bo pomagal vejati žito. Vrsta je prišla tudi na starko in tedaj je reklo tisto dekle, "Jaz bom šla na mesto tebe." Starka je privolila, "Pa pojdi, hčerka." Ko so tako vejali, je prišel kralj, si primaknil stol in rekel, "Zdaj mi mora pa vsakdo povedati po eno pripovedko." Povedali so vsi in na vrsto je prišla tudi tista deklica. Rekla je, "Nobene pripovedke ne vem." Kralj je ukazal, "Povedati moraš, kar pač veš." "No, jaz sem samorastno dekle in sedela sem na drevesu nad nekim studencem. Potem je prišel kralj in ko je hotel napojiti konja, je zagledal mene in me poklical dol. Prišla sem in potem me je vprašal, če bi ga marala in odgovorila sem, da bi ga marala. Takoj mi je dal svoj prstan, jaz pa njemu svojega. Potem sem splezala spet na drevo, on pa je šel po svate. A prišla je ciganka, ki mi je rekla, naj zamenjava obleki in potem pogledava v studenec, kako kateri pristoji obleka. Zlezla sem dol, a ko smo se naknili, me je nenadoma pahnila v studenec." Ko je kralj to slišal, se je hotel prepričati, če ima zlate lase. Razvezala si je ruto in vse naokrog se je zasvetilo od samega zlata. Kralj jo je tedaj vzel za ženo, ciganko pa nagnal.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Zakaj poje Slavček po noči? Nekoč je sedel Slavček na veji in vso noč spal. Ko se je zbudil, je videl, da ga je z vejo vred vsega prerasel bršljan. Zelo težko se je izvlekel iz nesreče. Od takrat pa po noči poje, da se mu ne bi še kdaj primerilo kaj takega. Na sredina je hotel opehariti. Slišal je neki pametnjakovič, da ni še nikoli nihče opeharil hodže na sredina, pa se je sam napotil, da ga posekal pameti. Prišel je v mestece, kjer je živel tedaj na sredin in naletel v neki ulici na človeka, ki je s hrbtom podpiral nagnjen zid. "Ali veš rojak, ki je hodža na sredin?" vpraša pametnjakovič. "Vem," odgovoril leta. "Pridrži za hip tale zid, takoj ti ga pripeljem." "Pa daj." In pametnjakovič se skloni pod zid, oni pa odide. Tako podpira zid celo uro, dve uri, že mu preseda onega shodžo, pa od nikoder. Tedaj pride nekdo mimo in vpraša pametnjakoviča, zakaj podpira zid. Pametnjakovič vse pove. "Ej, brat moj, sam hodža na sredin je bil tisti, ki te je pustil to."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Sirotica. Imel je oče siroto. In ker je imela na mesto matere mačeho, je še oče postal očuh. Ta sirotica ni ničesar znala, saj ni imela nikogar, ki bi jo hotel česa naučiti. Nekoč je velela mačeha, naj se šije hlače. Sirotica je šivala vse leto, pa jo je mačeha vprašala, si že sešila hlače? Nisem mati, ko pa ne znam. Mačeha pa je zažuga. Če jih danes ne sešiješ, moraš z doma. Sirotica zajoka. Hlače moje, sešite se, drugače moram z doma. Tako je bilo pač zmeraj. Težko človeku, ki nima matere.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Polh. Polh je rep neke koze, ki jo je hotel pojesti vrak. Vrak je namreč ujel tisto kozo, pa mu je ušla in vragu je ostal v roki samo rep. Zjezil se je, ga zagnal na hrast in rekel, skrivaj se pod drevjo, kdor bo zaradi tebe padel in se ubil, bo moj.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Starkino zdravilo. Prišel je k starki berač, naj mu kaj da. Dala mu je in jela vzdihovati, kako da jo boli noge, nič več ne more živeti. Berač je rekel, babica, povedal ti bom zdravilo. Povej, sinko, Bog ti bogato poplačaj, je vzkliknila starka. Nobena reč, ki ti jo bom svetoval, ni draga, je rekel berač. Vzemi zvonu zvok, muli mleko, črni kravi mukanje in nekaj zajčega teka in vse to stoci na skali s skalo, povisi na noge in ozdravila boš, kot bi mignil.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Žena z doto. Neki mladenič, ki je bil sam revež, je vzel dekle iz bogate hiše. Prišel je na posestvo, ki ga je bila dobila žena za doto in s seboj ni prinesel ničesar razen samega sebe in kar je imel na sebi, pa še lep zimski kožuh. Žena pa je bila hudobna in ni mu dala miru. Še od strani je ni smel pogledati, kaj šele, da bi se je dotaknil. Zmeraj je govorila, ti si na mojem, jaz te preživljam, kaj si pa prinesel? Mož se je tega ne veličal. Ko se je nekega večera utrujen vrnil s polja, je snel izpod grede kožuh, ga razgrnil po tleh in zvalil na ženo, pa s pestmi po njej. Na, pasje ti vere, zdaj si pa ti na mojem, si zadovoljna? In primaže ji 2-3, tja kamor nikoli ne posije sonce.
0: To je bila oddaja za otroke, Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Gremo na bowling. Če ne veste, kaj je to, boste spoznali v naslednjih minutah. Gre pravzaprav za preprosto igro, ki se je razvila iz kegljanja. Zakotališ kroglo po progi in z njo podreš kegle. Prav zato je igra tako priljubljena že toliko časa. Prve zametke bowlinga lahko zasledimo že v kameni dobi. Danes je bowling svetovno uveljavljena igra. Igra se v 140 državah, samo v Ameriki je preko 250 tisoč stez in skoraj 90 milijonov igralcev. Z izjemo nogometa, torej bowling na svetu igra več ljudi kot katerikoli drugi šport. V osnovi je to igra za zabavo, a hkrati se je razvil tudi v resen šport, ki ima danes v svetu 17 milijonov registriranih igralcev. Ti tekmujejo v različnih ligah in prvenstvih. Že nekaj časa pa se Svetovna bowling zveza trudi, da bi bowling postal tudi olimpijski šport.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Igra ima dolgo in bogato zgodovino in je v različnih oblikah znana že od nekdaj, saj gre za preprosto zbijanje kegljev s kamnom ali kroglo. Prve zametke bowlinga tako lahko zasledimo že v kameni dobi. Prvi dokaz o igri pa je bil odkrit leta 1930 v egipčanski grobnici. Šlo je za zbirko predmetov starih več kot 7000 let, ki so nakazovali na zelo podobno obliko igre, ki je v moderni dobi najprej osvojila Američane, sedaj pa nevzdržno osvaja še zabave željne Evropejce. Kljub temu pa nekateri trdijo, da naj bi se bowling rodil mnogo kasneje, in sicer nekje okrog leta 300 na območju Nemčije. Šlo naj bi za verski obred, ki je pomenil očiščevanje grehov duše, in sicer naj bi kamnite krogle metali v 9 lesenih palic, ki so jih imenovali kegli. Bowling je bil razširjen tudi v Angliji. V 14. stoletju naj bi ga kralj Edward III. Domnevno celo prepovedal, saj je želel, da se vojaki raje osredotočijo na lokostrelstvo. In skoraj gotovo je, da je bila igra priljubljena med vladavino Henrija VIII. Bowling naj bi igral kar s topovskimi kroglami. Igra z 9 kegli se je pozneje razširila tudi v Ameriko, kjer je postala zelo priljubljena. Med prohibicijo pa so jo prepovedali, ker so na bowling igriščih tudi popivali in pobirali stave. In da bi se izognili tej prepovedi, so iznajdljivi Američani igri z 9 kegli dodali še enega in spremenili njihov razpored v obliko trikotnika, ki se uporablja še danes. Američani so bowling raznesli in popularizirali po svetu, še posebej po drugi svetovni vojni, ko so v vojaških oporiščih, ki so jih imeli v različnih državah, postavljali tudi bowling igrišča. Po letu 1946 so se igrišča avtomatizirala in bowling je kmalu postal ena najbolj priljubljenih oblik preživljanja prostega časa v Ameriki. V 80. in 90. letih se je število velikih bowling centrov opazno povečalo in še vedno narašča. Pojavile so se še nove izboljšave, kot na primer ograjice, ki preprečijo krogli, da bi se skotalila s proge, kar je v veliko pomoč otrokom. Bowling centri so tako postali zabavni za celo družino in primerni tudi za rojstnodnevne zabave. Pa pokukajmo na tako bowling stezo. Steza je dolga približno 20 metrov in široka 108 cm in mora biti popolnoma vodoravna. Dovoljeno je zgolj minimalno odstopanje okoli 1 mm. Kegljev je 10, visoki so 38 cm, široki 12 in tehtajo približno 1800 gramov. Postavljeni so v trikotnik. Vsak kegel ima svojo številko. Uštevilčeni so od leve proti desni in od spredaj proti koncu. Prvi kegel, torej številka 1, se imenuje tudi čelni kegel. Krogle imajo premer približno 220 mm in so težke od 8 do 16 funtov, to je od 3,8 do 7,5 kg. V kroglah so izvrtane tri luknje, v katere vtaknemo prste, palec, sredinec in prstanec. Vsak igralec si tako izbere najprimernejšo kroglo, ki ne sme biti pretežka in prsti se morajo lepo prilegati luknjam. Hišne krogle v bowling centrih so običajno različnih barv, ki označujejo težo krogle. Vrhunski igralci pa imajo lastne krogle, ki so jih skrbno izbrali in jim omogočajo optimalno igranje bowlinga. Cilj igre je jasen, s kroglo podreti čim več kegljev, po možnosti vse v prvem poskusu. Temu pravijo strike. Če igralcu to ne uspe, ima na voljo še drugi met, potem pa je na vrsti naslednji igralec. Eno igro sestavlja 10 krogov ali okvirjev, angleško frame. V vsakem okviru torej vržete največ dvakrat, točkovanje pa temelji na seštevanju rezultatov posameznih okvirov. Vrhunskim igralcem nemalokrat uspe popolna igra, kar pomeni, da v vseh 10 okvirih zapored podrejo vse keglje s prvim metom. Pri metanju je seveda nujno upoštevati minimalno razdaljo za met, ki je na stezi zarisana s črto, ki označuje konec zaleta. Če igralec črto prestopi, je met neveljaven.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Ja, kdaj je dobro, da nas nekaj zadane in nam tudi pusti kakšno prasko, saj tako lahko postanemo bolj človeški. Podobno kot mladi John iz sledeče zgodbe. Pred 10 leti se je mlad, zelo uspešen direktor po imenu John vozil po soseski v Chicagu. Vozil je nekaj hitro in to v svojem zloščenem črnem Jaguarju, ki je bil najnovejši model. Med vožnjo je opazoval otroke, ki so se sem in tja prikazovali med parkiranimi avtomobili na ulici in upočasnil avto, ker so mu jo zazdelo, da je nekaj videl. Ko je peljal mimo, naenkrat ni opazil nobenega otroka več. Toda nekaj trenutkov kasneje je ob strani priletel zidak in paf, zadel Jaguarjeva bleščeča črna stranska vrata. Zacvilile so zavore in avto se je ustavil. Prestavna ročica se je premaknila nazaj in gume so kot pobesnele drsele po asfaltu v vzratno smer na mesto, odkoder je priletel zidak. John je skočil iz avtomobila, zgrabil otroka in ga na silo pritisnil ob najbližji parkirani avtomobil. Upil je nanj. Kaj pa je bilo to? Kaj za vraga pa počneš? Njegov bes je naraščal, ko je nadaljeval. To je moj novi Jaguar in ta zidak, ki si ga vrgal van, me bo stal ogromno denarja. Le kaj ti pade na pamet? Prosim, gospod, prosim, oprostite. Nisem vedel, kaj drugega ne naredim, je moledoval fantič. Zidak sem vrgal, ker sicer nihče ne bi ustavil. Solze so mu povzele po licih, ko je pokazal na mesto na drugi strani parkiranega avtomobila. To je moj brat, gospod, je dejal. Izgubil je nadzor, padel iz vozička in jaz ga ne morem pobrati. Deček je hlipajoče vprašal direktorja. Bi mi pomagali dvigniti mojega brata in ga posedeti nazaj na voziček. Pretežak je zame. Ko je John poslušal dečka, se je na vse pretege trudil požreti velik cmok, ki se mu je nabral v grlu. S precejšnjim naporom je dvignil mladega invalidnega fanta nazaj na voziček, iz sukniča povlekel robček in z njim narahlo brisal praske in odrgnine ter preverjal, ali je z njim vse v redu. Potem je opazoval njegovega mlajšega brata, kako je porival voziček po ulici nazaj proti njunemu domu. Pot nazaj do črnega, zloščenega Jaguarja je bila zelo dolga. Dolga in počasna. John ni nikoli popravil stranskih vrat svojega avtomobila. Odrgnine je pustil na avtu kot opozorilo, da nikoli več ne sme živeti tako, da bo moral nekdo, ki je v stiski, vreči zidak, da bi pritegnil njegovo pozornost.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Mizarski mojster, ki se je posvečal oblikovanju svinčnikov, je vsakemu svinčniku, preden ga je položil v škatlo, razložil 5 navodil, ki so veljale za svinčnik. Vsak svinčnik je tako nagovoril. Svinčnik, 5 navodil ti bom zaupal, preden te pošljem v svet. Dobro si jih zapomni in jih nikakor ne pozabi. Če jih boš upošteval, boš gotovo postal najboljši svinčnik. Navodila so se glasila takole. Prvo navodilo. Ustvaril boš mnogo velikih stvaritev, a le če boš pustil, da te nekdo drži v rokah. Drugo navodilo. Vsake toliko boš izkusil neprijetno ostrenje, ampak to bo potrebno, da postaneš boljši svinčnik. Tretje navodilo. Moral boš znati popraviti napake, ki jih boš storil. Četrto. Tvoj najpomembnejši del se nahaja znotraj tebe. In peto navodilo. Na vsaki površini, na kateri te bodo uporabili, pusti sled. Ne glede na vse okoliščine, ne prenehaj pisati. Preden ga je mojster položil v škatlo, je svinčnik pokazal, da razume navodila in obljubil, da se jih bo držal. Lahko bi videli vzporednice med svinčniki in ljudmi. Tudi človek se mora od otroštva naprej pustiti usmerjati in se oblikovati. Pogosto je to precej neprijetno, pomislimo samo na splošen odnos med otroki do šole. Prav tako se nam dogaja kasneje, da z drugimi sklepamo kompromise in usklajujemo konflikte. To se povezuje z ostrenjem, z vsem trpljenjem, ki se nam pogosto zdi precej nesmiselno. Ampak prav zaradi njega postajamo boljši, bolj razumevajoči, bolj ljudje. Ena izmed človeških značilnosti je običajno tudi ta, da ne radi priznamo napake. Pogosto je tako, da se jih sramujemo ali pa ne želimo dosti slišati o njih. A kakor svinčnik z radirko, je potrebno kdaj pa kdaj kaj pobrisati in popraviti kakšno napačno črto ali krivo črto. Četrto pravilo govori o tem, da se najpomembnejši del svinčnika nahaja v notranjosti. Podobno je, verjamem, tudi z ljudmi. Mislim, da nas lahko zunanji videz, bogatstvo, uspešnost pusti precej prazne, če se ob tem ne obogati tudi notranjost. Na njo je še posebej dobro paziti. Morda je peto pravilo še najpomembnejše. Pravi nam, da se je vredno truditi in pustiti sled, ne glede na vse okoliščine. Morda se nam kdaj pa kdaj zdi, da je vse zaman, ampak potrebno je še naprej pisati, dokler ne premagamo še tako trdo podlago. Takrat pustimo sled in spremenimo sebe in podlago.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: lestvica.
4: In ta je Damjan.
5: No, zdaj pa pridejo tudi malo fantje. 19. mesto, Juno Tas, Calvin Jones, 7.

0: 17. mesto na lestvici, Freya Ridings in Castles. Angležinja, ki obeta veliko in verjamemo, da bomo še veliko slišali o njej.
1: Euro lestvica.
2: Stavo je Taja Damjan.
0: Ja, nadaljujeva z lestvico, mava še točno eno uro hitov, kar pomeni, da se bomo imeli še zelo dobro. In ti ne priporočam, da kamorkoli odhajaš. No, zdaj je na vrsti Justin Bieber in njegov hit Yummy iz albuma Changes. In s tem albumom je Justin dosegel prav poseben mejnik. V bistvu je premagal Elvisa Presleya. Namreč ima 7 albumov na prvem mestu Billboard 200 lestvice. Pri 25-ih je v bistvu to najmlajši izvajalec v zgodovini, ki je imel kar 7 albumov na prvem mestu. Torej je premagal Elvisa Presleya, kar je pretty much hudo. Tako da Yummy na 16. mestu lestvice, zato ker si to zasluži.

0: Euro lestvica.
1: As far as feelings go, Ale Farben in njegovo zadnje sodelovanje z Justinom Jessom na 14. mestu. Na 13. pa novost, še eno novost imamo na lestvici, Jonas Brothers, What a Man Gotta Do.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Post Malone je bil zelo dolgo na lestvici na prvih treh mestih, na 12. pa v tem tednu s hitom Circles. Na 11. poslušamo Liama Payna in A Boogie with a Hoodie. Stack it up.

0: izmed lepših hitov v tem trenutku Nico Santos in Play With Fire. Deveto mesto na lestvici. Nadaljujemo z lestvico v kratkem.
1: Euro lestvica.
0: Iz devetega mesta prejšnji teden kot novost, ta teden na osmem mestu Robin Schulz in Alida In Your Eyes.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Harry Styles je na istem mestu kot prejšnji teden s hitom Adore You, sedmo mesto mu pripada, no na šestem pa čudovita in hudo seksi Dua Lipa, tole Don't Start Now.

0: Lestvica.
1: Četrto mesto na lestvici Regarding Ride It. Regard je drugače DJ in prihaja iz Kosova in mu gre zelo dobro. Na četrtem mestu ta teden na lestvici Eurotop 30. No, gremo naprej, zdaj imamo pred sabo samo še tri najboljše in Tones and I je na tretjem mestu s hitom Dance Monkey.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Drugo mesto, Luis Capaldi, že drugi teden na drugem mestu in hit Before You Go, ki se ne premakne ne gor, ne dol v tem trenutku. In prav tako, še vedno na prvem mestu, že četrti teden torej, The Weeknd in Blinding Lights.
0: Ta teden hit number one.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Na seznamu čakajočih za ljubljanske vrtce je zaenkrat 64 otrok. Ljubljanski javni vrtci so tako za prihodnje šolske leto sprejeli 2197 otrok, od tega skoraj 1900 za prvo in nekaj več kot 300 za drugo starostno obdobje, so sporočili z ljubljanske mestne občine. Kot še pravijo, Ljubljani že 20 leto zapored zagotavljajo prostor vrtcu otrokom staršev stalnim prebivališčem in stalnostjo bivanja v mestni občini starostnim pogojem ter izbiro kamorkoli v javni vrtec. Ocenjujejo, da bodo vsi ljubljanski otroci s stalnim prebivališčem vsaj enega od staršev v mestni občini s 1. septembrom dobili javni vrtec. Proces upisovanja in vključevanja otrok v vrtec sicer traja skozi celo šolsko leto, saj vrtci sproti objavljajo prosta mesta, ki nastanejo zaradi zavrnitve podpisa pogodb, izpisa otrok in morebitnega preoblikovanja oddelkov. V primeru prostih mest bodo vrtci k podpisu pogodbe pozvali starše otrok po vrstnem redu na centralnem čakalnem seznamu. Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Zaradi sanacije so zaprli peš pot ob Kamniški Bistrici. Z včerajšnjim dnem se je Direkcija Republike Slovenije za vode lotila izvajanja protipoplavnih ukrepov ob Kamniški Bistrici od Šmarce do Nožic. Tam bodo uredili protipoplavne nasipe v dolžini 400 metrov, zato bo prehod priljubljene peš poti tam onemogočen zaradi varnosti. Vse krajane na Kamniški občini tako naprošajo za upoštevanje navodil izvajalcev. V prestolnici pa bomo lahko pesti stiskali za naše namiznoteniške igralce. Ljubljana bo namreč med 16. in 21. junijem v hali Tivoli gostila namiznoteniški turnir mednarodne serije VTT Star Contender. Pričakujemo močno mednarodno zasedbo, na turnir pa bosta z dobrima popotnicama prišla tudi naša najboljša igralca, in sicer Darko Jorgič, ki je nedavno v Skopju slavil med posamezniki, in Deniko Žul, ki je skupaj z Jorgičem izgubil šele v finalu dvojic.

Lep pozdrav vam, želim ponovno sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Komendi bodo letos znova pripravili Pogi Challenge, tokrat pa mu bodo dodali še družinski dan. V sklopu kolesarskega dogodka, ki nosi ime po našem najboljšem kolesarju Tadeju Pogačarju, bodo v njegovem rojstnem kraju pripravili dan namenjen družinam, ki bo v soboto 1. avgusta in bo kot rečeno namenjen druženju kolesarjev, družin in najmlajših. V sproščenem vzdušju kolesarstvo namreč postane dostopno, igrivo in povezovalno. Osrednje dogajanje dneva pa je zagotovo otroška dirka v družbi samega Pogačarja. Prijave na dan dogodka so brezplačne. Vsak udeleženec bo prejel medaljo in uradni bidon dogodka, tekmovalo pa se bo v 4 kategorijah. In sicer imamo tu 2 kategoriji za otroke stare od 1 do 5 let, to sta predšolski poganjavčki in predšolska kolesa. Nato je tu

To je prva triada za otroke od 6. do 8. leta ter druga triada od 9. do 11. Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Kamniku so navdušili Evropo. Mesto z okolico namreč v minulih dneh gostilo Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih, ki je mesto napolnilo z izjemno športno energijo, odličnim vzdušjem in vrhunskimi nastopi najboljših tekačic in tekačev iz vse Evrope. Na zaključni slovesnosti je župan Matej Slapar čestital vsem športnim junakom, kot pravi, so svojo vztrajnostjo, predanostjo in športnim duhom navdušili obiskovalce ter gledalce od blizu in daleč. Mestna knjižnica Ljubljana pa tudi letos razpisuje natečaj za najboljšo domoznansko zgodbo. Če radi pišete in ste dopolnili 60 let, lahko do 1. oktobra pošljete kratko resnično zgodbo povezano s spomini na svoje prvo delo. Domoznanske zgodbe oživljajo spomin na življenje v našem kraju, na ljudi, delo vsak dan in skupnost, v kateri smo odraščali, delali in živeli. So dragocen zapis časa, ki povezuje osebne spomine in zgodbo prostora, še pravijo v mestni knjižnici.

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Na prihodnji seji mestnega sveta Ljubljanske občine bo na mizah svetnikov odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana izvedbeni del. Zato na občini strankam svetuje, da ustrezno prilagodijo izvedbo postopkov, za katere potrebujo potrdila iz uradnih evidenc iz pristojnosti oddelka za urejanje prostora mestne občine. Lokacijska informacija, projektni pogoj, potrdilo o pogoji za spreminjanje meje parcele ter druga potrdila iz uradnih evidenc iz pristojnosti oddelka veljajo do uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Zato na omenjenem oddelku predlagajo, da ustrezno prilagodite izvedbo postopkov, za katere jih potrebujete. V primeru, da potrdile iz uradnih evidenc ne potrebujete takoj, vlogo dodajte besedilo, potrdilo izdajte po uveljavitvi petih sprememb in dopolnitve OPN MOL ID. Tako vam bodo na oddelku na vašo zahtevo potrdilo izdali po uveljavitvi omenjenih sprememb in dopolnitev. Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Zaradi sanacije so zaprli peš pot ob Kamniški Bistrici. Z včerajšnjim dnem se je Direkcija Republike Slovenije za vode lotila izvajanja protipoplavnih ukrepov ob Kamniški Bistrici od Šmarce do Nožic. Tam bodo uredili protipoplavne nasipe v dolžini 400 metrov, zato bo prehod priljubljene peš poti tam onemogočen zaradi varnosti. Vse krajane na Kamniški občini tako naprošajo za upoštevanje navodil izvajalcev. V prestolnici pa bomo lahko pesti stiskali za naše namiznoteniške igralce. Ljubljana bo namreč med 16. in 21. junijem v hali Tivoli gostila namiznoteniški turnir mednarodne serije VTT Star Contender. Pričakujemo močno mednarodno zasedbo, na turnir pa bosta z dobrima popotnicama prišla tudi naša najboljša igralca, in sicer Darko Jorgič, ki je nedavno v Skopju slavil med posamezniki, in Deniko Žul, ki je skupaj z Jorgičem izgubil šele v finalu dvojic.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Na seznamu čakajočih za ljubljanske vrtce je zaenkrat 64 otrok. Ljubljanski javni vrtci so tako za prihodnje šolske leto sprejeli 2197 otrok, od tega skoraj 1900 za prvo in nekaj več kot 300 za drugo starostno obdobje, so sporočili z ljubljanske mestne občine. Kot še pravijo, Ljubljani že 20 leto zapored zagotavljajo prostor vrtcu otrokom staršev stalnim prebivališčem in stalnostjo bivanja v mestni občini starostnim pogojem ter izbiro kamorkoli v javni vrtec. Ocenjujejo, da bodo vsi ljubljanski otroci stalnim prebivališčem vsaj enega od staršev v mestni občini s 1. septembrom dobili javni vrtec. Proces upisovanja in vključevanja otrok v vrtec sicer traja skozi celo šolsko leto, se vrtci sproti objavljajo prosta mesta, ki nastanejo zaradi zavrnitve podpisa pogodb, izpisa otrok in morebitnega preoblikovanja oddelkov. V primeru prostih mest bodo vrtci k podpisu pogodbe pozvali starše otrok po vrstnem redu na centralnem čakalnem seznamu.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

свободних назорів.

0: Lep pozdrav vam želim, ponovno sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Komendi bodo letos znova pripravili Pogi Challenge, tokrat pa mu bodo dodali še družinski dan. V sklopu kolesarskega dogodka, ki nosi ime po našem najboljšem kolesarju Tadeju Pogačarju, bodo v njegovem rojstnem kraju pripravili dan namenjen družinam, ki bo v soboto 1. avgusta in bo kot rečeno namenjen druženju kolesarjev, družin in najmlajših. V sproščenem vzdušju kolesarstvo namreč postane dostopno, igrivo in povezovalno. Osrednje dogajanje dneva pa je zagotovo otroška dirka v družbi samega Pogačarja. Prijave na dan dogodka so brezplačne. Vsak udeleženec bo prejel medaljo in uradni bidon dogodka, tekmovalo pa se bo v štirih kategorijah. In sicer imamo tu dve kategoriji za otroke stare od 1 do 5 let, to sta predšolski poganjavčki in predšolska kolesa. Nato je tu še prva triada za otroke od 6 do 8 leta ter druga triada od 9 do 11.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

0: oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine, ki bodo pogostejše na severozahodu. Več sončnega vremena bo danes še v južni Sloveniji, bodo pa ponoči potem padavine zajele celo Slovenijo in pa tudi ohladilo se bo. Najvišje temperature bodo od 20 pa do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, no nič 80-22, 55, previdno v nov dan.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Dve minuti čez peto, sreda je danes 10. juni. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Jutro. Kako smo, kaj dobro?
5: V redu.
6: Ja.
2: Dobro.
5: Jaz lahko povem, da sem se včeraj ulegla ob 6. začer in tudi ob 6. začer zaspala do zdaj.
6: Kaj?
5: Ja, res to pa to. To je pa nekaj takega, kar se mi je samo v najboljših časih žuranja zgodilo. In zdaj se ponavlja v drugačni verziji, ampak to je pa dobro.
6: Oh.
5: Dokler še lahko, po mojem, te bo sporoča. Ja.
4: Ne vem, kaj ne ti rečem.
5: Ne, se bravo, je v redu.
6: Bravo.
2: To je pa res dobro.
5: A sem vam zamurila v peti.
4: Si malo, ja.
6: Jaz sem šla ob 11.
2: Jaz tudi, noč prej, tudi ob 11.
6: Ja. A ti si imel Janeza, nisem imel Janeza.
4: Nisem imel, v četrtek imamo.
6: Aha.
2: Kje pa?
4: Kranj, jutar.
5: Jutar, četrtek.
4: Jutar imamo še v Kranju, tako da. Pa pa, gotovo.
6: A ja,
2: to je pa res pol, čist gotovo.
4: Ja, mislim.
2: Aha, okay.
4: Gotovo, Miha, kaj?
2: Ja, nekaj, vedno se mi zdi, da je pol še kakšno graščina ali pa neki.
4: To je to, grad, ki izrašnje.
2: A, to je ta, aha, ja. Ok. No.
4: To je ta graščina.
5: Graščina,
4: pravno. To je to, Miha.
2: Dobar.
4: Pa fertik.
6: No.
4: Ne, sem še tudi ob 10, sem se zbujil, jaz tem. Pa glede zbažen sva govorila, blaž tudi slabo spal.
6: Ja, se jaz tudi, ja. Jaz sem tako, da ene dveh sem v redu, pa sem se posko zbujala.
4: A, dobar je.
2: Lulat, ne?
6: Ne.
4: Miha, ona je 25.
5: Ja, ne rad rulat več.

0: Leoni in Don't Worry, 5 po 12 je naspana, samo Anja, mi trije bolj tako, danes je sreda, 10. juni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo se začne svetovno prvenstvo v nogometu, smo tudi mi pobrali nestave.
2: Ja.
0: S tem, da je Lara ostala včeraj brez denarja in ni stavila. Ti je kdo ukradel Španijo?
2: Ni mi noben ukradel, pa imam danes denar s sabo.
0: Imaš s sabo?
2: Tako da jaz stavam na Španijo.
0: Se fotro spizla ali kako?
2: Ne, drugače sem se navadila imeti zdaj gotovino skozi v denarnici. Ampak v soboto sem glih praznovala rojstni dan in sem dala iz denarnice, prej smo še na veselico v jakno si pač nekaj gotovine in je tam ostalo. Tako da včeraj sem si.
0: A manj zapraviš?
2: Ne, mislim, ja, malo manj, ja, no, ampak tako, ne bi rekla, da spet, vse dosti kartico tudi plačujem, pol na koncu, ko ugotavljam, no.
0: Zakaj?
2: No vem.
0: Gotovino plačuj.
1: Navajena
2: si, ne. Zato je, ker pol pa mi je strah, mislim, to gotovino imam pol tudi še malo na rezervi, glih za take stvari, če pol rabim. A veš,
0: ne.
2: Što sem reči. Ja, no.
0: Ne, skozi gotovino plačuj.
2: Ja, no. Pol samo ono, pa koliko zapravljam, če ga tako.
0: Ja, sej za to.
2: No, sej.
0: Ko pa kartica, pa nemaš občutka in gredna.
2: Ja, sej res, pol je pa šupka pogledaš. Ne vem, ene, kakšen teden predplačo, koliko je še gor. Tako da, ampak ne, pa res, da se jaz prenakažem na ponovatno varčevalni račun in pol imam limit, koliko lo zapravljam sploh na mesec.
0: Sej sen.
2: Ja, vem, ampak.
0: Gre za nepotrebne nakupe.
2: Ja, no.
0: Več,
3: več. To je stara.
2: Spuj nepotrebna.
0: Jaz sem bil takrat, ko sem bil 25 let star, bil sem v največjem minusu,
2: ja,
0: možnem.
2: Ja.
0: In pol, pač, sem eno knjigo prebral, ker pač priporoča, da plačuj z gotovino. Ja. Zakaj? Ker imaš občutek, pol,
2: ja,
0: koliko
2: kako
0: je.
2: Kako ti gre denar z rok.
0: Tako je.
2: To si mi že
0: tako je. In pol gre pač težko, a veš, kaj ti pol res pogledaš pismo, a to kaj kaj?
2: Ja, se je.
0: A veš, kaj danes pač nimaš ti občutka. Reci opet kupiti nov telefon.
2: Ne, ja. Se je.
1: Ali pa če boš 50...
0: A boš odštev? Tok, cep. A veš, koliko je? Ja. Pa s kartico sam prisloniš pa.
2: Ne,
0: pa
2: se je, absolutno.
0: Nimaš občutka.
2: Zdaj, če smo delali s prijatelji, kukar neko tabelico si, za kakšne stvari zapravljamo, in sem gotovila polu, ja, pač v bistvu te nohti pridejo skor 500 evrov na leto, ali?
0: Oho.
2: Ja.
0: Tok.
2: Ja.
0: Nohti 500 na let.
2: Mesec, ne? Enkrat na mesec euro. Greš. Ja. Tako.
0: Nismo.
2: In gre za to 500 evrov, ali pa ne vem, še, za še pijačke, tako pač, ali pa neke kavice, tako random, ko greš. Pač,
0: Miha,
2: pa,
1: za bencin jaz.
0: Za bencin.
1: Za bencin, absolutno ne, največ.
0: Mojno morava doma oba reči, da raba še 500 za nohte.
1: Ja, ja, to pa res. Drugač pa ja, meni se zdi, da skozi tankam, meni je to največja poraba.
2: No, ampak jaz imam recimo samo nohte, pač, da si pa predstavljene ženske grejo vsak mesec v obrvi na trpalence k frizerju, tako pač.
1: Veš kaj, ti si v redu, ti ne kadiš? Ti ti reči, vsak mu rečeš, veš kaj, jaz sem mlada, ampak ne kadim.
0: Ja.
1: In pač param, ne vem, koliko tisti, ki kadijo,
0: uporabim. Evo, finančnega guruja, kako si pomagal, bravo.
1: Ja, ja.
3: Kaj pa jaz, ko še pijem, ne?
1: No, ja. Evo jo.
0: Troši.
2: Pa ne, drugače jaz poh, mislim, leto res se zapravlja za te
1: sladkarije.
2: Stvari. Ne, tako, za te neke, za neke te bedne stvari res probam, da ne, sem se pa pač kar skeširala za razne herje, stalj se in...
1: Ja, to pa moraš reči, jesi sam
2: to pa moram, ampak se pravim, tukaj je najbolj tako.
3: Dobar se jih stanarini prešparaš.
1: Ja, no.
0: Ja, ti doma živiš.
2: Ja, to pa res, ja. No, to pa ja. To je pa dobra stvar.
3: Da smo zdaj moralca naredili v petih zvečer. Ja, uživaj življenje, Lara. Samo eno je in lepo.
1: Ampak ne kadi.
3: Ja, kadi pa ne.
1: Se splača, ja. Lej. Prezdravi
0: pa Miha, paraš. Miha ne kadi, zato pa ful, Marja.
2: Ja. A tebi se kaj poznaš?

0: Žiboni, putokazi, Libar. 10:30 je Mihaj na asfalt.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, no na ljubljanski severni obvoznici pa je zaradi okvare vozila promet oviran pri priključku Savlje v smeri proti Kosezam. Nič 80-22-55, srečno na poti.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Z več dobre glasbe. Na radiju.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Danes bo vreme bolj razgibano, oblačna sreda je pred nami, pojavljale se bodo posamezne plohe, ki jih bo več na severozahodu države, še največ sonca bo v južni Sloveniji, bo pa potem po noči zajel dež celo državo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Dve oviri imamo na poti, se pravi čujem, na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane in pa na ljubljanski severni obvoznici zaradi okvare vozila promet oviran pri priključku Savlje v smeri proti Kosezam. Če je karkoli novega, pa javite na brezplačno nič 80 22 55.
2: Deni! V zjutranji kroniki.
4: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: In zjutraj v celoti prihaja po treh, ni na poštar, zdaj si upam, Anastasia, Left Outside Alone in pa Rose in Bruno Mars. A, P, T, jutro od nas.
6: Dobro jutro.
7: Čujem ja, čujem, nendom, game, nendom.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 17 do 6 iz jutranje kronike in končno, Veronika.
1: Ja, na to smo pa res težko čakali.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Dars inženir Počko Stožec je tule ob meni pozdravljen.
4: Živja.
3: Kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna, To so bageristi, betonerji, štemari, treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja, in Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje sem mu tako dali ime, ja.
3: Ime?
4: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
3: Aha, Darth Vader,
4: Darth Vader, Vader. Vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušnika tole.
3: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je malo pomešal, verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
3: Ja, ur.
4: Da se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festivala konc. Je še konc julija, ne?
3: Ne,
4: brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bager manj v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini, tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Veronika,
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Neki Laura Nonče. Miha.
1: Pokvarjeno tovorno vozilo na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik in pa pokvarjeno vozilo tudi na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pri priključku Ljubljana Savlje. Nič 80, 22, 55, morda pa že pogledate kakšen radar ali pa kontrol.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sveč dobre glasbe na Radio 1.

0: polovica ob šestih, Darja Kaj.
1: Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žana Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil in kršitve zakona.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6 je ura, dobro jutro.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le red no poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora pa je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Ameriška vojska pa je na ukaz predsednika Trumpa izvedla zračne napade na Iran. Washington operacijo označuje kot odgovor na iransko sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja nad Hormuško žino. Rešena pilota sta v stabilnem stanju, po poročanju medijev pa jo je iz morja izvleklo brezpilotno plovilo. Teheran ameriške obtožbe zavrača in opozarja, da so tuje vojaške sile same krive za tveganje navzkrižnega ognja, ter jih znova poziva k umiku. In še poletje prinaša rekordna plačila za študentsko in dijaško delo, saj delodajalci zaradi hudega pomankanja kadra močno dvigujejo urne postavke. Ponudba prostih mest je v primerjavi z lani poskočila za 9%, trenutno pa je na voljo več kot 3000 prostih del. Poprečna urna postavka je zrasla na več kot 10 evrov. Največ delavcev iščejo v gostinstvu in turizmu, kjer plačila za pridne roke na Obali, v Ljubljani ali na Bledu dosegajo tudi do 11 evrov neto na uro.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Ja, danes ne bomo imeli veliko sonca, še največ ga bo v južni Sloveniji, drugače pa bo prevladovalo bolj oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj pogoste na severu zahodu. Najhuje bo po noči, ko se bodo padavine razširile po celi državi, možno bo tudi kakšen hujši naliv, zapihal bo severni veter, se bo pa jutri potem čez dan počasi začelo jasniti. Temperature bodo še prej precej padle, najvišje dnevne bodo danes od 20 pa do 25 stopinj, trenutno ob 6 pa imamo v Mariboru 15 stopinj, potem Ptuj in Bled 16. Vransko, Novo mesto, Čatež 17 stopinj, Semič in Ljubljana 18 ter Izola in Vipava 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Bolj zgodaj, ko greste v doma, bolj prosto pot imate. Previdno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka pred oviro zastoj. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Pokvarjeno vozilo ovira promet še na Ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pri priključku Ljubljana Savlje. Kje so radarji, kje so kontrole? No to pa, povejte vi na nič 80 22 55. Srečno!
7: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
8: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, prijatelji!
9: To je tisti trenutek dneva, ko se odločiš, ali boš siten, ali pa se boš smejal. Glede na to, da poslušaš Denis Audi Show, je tvoja odločitev jasna. In tvojo odločitev pozdravljajo Anja Ramša, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: A dobro jutro oziroma po novem, če delate na primorki, lahko noč, ne?
10: Ja.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj. 4:06, lep jutranji pozdrav na tole sredo.
10: Dobro jutro.
0: Bomo začeli kar sladoledom, pa nadaljeval bomo sladoledom in lubenico. 100 evrov za zapravljanje v Šparu vam bomo podarili tudi danes.
10: Kar je v bistvu dovolj za 4 sladolede v Rimu.
0: No, vse o tem pa tudi bomo, no, čez nekaj minut. Potem bomo pa malo nadaljevali s svetovnim prvenstvom. Pa, kaj bomo še imeli? Ja, en test nosečnosti bomo imeli.
11: A za Laro?
10: Wow, čakaj malo, ne.
0: Noš verjev, Miha, zate.
11: Za mene?
0: Da, tako. To pa slište ob sedmih.
11: Kako se jo, fantje?
0: Fajn, sreda nas čaka, veš.
11: Ne moramo mi, fantje.
10: O, tako mi čaka. Paličko.
11: Ne moramo mi, fantje.
0: Ali test vetro ali ultrazvok, odloč se.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka, 6:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O eni napaki bomo zdaj spregovorili. Danes je 10. junij. Nekateri pravijo, da je ta dan med 30 najboljšimi dnevi v juniju. Sicer je pa očitno skupno tem dnevom to, da je en ameriški par kupil sladoled v Rimu.
2: Ja, to je pa včeraj posod zakrožil, 44 evrov za dva sladoleda, no.
0: Ja, a lahko tukaj nekaj povem.
3: A te lahko ustavi?
0: Težko, gremo. Gremo od začetka, gledam račun in piše, da je šlo za lokal na Piazza di Spagna, okay. Se pravi tam, kjer so španske stopnice, ena od top turističnih znamenitosti Rima. Ne?
2: Ok, dobro, sem vsejen 22 evrov za en sladoled.
0: Ja, pet po Trbovlje, tam je cnej.
2: Dobro, sem Trbovlje.
0: Sam ter nima španskih stopnic. Ne? Drugič, ni šlo sam za en sladoled. Ne?
2: Kako?
0: Šlo je, tle piše, da je šlo za 3 kepce po osebi. Pa še dodaten makron, pa kanelon s pistacijo.
4: To že cel kosil.
0: Ja, zna biti to po ameriških standardih ena taka majhna sladica, ampak v državah, kjer je normalen nivo holesterola 3,5, to je pa že, tam je pa to obrok, no. Žadka. Američana sta, to tudi ne smemo spregledati. Zelo verjetno je, da sta prišla oblečena v ameriške zastave, zobmi, ki se svetijo v temi, tako da takoj, ko sta stopila na trg, so vsi prodajalci na razdalji 3 km nove cene postavili. In četrtič, kar se mi zdi najbolj pomembno, no. Vi nam računate po več jurjev za karte na svetovnem prvenstvu v Ameriki, tako da kar se mene tiče, sta še premal dala za ta sladoled.
2: Da bi mogli mi vrniti nazaj več. Okay.
4: Ja, to je v bistvu prilagoditev trgu, ne? Da se prilagodiš, veš. In podražiš pa za tiste, ki imajo.
0: Ker smo že pri stvarih, ki so prepocen, danes ob 8. kontra sredi zagovarjamo mnenje, da bi vinjete morale biti dražje.
2: Dražje.
0: No, pa ste zdaj rekli... Kaj?
2: Pravim, da je že dost drago, a ni?
0: Ni?
2: Kako ne?
0: Če se vsi nabijete na primorku.
2: Če pa to gdel na cesti.

0: Jermaine Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Kdaj budeš?
1: Je že danes.
0: Kdaj?
1: Na severu, zahodu, že dopoldne, drugače pa popoldne, bolno.
0: Drugač pa danes v Šparovi bitki med žarom odpiramo vprašanje, ki pride na vrsto takoj po kosilu na pikniku, a ne?
2: Ja, to je zame tist tragičen moment, ko rečeš, jaz ne morem več, ampak pol pa vse najdeš plet za kaj sladkega še.
0: Ja, danes se odločamo sladoled ali lubenica.
1: Ja, jaz sem pa tokrat krtim lubenica, no. Polet imamo pri nas, pri Tošičih vedno ena lubenica skozi v hladilniku, ker moj ati jih obvlada, no. To, ko gre z njim v trgovino,
0: potrka
1: po njih, pa gleda, kako so te črte naraze, pa ti specelti, pa tako da res dobi to ta pravo. On.
0: A res dobi ta pravo?
1: Mislim, ja, več. Okay. Ne moreč, da ja.
0: Anja?
3: Ja, jaz se zdarjem lubenico pri Tošičevih doma.
0: A res?
3: Ja, letno s tetom
1: smo to. Pridati,
3: absolutno.
0: Miha, imaš kakšno filozofsko?
2: Ja, a veš, da imam, ne. Mislim, da se gre za hrano, ne. Ker sladoled, a lubenice, to sta dve različni filozofiji poletja, lahko rečem, ne. Sladoled, to je obilje, to je luksus.
0: Cukre.
2: Zbereš okus, uživaš, to se topi, krema, sladek, sam zate, a ne. To je čisti hedonizem s kančkom sebičnosti, jasno. Lubenica je pa skupinski šport, a veš, je za več ljudi, deliš jo z drugimi, je tudi sadje, paziš na postavo, a ne.
0: Ja.
2: Se pravi, bi tudi sebe delil z drugimi, to sta dve različni vrsti uživanj, si je jaz rekel, a ne.
3: Nekdo je razmišljal danes o tem, a ne.
2: Ja, pač jaz sem en tak poletni človek, a ne.
0: Ja, res.
3: Gormali.
0: Ja. Tudi danes odločate vi, sladoled ali lubenica, svojega favorita, pošljite na nič 5-1-300-300 skupaj s svojimi podatki, nekdo iz zmagovalne ekipe bo tudi danes dobil Spar darilno kartico vrednosti 100 evrov, v petek pa med vsemi sodelujočimi podarimo še Spar darilno kartico za kar 500 evrov.
2: Kar pomeni, da si lahko naslednji piknik organizirate tako, da imate sladoled in lubenico in vse ostalo. Lahko zadovoljite samega sebe in še druge okoli vas, tako da ne spustite okay. priložnosti, da vam Spar zrihta popoln piknik, ker mi je mar, kaj gre na žar, pa tudi kaj pride za njim.
4: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
15: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
16: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Choosing Texas. 3 minute do pol je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prada je ta teden predstavila oblačila za astronaute, ki bodo šli na Luno.
1: Oh, wow. A ima tudi za papeža, ki nogo vplavamo?
0: Glede na to, da obstajata dva filma z naslovom Devil Wears Prada, bom rekel, da to malo odpade.
1: Slab marketing. Oh. Ja. Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Elektro Ljubljana bodo v primerjavi z lanskim letom podvojili višino dividende. Delničarji elektrodistributerja, ki je naj spomnim v 80-odstotnem lastništvu države, so na zadnji skupščini med drugim potrdili predlog uprave, da se za izplačilo dividend nameni celoten bilančni dobiček, ki je ob koncu leta 2025 znašal nekaj manj kot 4,7 milijona evrov. Višina dividende bo tako 12 centov, kar je kot rečeno še enkrat več kot lansko leto. Zaradi asfaltiranja, ki poteka v okviru urejanja javne infrastrukture za atletski center Ljubljana, bo jutri in v petek za ves promet zaprto novo krožišče Verovškove in Magistrove ulice. Obvoz bo potekal po ulici Alme Sodnik in po Litostrojski cesti. Vse udeležence v prometu na ljubljanski mestni občini tako prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
4: Sonce si bo danes vzelo malo dopusta, oziroma nekaj ga bo še na jugu države, drugače pa bo oblačno z občasnimi padavinami. Te bodo po noči zajele celo državo, možni bodo tudi hujši nalivi, dež bo potem jutri ponehal, temperature pa bodo tudi padle.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pred oviro imamo zastoj. Jutranji zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici na cesti Lukovica Domžale. Zastoj na cesti Rakovo Škocjan Unec avtocesta se je vvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del. Tam zamujate približno 15 minut. No kje pa so radarji ali pa policijske kontrole, pa povejte vi na nič 80 22 55.
7: Čez pol, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Ena zanimiva novica iz sosednje Madžarske na hitar. Tam so poslanci soglasno podprli znižanje lastnih plač in plač ministrov za 40%.
8: Bravo.
7: Kaj bravo.
8: Mislim, je kar nekaj novega, no? Ja, res, za 40%.
7: A tip si znižal.
6: Mislim, jaz ne bi šel v politiko, ampak je pa lepo, da so oni si znižali.
8: Pa
6: še
8: vračam,
6: da
8: če bi znižal.
6: Skažijo neko
7: zavljeno. Valjda, da ne. Ma ne, no. Pa valjda ne bi tega podprl.
6: Zakaj?
7: Stari, če tako zlahka znižajo, pa veš, da nekje druge jem dajo.
6: Ja. To pa je tudi verjeten res, ja. Nekje morajo not dobiti, ne.

0: Radio imam, ljubim jo, rock band, radio imam, 20 do 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šov, ki se ne bo predal pesimizmu in zato kljub vsemu mi sodelujemo na svetovnem prvenstvu na rokometu, ki se začne jutri.
2: Jutri že.
1: Ja, sam da mi se ne bomo to pretegnili neki, ne?
0: Odvisno. Zdaj, če gre malo zgodovino, pred vsakim svetovnim in evropskim imamo mi v tem šovu neke stavnice.
2: Ja.
0: Pravila so zelo simple. 50 evrov daš in staviš na svojega favorita.
2: Okay.
0: Ena država, 50 evrov.
2: Evro in Deni se dal letos kar na dve države.
0: Dajmo razčistiti eno, sem stavil iz čistega ponosa in očitno moj ponos stane 50 evrov, ker sem zihar, da sem ta denar z Bosno po moje na svetovnega prvaka pušno.
3: Ne verjamaš v njih, torej. Ja.
0: Ne verjamem v končno zmago, si jo pa neizmerno želim.
2: To si še jaz želim, da ti zmagaš.
0: Si jo pa neizmerno želim.
3: Ja,
2: nadaljujem.
0: Da, upam pa, da bom pol ta manko pokril z Nizozemsko. No? Jaz sem rekel, svetovni prvaki, verjetno Nizozemci. Miha, ti zdal pa na Francijo.
1: Ja, nekaj je konstanta, ne, drugač pa več razlogov. No, bi rekel tako, prvi, Francija je po obliki podobna šestkotniku in letos je leto 2026, a je to na ključje? Po mojem ne. Potem drugič, beseda Francija vsebuje tudi črko F v spredi, ne, se pravi finale.
0: Ja.
1: Tretjič, Francozi imajo bagete, ki so zelo dolge in tudi ta turnir letos je zelo dolg. In pol še četrti razlog, Kylian Mbappé.
0: Ja.
2: Aha. Ta je tehten,
1: ja.
0: Wow, bagete so mene prepričale bolj k Mbappé, no.
3: Okej.
0: Okay. Anja, ja, Argentina.
2: Jaz sem Argentino, ker se Argentina začne na A, tako kot jaz.
0: Aha.
3: Ja, tako.
2: Kmal bom rodila in verjetno bo glavni zvok rojevanja. Tudi pri Argentini se mi zdi, da je čas za nek preporod, ne na vse zadnjem. Je logično.
0: Kako preporod?
2: Pa že se
0: so svetovni prvaki.
2: Ja, ampak moram malo tudi zamenjati. Recimo pa če zaradi Mesija sem tudi stavila, ne, na Argentino. Mesi je v bistvu edini nogometaš po moje na prvenstvu, ki je še starejši od mene. To ni za nikamor več, no, da tako stari ljudje futbal igrajo.
0: A ja.
2: Za čas za preporod, ne? A je v redu argumentacija?
0: V redu, ja, super si.
3: Ja.
0: Evo, to so naše stave.
3: Čakaj, moka pa jaz? Jaz sem dala na Španijo.
0: A, on res?
3: Ja, sem rekla že na začetku.
0: Kdaj izpadala? Mi nismo videli 50 evrov v svoji strani.
3: Zelo grdo včeri sem te prosila, če mi lahko posodaš, pa da ti flikram nazaj.
0: Če nisem imel.
3: Noč, kaj, ja, si imel, kaj si pa na všetko ponujo od 50 evrov.
2: Aj, ga ne.
3: Sem rošeni vzel, tako da šaš.
0: Rošeni še rekla, ti posodem 50 evrov na Španijo.
3: Pa je meni rekel, da nima 50 evrov posodem,
2: no.
3: Tako da je grdo, res grdo.
0: Rošeni hod.
3: Lepo, loše.
0: Ja, skratka.
3: Ja.
0: Znači, če nimaš denarja, ni.
3: Mam, bom šla zdaj iskat.
0: Kako, kam boš pa šla iskat?
3: Za torbice bom šla.
0: Aha.
3: Eno. Tako da mam, bom dala na to Španijo.
0: Španija.
3: Ampak pa minut, če imate.
0: Zakaj pa je razlog za Španijo, da staveš na Španijo? Odkot ti zdaj Španija?
3: Mislim, bila sem v Andaluziji dve let nazaj, bilo mi všeč.
1: Evropski prvaki so slučajno.
3: Evropski prvaki so. Jamal je noter, on je blod.
0: Ta Irak ima pa same pizderije, tako da. Na Irak pa ne bi dala.
3: Ne vem. Sem rodišla tudi portugalska, ker Madeira mi je bila tudi všeč. Ja. Sem rekla pol, da bom sem Španija.
1: Ronaldo je prestar zato.
3: Ja, Ronaldo je malo prestar.
0: Jaz sem pa nekaj neumnega videl.
3: Ok.
0: Ja. Sicer nek program, kao, ki se na velikih tekmovanjih ni zmotil in je napovedal zmagovalce svetovnih prvenstv in je vse do zdaj zadel in letos je pač napovedal ta program Nizozemsko.
3: A da?
0: Ej, si rekel, ajde, da vidimo.
3: Ampak če GPT pa prav Španijo, sem povedal. Pa
0: Argentina. Vsak mu svoj GPT pove, ne?
3: Kar hoče slišati.
0: Praš ga še, če ti bo vrnil 50, če pušneš.

0: Mal Smith, stay if you wanna dance. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sam ne povem, Lara ima lih kar 50 evrov prinesla. Tako da Španija je zasedena.
1: To dajam. Ja.
0: Kje si podobila 50?
1: Ja, drugače včeraj moram reči, da sem tukaj vprašala vse po desku za, za posodat in on ja. Ni imel. Ja, edin, samo en sodelovci imel 30 evrov, ni imel 50. Zdaj pa sem šla včeraj iskat pol domov.
2: Ajde, oči. Ja,
1: na srečo ni noben prej zasedel. Čeprav so nagovarjali in Lovšeta in tam po desku, ne, kdo zbere Španijo, ampak na srečo je, bo Španija
2: pošteni
1: je moja.
2: Pošteni sodelovci.
1: Tako, tako, zelo pošteni.
3: Razdeljeni.
0: Ja,
1: res.
0: No, lepo.
1: Ja.
0: Bravo.
1: Hvala. Upam zdaj, da zmaga.
2: A pa je Luše pol stavo na koga? Ali rekel,
1: ne,
2: da bo?
1: Ni še stavo, moramo mu reči, da kakšne Angleže.
3: Vsi so neki sila previdni na desko letos, ne vem.
1: Ja, kriza je, ne.
3: Ja, se pozna res, tako ja. Da...
0: Bomo videli. Ej, mogoče se nam pa kdo priključi, danes boste v tem šovu ekskluzivno slišali, kdo so super finalisti Laško glasbenega poligona, kar pomeni, da se nekje v Sloveniji trenutno vsaj en bend krega, kdo od njih je pozabil deliti povezavo za glasovanje.
2: Štirje bendi pa bodo lahko že kmalo razmišljali o tem, kak zahvalni govor bojo imeli.
0: Ampak danes bo vse jasno v studiu, danes pri nas Jana Morel, Urban Kramberger iz Laškega in Jernej Kenda z Gore Roka. Razkril bomo, kdo je v super finalu, kar pomeni, kdo bo dobil priložnost stopiti na oder pred pravo festivalsko publiko, najprej na Gori Roka, potem pa še na velikem odru festivala Laško pivo in cvetje.
3: Ja, in ljudje, to je res velika stvar, ne? Med igranjem v garaži in igranjem na festivalu je približno taka razlika, kot med petjem po tušem ali pa tuširanjem v stožcah, a ne?
0: Ja. Ni. Okay, no, da skoraj izvemo, kdo so tisti, ki bodo iz garaže naredili naslednji korak. Super finalisti Laško glasbenega poligona bodo razglašeni v Denis Audi Show 10 čez 9. Takrat boste slišali prihodnost slovenske glasbe.
4: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCC za v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcc.si
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, IT. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
8: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblo Yogi.si.
9: Doživite ne-

0: tistih vstopnine ni.
1: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
2: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
3: Hej ti, a poznaš FPM Fields Škofja Loka? Zdaj pa pazi, iščejo dodatne sodelavce in sodelavke. Tvoj nov job te čaka na fields.si, pošiljnica za poslitev.
4: Zaživi poletje v Domžalah. 12. in 13. junija vas v Češminovem parku čaka zabava za vse generacije. Tu so bogat otroški program, odlična kuhna na plac in vrhunski koncerti skupin Ana Pupedan, Sidarta ter mnogih drugih. Vabi občina Domžale.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Restauracija in bar Divino.
10: Kristalna palača BTC.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay, v novicah ob 7. Darje.
1: Iz Bruslja prihaja dobra novica za slovenski proračun.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7 ura, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Marija Štramstisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Poborniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključno varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, se posameznikom pod preiskavo oduzame možnost pritožbe na ustavno sodišče. Iz Bruslja pa prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev 6. zahtevka. Med drugim z novimi sistemi za oskrbo s pitno in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok, z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji korak sledi do konca septembra. Našim južnim sosedom pa se nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih 5 mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane pa ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarneje.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lara.
6: Ja, več sonca bomo lahko spet izkoristili čez vikend. Danes in jutri pa bomo morali potrpeti s tem bolj kislim vremenom. Predvsem na severozahodu bo deževno, nekaj sonca bo danes še na jugu, po noči pa bo deževalo po celi državi in tudi jutri bo še spremenljivo s plohami in nevihtami. Proti večeru se bo začelo počasi jasniti in pa temperature bodo tudi padle. Najviše danes bodo od 20 pa do 25 stopin oziroma na Primorskem do 28. Trenutno pa imamo na Bledu 14 stopin, potem Maribor, Radenci in Ptuj 16. Polzela, Žužemberk in Brežice 17 stopin, Vinica, Kamnik ter Ljubljana 18, Portoroš 21 in Sokan 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Pozdravljeni ljubitelji semaforjev in prometnih znakov. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pred oviro nastal zastoj, zamuda 15 minut. Jutranji zastoj še klasični na štajerski avtocesti od Lukovice, dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na primorski avtocesti pred Kozino in od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Lukovica, Domžale, Dolsko, Šentjako, Menkeš, Trzin, Črnuče. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj je tudi na cesti Rakov, Škocjan, Unec, avtocesta in Rakek, Unec, avtocesta. Saj vvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del, zamujate do 15 minut. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjako, Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motori zaradi nesreče. Pred oviro so zastoji od Šentjakoba proti Ljubljani. Imamo pa tudi radar v škatli na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova v smeri proti Domžalam. Nič 80 22 55. Srečno!
10: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
11: Dobro jutro, Slovenija. Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga. To je ta znak. Če pa ni, bomo dal pa nov znak čez eno uro. Z vami so že po konci. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
12: Sreda je in dejmo reči, da na nek način mi smo osredotočeni.
13: Na nek način smo.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
12: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
12: Po najnovejšem globalnem indeksu miru je Slovenija četrta najbolj varna država na svetu. Ljudje, skočili smo za eno mesto in smo prvič med prvo peterico. Pred nami so Islandija, Nova Zelandija in Švica. To je to. Tik za nami pa Irska. Pol se pa zvrstijo vse te barbarske, necivilizirane države, kjer vlada zakon divjine, Avstrija, Finska, Danska, Japonska. A nismo Putino? Četrta najbolj varna država na celem svetu. Ja. A ni to dobro?
6: Dobro.
9: Super je.
6: Super.
12: Ne veš, the best je biti noseč v take državi.
6: Res je, ne bom tajila.
12: Ja, tako da to jutro bomo tudi začinili malo z nosečnostjo.
6: Te besede sem sicer razdajal od Mateuža, slišala sam to, da
12: rezultat je bil pa čaroben, Anja.
6: Rezultat je pa čudovit.
12: Čez nekaj minut smo pripravljeni te za Deželaka in Anjo, da vidimo, kdo se bolj sooča s trebuhom.
9: Vse nisem nosečnost. To je Denisao Dičo,
13: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Panda in sive ceste, 7:11, dobro jutro,
1: da bi se odpravili.
0: Mislim, da je čas, da se spet malo pomenimo o tem čudovitem stanju imenovanem nosečnost.
1: Ja.
0: Ker pač imamo v ekipi dva noseča, no, Anja in Deželaka, ne?
2: Dobar, ni lih tako, no, Anja je noseča, jaz bom sam dedek, nisem noč noseč, mislim.
0: Nekdo je, a si videl SMS?
2: To pa nisem videl.
0: Ja, piše takole, Miha pravi, da ni noseč, jaz pa mislim, da je. Rodil bo slončka, ker je rilček že zuni.
2: Simpatično.
1: Rilček.
0: Radio na TV, tam nas tudi vidite, mi smo danes pripravili.
1: No, sam da povem, ko reče, mi smo pripravili, mislim, on je pripravil, tako da jaz nisem imela nič pred temanja, Miha.
0: To ni res, najbolj zoprno vprašanje, Miha si je Lara zmislil.
2: A ja, Lara,
0: torej, mi smo pripravili en test o tem, kdo se bolj sooča z nosečnostjo. Ali naša bodoča mami ali naš bodoči dedi.
1: Okay.
0: A bi začel, prvo vprašanje je, kdaj si nazadnje postal čustven?
2: Uf, med akcijo, deželak junak. Oziroma, dežela junakov.
1: Ja, jaz po moje, jaz sem za vikend en film sva gledala,

0: ponoči.
1: Ja, kaj najrajš? Ob enih ponoči se zgodiš?
0: Ob enih burger?
1: Burger. Hmm.
0: Pa tiramisu.
2: Kakšno jagodo bi najrajš? Ali pa banano, ali pa nekaj tazga, ki je res... Tako za, po noč, ne, mislim, kaj pa po noč, ja. Ti ne paše... Ne.
1: Očitno paše burger in tiramisu.
0: Ja.
1: Okay. Ja.
2: Okay.
1: Ti moja jagoda.
0: Ja. To pa je enih jagod.
1: Kolikrat na dan si rečeš, ne vem, kaj mi je.
2: Je to pa najbrž kar pogosto, ne vem, kaj mi je. Jaz mislim, da kar ene parkrat, ne?
0: Jaz točno vem, kaj mi je, noseča sem, tako da se ne sprašujem. Ja, ja.
1: Če v trgovini zmanjka izdelka, ki si ga želela, kako močno te to prizadane? Ja. Od ena, ni panike, do 10 bom pisal pritožbo v upravi, še prej pa zaneto požar v tej trgovini.
0: Sem pomaljena na 8. Zadnjič sem vedela hotla Snickers, ti imaš več vrst. Ja. In pa imaš, ka imaš 3, po 3 so notri pakirani in ga ni bilo in ni mi bilo okej, no.
2: Jaz bi rekel dve, ne ena, ampak dve ni panike. Me pa zadnjič res ziritiral, ker sem v garažni hiši parkiral in je, ni mi bilo jasno, zakaj so one zelene lučke pržgane, pa pa priješ tja, pa sploh ni, pa je parkirno mesto v bistvu zasedeno. To sem se sprašval, kaj, senzori, a jih je toliko pokvarje, Mihal, kaj. No, to pa me res, tako, sem se sprašval, to pa čudan, ne. Čudan dela, sistem.
1: Si se razpjezo, ne?
2: Ja, ja, pa sem rekel, pa to kako je
1: takrat,
2: to možno?
1: Hočeš prav parkirati, ne?
2: Ja, ja, res me to nekak...
1: Kaj te trenutno bolj boli? Križ, koleno, življenje.
0: Križ, koleno, življenje, v bistvu, dač me trenutno ne boli, bom rekla, da križ mogoče malo, ja.
2: Ja, jaz bi se tudi strinjal, občasno čutim križ.
0: Posledice rilčka.
1: Ali si se v zadnji mesecu razjokal z radoglasa?
2: Ne.
1: Ali pa nekega videa? Ali pa psa na internetu?
0: Ja, itak.
1: Aha.
0: Ne. Mislim, že sem zaradi svojega psa, koliko sem navsrečna, da imam tega psa.
1: Aha, sej.
0: Pa Matevža tudi.
1: Nekaj si se nisi izjokil. Koliko časa potrebuješ, da najdeš udoben položaj za sedenje? Tam je do ene desetih tirata.
2: V redu mi paše, ampak imam pa nizak avto, ne, in nekak in mi tale zgornji del mi dol pada, na neki se je uničilo in imam kar težavo, ker me mod, ki se dotikam z glavo.
1: Ne razumem, kakšen zgornji del v avtu ti pada dol.
0: Je to blago ali kaj?
2: Blago, ja. In imam tako, hišnik mi je pomagal, da mi je napel z neko tako zadevo, okay. Ampak še vsem me zadnji čas je spet mod, ker se mi glava dotika, moram tako nekako se sklanjati k vozom in mi ni udobno. To je pač star avto. Ja, ali star voznik oboje.
0: Avto je. Ja. Jaz nimam odgovor. Ne bom presegla tega, ampak težko se ne smeš preveč nog prekrižali, da ne začnejo zatekati, tako da
1: kaj?
0: Malo je neprijetno. Pa še ne čutka.
1: Nekdo ti reče, veš kaj, mogoče bi pa moral malo manj jesti. Kaj rečeš?
0: Mogoče bi moral malo manj jesti. Yes. Meni ne upa tega reči. No.
1: Ja. Ampak nekdo ti reče.
3: Zanj ti nekdo napisal, ne, da je kukar, da sem imel oba 20 kil manj 3 leta nazaj, pa je blanja. Kar,
0: a ja, se res tajn se delal, sem napisala za rajsem danja, tako se ne boljše, da je rajsem
3: danja. Poslala eno slikco.
0: In smo pač naredila samo še brata, pa vse to, kar lahko. Ja, ja, ja.
2: Ja, jaz rečem, vem.
0: Okay.
1: To je to.
0: To je to.
2: Ja.
0: To je
2: to.
1: Vem. In se zaključi.
0: Čeprav je tudi pasi, da rečem, to nisem jaz. Jaz noč, recimo, ne vem, Nutella, ne nočem jaz tega jaz, pač to hoče otrok jaz. Tako da pač že zdaj krivim.
1: Kaj pa ti rečeš?
2: Razlog? Kaj,
1: ja.
0: Zakaj ješ?
2: Ker mi paše. Res, res rad jem. To mi je ena taka... Eno tako veselje v življenju. In,
0: ampak jagod, ne?
2: Vem pa, da bi bilo dobro, da bi bolj previden bil pri tem.
0: Da bi več jagod pojedel, tudi čez dan.
2: Ja,
0: točno
2: ja.
0: Banano. Ja, ja, ja.
1: Kolikrat si se danes prijel ali pa prijela za trebu?
0: Velikrat.
2: Ne, to se pa 15
0: krat.
1: To pa ne, ja.
2: Se prijemo.
1: Kdo pogosteje vzdihne, ko mora ostati stola?
2: Jaz ne vem, če kaj vzdiham. A kaj vzdiham?
1: To Lara odgovori.
0: Lara.
3: Ja, po moje bolj ti, ko se vse, da si bolj tako... Anja pa spohne, Anja pa sem, ko je kdo moti, bolj tako...
0: Iz drugih razlogov.
2: Iz nervoze.
3: Drugih razlogov, ne za tekra sedi. Tako da po moje, nobenka vsta,

0: Gong, gong, gong, David Garrett, Swim Stones, tonight 9 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes skupaj z vami rešujemo na največjih poletnih dilem, dilemo imenovano sladoled ali lubenica.
1: No, kot vsi vemo, se ljudje v resnici delimo na ljudi, ki poleti odprejo zmrzovalnik in na ljudi, ki poleti odprejo hladilnik.
2: Ti si kaj od tega?
1: Ma, jaz sem pa človek, ki gre po sladoled in med potjo do blagajne kup še lubenico. Se pravi, sem človek z vizijo.
2: Slanom.
0: Ja. Miha je ta teden med šparovo akcijo postal veliki filozof poletne prehrane, očitno.
1: Ja, ker se s Šparom razumem tudi na tej filozofski ravni, ja, veš, ker jaz razumem piknike. Ker veš po eno stvar, pa ugotoviš, da imajo vse ostalo, kar si tudi pozabil. In potem piknik iz ideje nekako postane plan.
0: Nas zanima, kaj ne sme manjkati na vašem pikniku, oziroma danes bolj natančno po tistem, ko zmažeš še zadnjo protičko. Vaša naloga je, da izberete samo eno stvar, sladoled ali lubenica. SMS pošljete na 051-300-300 skupaj s svojimi podatki, ime, priimek in odkot ste.
2: Nekdo iz zmagovalne ekipe bo danes dobil Špar darilno kartico za 100 evrov, v petek pa med vsemi sodelujočimi žrebamo še glavno nagrado, to je Špar darilna kartica v vrednosti 500 evrov.
1: Wow, kar pa ni več sam sladička, ne? Ampak osvežitveni projekt in to za celo poletje. A veš, koliko piknikov lahko to narediš? Pa ko klubin.
3: Radio 1 in Špar. Ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
8: Ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
12: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
13: Jub. Barve spremenijo dom.
14: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
15: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
16: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Vaš pes pušča džake.
8: Vaš partner pa izgovore.
19: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
12: Sem, pa vi?
13: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
0: Festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
20: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: Justin Verlington s Mojem, Aiko, Aiko, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara.
2: Kaj?
0: Berem, da je Ariana Grande šla na razen s svojim tipom.
2: Ja, konc je z njo pa z Ethanom Slatnerjem, s SpongeBobom, no.
0: Ne, tok nisem prebral, sam naslov.
2: Ja.
0: Tok naprej s kom,
2: aj,
0: to mi ni zdaj.
2: Tako je posodo glas za SpongeBoba, no. Ona sta pa skupaj...
0: Ne trud
1: se, Laro.
2: Nista več skup. Ona sta pa skupaj 3 leta, prej sta bila oba uveza.
0: Zakaj to tok veš?
2: Ja, zato, ker pač so bile TikTok drame, no.
1: On je bil glih
2: otroka dobu in potem je začel z Ariano hodati, ne. In se je takrat ful napadala, ne, 3 leta nazaj.
1: Ta žena se oglasila.
2: Tako tudi žena, tako.
3: Ma zdaj Grande novega tipa?
2: Ne, zaenkrat nič novega, kar se tega tiče.
1: Nič ni rekla, ne?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, me je pa nov album zdaj izdala. No.
0: Pejmo, no, dej, aloh.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
6: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Civilna inicijativa Tržnice Ne damo je po pričakovanjih in napovedih sprožila upravni spor zoper gradbena dovoljenja za prenovo ljubljanske tržnice. Kot so povedali predstavniki inicijative, sami prenovi tržnice ne nasprotujejo, opozarjajo pa na, kot pravijo, spornost gradnje načrtovane garažne hiše pod tržnico ter tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine. Kritični so tudi do tega, da se po njihovem mnenju stroki ni omogočilo, da sooči mnenja s predstavniki občin. Med drugim sedaj zahtevajo, da se celotna zadeva vrne v ponovni postopek. Ljubljanski nogometaši pa so dobili novega trenerja. Olimpija iz Ljubljane namreč tudi uradno potrdila Miša Brečka za novega trenerja. Nekdanji slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federika Besoneja, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, je z zeleno-belimi dogovoril enoletno sodelovanje z možnostjo podaljšanja za še eno leto.
5: Radijska mreža Radio 1.
2: Ja, nič ne bo narobe, če boste dežniki vzeli sabo, oblačno bo z občasnimi padavinami, pa tudi kakšno nevihto, ki bodo bolj pogoste na severu zahodu. Nekaj sonca bo sprva še na jugu države, bodo pa po noči padavine potem zajele celo državo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega tovornjaka. No, ne bom našteval vseh teh jutranjih kolon, je pa zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornjaka pred predorom. Zamujete tam približno med 5 in 7 minut. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Ljubljana na Šmartinski pri trgovini z motori zaradi nesreče. Pred oviro so zastoji do Šentjakoba proti Ljubljani. In še zadnji radar v škatli na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova v smeri proti Domžalam. Nič 80-22-55, srečno pot!
0: Čez pol osmo, dobro jutro.
2: Dobro.
0: Ej, čez pol ure pa kontra sreda. To je tisti del šova, ko en od nas zagovarja nepriljubljeno mnenje, se pravi mnenje, ki gre proti vsem. In tokrat bo to mnenje ponovno pravilno. In to je vinjete bi morale biti dražje.
2: Tako je malo kaj pravilno, to pa tu res ne, no. Mislim, jaz ga zelo rada na kakšen izlet, zelo rada potujem, pa že tako nimam denarja za to, zdaj pa da bi bilo to še vse dražje. Ne.
0: Nih taki ste problem.
2: Mi smo problem.
1: Spet so taki problem.
0: Vsi si lahko privošijo vožnjo po avtocesti in zato je skoz gužva.
2: Je, valj,
0: pa še minister Vrtovec mora zaradi tega po noč delati.
2: Bogi, no.
0: Ja, sej. A vsaka avstrijca pa italijanka ima 3 dni cajta, gre k nam kolone delati.
2: Vinjete, pa nam, ne?
0: Vinjete so prepocen. Vinjete bi morale koštati, ne vem, najmanj 500 evrov.
2: 500 evrov?
0: Ja. Za tujce pa 100 evrov na 3 ure.
1: Uf. Je to uredno.
2: Ajde, to mi ostaje.
0: Več kot 3 ure nimaš kaj, če se Slovenijo voziti, no, a ni?
1: Jaz sam mislim, da ne smemo dajeti ideje tem ljudem, ki sedijo nekje.
0: Kontrasreda čez pol ure, če bi bili vi tudi v kontrasredi, povejte svoje mnenje na to temo na nič 5-1-300-300. Meni se ide prepocen. Pej ti čez Hrvaško, pel se ti od Zagreba, ne vem, do Splita.
2: Ja, pa vse drago je, že do Murtorja.
0: V 4 urah boš porabil 50 ali še več evrov.
2: Ampak se peljaš.
0: Mi pa kar za 100 evrov, cel let se lahko voziš. Prepocen, zato pa imamo tako, kaj imamo.
2: In ne,
0: stojimo skozi.
2: To se drži, ne, pusmo.

0: Ale Farben in Baby, Goodbye, 20 do 8 je zjutraj na Kronike in končno, a ne, Veronika?
1: Ja, na to smo pa res težko čakali.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Uh-huh. Dars inženir Počko Stožec je tu lebneni pozdravljen.
4: Ja,
3: kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Ja. Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Zem, vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje so mu tako dali ime.
3: Ime?
4: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
3: Aha, Darth Vader.
4: Darth Vader,
3: ja.
4: Vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušnica tole.
3: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je malo pomešal, verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
3: Ja, ur.
4: Da se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festivala konc. Je še konc julija, ne?
3: Ne,
4: brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bager manj v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini. Mm-hmm. Tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Ja, krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Ja, Veronika, to je
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Survivor in Eye of the Tiger, 13 do 8 v tem srednjem jutru na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nova slovenska vlada sproža zanimanje tudi na Hrvaškem. Hrvaški večerni list se je razpisal o Janezu Janši in objavil članek z naslovom, pazi to, skrival se po vikendicama s 20 godina mlađom.
1: Ko?
0: Se pravi, skrival se je po vikendih 20 let mlajšo. Ba je, tako pišejo, da gre za eno iz Veleja,
2: okay.
0: Doktorco.
1: A ja, njegovo ženo.
0: Ja, ja. Urško.
1: Tako, ja, no, ja. Hej, ženo je pač pelil na vikend in oni takoj skrival se je 20 let mlajšo.
0: Ja, clickbait.
1: Ja, to je, ja.
0: Okay. Kdo nam kliknu?
1: Slište dobro.
0: Ti bi 100%, če veš vse o njih.
1: Ali jani gradi, ja, ja, da bi kliknul.
0: No, vidiš.
1: Morda pa nisem vena, da sta toliko razlikov v letih.
0: 20, ja.
1: Wow.
0: Ja.
1: Zanimivo.
0: Nisem mislila.
1: Kaj, ti skaj, da Urška starejša, ali kaj?
3: No,
1: ali
3: jani
1: slajši?
3: Ne, ne vem.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
0: ne, ne, ne, ne,
1: ja.
0: Razmišljaš zdaj le, kjer 50-letni politik je tvoj. Iščeš enega, ne?
1: 20 let, ja. Čakaj, da bi bilo 45, tako.
0: Kdo bi bil, s kom bi bila Lara?
1: S kom bi bila,
0: da vidimo. Ja, da vidimo.
1: Ja, ne vem, čakaj, koliko pa je mesec? Evo, Logar je 50 bil gled.
0: Logar, to je to.
1: To je zame, to je. Po vikendicah, pa to, lepo.
4: Dobro jutro. Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošič
5: in Denis Avdić.
4: Radio 1.
5: Radio 1 Krvavec. Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Doživite nepozabno noč.
11: Moč na vrhniki. To bi radi, to bi radi.
12: Na Vrhniki. V soboto, 13. junija.
13: Čas za novo službo. Pridi v FPM Fields Škofja Loka. Čakajo te varno delovno okolje, top sodelavci in zanimiv job. Priklikaj na fields.si, pošiljnica za zaposlitev.
14: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta, 138, Ljubljana. okna-sattler.si.
15: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
16: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Nejša in Mašek je čas, v novicah imamo kaj, Darje?
1: Je tudi v torbici iz tiranozaura.
0: Torbici iz?
1: T-rexa, ja.
2: Wow.
3: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
4: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
3: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: Ure 8. Dobro jutro.
5: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Poslanci več strank danes vlagajo uraden predlog za spremembo ustave, s katero želijo na parlamentarnih volitvah uvesti preferenčni glas. S tem sledijo voli voljivcev, vse to možnost na referendumu. Pred dvema letoma podprlo kar 71% ljudi. Za spremembo najvišjega zakona v državi pa predlagatelji zdaj v državnem zboru potrebujejo dvotretjinsko večino, kar pomeni, da morajo zbrati vse 60 poslanskih glasov. Iran pa napada ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da so z raketami zadeli cilje v Bahrajnu in Jordaniji, v eksplozijah pa poročajo tudi iz Kuvajta. Gre za silovit odziv Teherana na nočne zračne napade, ki jih je ameriška vojska po ukazu predsednika Trumpa izvedla na iranskem ozemlju. Razmere v regiji so se nevarno zaostrile pa v ponedeljkovi sestrelitvi ameriškega helikopterja. Znanstveniki in priznana modna znamka pa so ustvarili prvo torbico iz usnja legendarnega tiranozaura. Nenavaden biokompozitni material so namreč izdelali s pomočjo sledi kolagena, ki so ga izkopali iz 77 milijonov let stare dinozaurove kosti v Ameriki. Ta unikatni modni kost, ki bo zagotovo očaral ljubitelje Jurskega parka, bo že jutri na ogled in na prodaj v Parizu. Izjemna torbica bo na dražbi po cenah strokovnjakov dosegla vrtoglavo ceno do pol milijona evrov.
2: Toma. Mislim, da so prada torbice iz Egipta, kar okej.
6: Okay. Sem prepričan, da boš tudi malo iz Bosne dobila od T-rexa, karkoli.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
6: V bistvu se moram popraviti, že obstaja.
2: Že obstaja,
6: kar pove.
2: Jaz bo na severozahodu se že zjutraj pojavljajo plohe nevihte, zvečer oziroma po noči se bodo razširile po celi državi in možni bodo tudi močnejši nalivi in pa zapihal bo severni veter, ki bo tudi kar skladil ozračje. Jutri bodo temperature bolj sveže, se bo popoldne potem začelo jasniti in potem nas čaka spet več sončnih dni. In pa poglejmo še trenutne temperature, Maribor in Ptuj 16 stopinj, potem Ljubljana, Grosuplje, Otočec, Polz, Zela in Bržej 17, Črnomelj 18, Ajdoščina 20 in Izola 23.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Pozor, nesreče ovirajo promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma za Grosuplje zahod in vzhod, pred oviro je zastoj, pa na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Vodicami in Povodjem. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Ljubljana na Šmartinski pri trgovini z motori zaradi nesreče, no pred oviro so zastoji do Šentjakoba v smeri proti Ljubljani. Kje so radari, kje so kontrole? Povejte na 08022255.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Z vami Denis Audit Show in Kontra sreda. Dan, ko lahko mirno rečeš, da ti je instant kava boljša kot ta iz česme. In to brez sramu. Z vami delijo najbolj nepopularna mnenja. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
4: Danes v kontra sredi nepopularno mnenje, vinjeta je prepoceni, mnogo prepoceni.
2: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
3: Denis Audič Show, Radio 1.
4: Dobro jutro in lepo zdrav.
5: Jutro, jutro. In ne vem, kako la daš dobro jutro, pa dražja vinjeta v isto poved.
4: Pomoc, čas za nepopularno mnenje je tole. Zagovarjamo vse, kar vi predlagate, včasih se sploh ni težko strinjati s predlogi.
5: Ja, pa dobro, sem se ti videl cene zadnje čase. Mislim, vse gre gor in rapid še vinjeta gor. Mislim, itak se že ko mislil svojemu namenu, se pravi vožnji po avtocesti.
4: Sej za to.
5: Vse stoji.
4: Sej za to.
5: No.
4: To pomeni, da je nekaj prepocen, ne?
5: Če smo si tam.
4: Če je gužva, če smo si tam.
5: To nekako masni.
4: To pomeni, da je nekaj prepocen.
5: Ja, ne.
4: Treba je cene dvigati.
5: Ja, smo si se pa hočemo voziti po avtocesti.
4: Če bi vinjeta stala, ja, recimo 500 evrov,
5: ne.
4: Se komod vozim. Nobene gužve ne bi bilo.
0: Oh.
4: Nič pet ena.
5: 500 evrov. 300.
3: To je Denis Audič Show, Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Michael Jackson in Beat It, 8:09 je dobro jutro in lepo zdrav.
1: Dobro jutro.
0: Nenavadni sredi.
2: Saj ni res, pa je kontra sreda. Dir Sarko. V Denis Audit Showu.
0: Današnje nepopularno mnenje je, da so vinjete prepoceni. Ja, nič 5-1, 300-300, Žan.
3: Ej, Audit, jaz se s tabo strinjam. Vinjete so čist prepocene. Benzin bi lahko tudi letel v nebo. Vse 3 evre bi mogel biti, ker če bi bil dražji, pol za vikend v teh pohijačev, pohribih ne bo tako.
0: Tako.
3: Te fence strajčke v petkah, ko hodijo v gore. Ne
0: absolutno,
3: rabim
0: takih. Absolutno, dobro. Ja, če bi bil benzin 3 evre, ja, spet bi imel manj teh zastojev, res je.
4: Okay, če se vrnem k vinjetam, no, prejšnja vlada je praktično tik pred koncem mandata sama od sebe ugotovila, da so vinjete preplačene in jih v bistvu podaljšala še za tretjino veljavnosti. Ne.
0: Še ena napaka.
4: Še organi sami so priznali, Denis, da moramo za 117,5 evra dobiti 16 mesecev avtocest, ne sam 12. Oni, ki so to predlagali. Tako.
0: In kaj so nam naredili? Gužve polet.
1: Ja, ker prej jih pa ni bilo.
0: Gužve polet.
4: Okay.
0: Lani po avtocestah nikamor nismo prišli, letos kot vidite ni nič boljš. Če podražimo vinjete, bo na avtocesti manj ljudi, manj gneče. Tudi gradbiščano je več tak problem. Skratka,
4: na lokalnih cestah pa pol kolaps, pol gre na to, v to smer, ne?
0: Pismo, jaz sem se vozil že po Koroški. Prav lepo je.
4: Ja, je.
0: Ni nobenega, nimate, imate zastoje, ni.
4: Sem pa tja, je,
0: sem pa tja včasih,
4: kakšne del ceste delajo.
0: Ste prav brez avtoceste, ampak ja, promet vam poteka idealno.
5: Sem se kar deleč pel, mislim, kar dolgo voziš, ne?
0: Ti bi bila avtocesta, bi mogo, tebi se pa strop rušil avto, tako da ti to si pa na avtocest, to sploh ne smeš.
4: Ali pa na cesto.
0: Ali pa na cesto.
4: Pa na parki.
5: Nemam prava na glasa.
0: Če moraš biti sklonen, stari, da voziš avto. Ti si pa sploh ne var. Tako da, jaz sam pravim, če bi bila vinjeta minimalno 500 evrov,
1: 500.
0: Bi se spet normalno lahko vozil.
1: Ja, pa če že bencin dost drkno, oziroma gorivo, no.
0: Kako, če smo najcenejši? Pej tu Italijo.
1: Ja, vem, sem šel vse.
4: Ja, ne moreš, kad imaš ceste do tja, Denis.
0: Ampak lej, kako tekoče je v Nemčiji. Ravno zato, ker je bencin tudi dražji. Damjan.
6: Poleg vinjet bi že mogli katirati še prekrnino. Tukaj je tudi velik kapitala. Ko se na avtocesti
0: odlična
6: bi res to mogli računati. Množično prekrišče.
0: Odlična ideja, Damjan.
6: In mogli dražji kot v Ljubljani.
0: Odlična ideja, Damjan. Na avtocesti je treba ljudem zračunavati parkirino.
1: Ne, no.
0: V trenutku, ko se ustaviš,
4: easy park.
0: Si parkiran. V bistvu se ne voziš.
5: A tu, če sam počiješ malo za par minut.
0: Stari, če si ti, če stojiš v koloni,
5: ja,
4: ne? Sklonjeno glavo.
0: Ja, recimo, to je si že parkiran. To je treba že parkirino plačati dodatno.
1: Najbolj bankrotirano,
0: da gledam do morja. To so te ukrepi, no?
1: Ne.
0: Nije zdaj, recimo, bo tudi vesel.
1: Zakaj?
0: Ja, nekaj se redimo zadnja leta, ne? In nič slabega, če bomo manj v avtomobilih.
1: A ja, najbolj, da smo na biciklih vsi pol do službe vsak dan.
0: Lej, poslušaj, ne bomo mi trpeli. Tujcem bi tudi podražili vožnjo. Ukini 10-dnevne pa mesečne vinjete, letna ali pa 5 okrog, ne?
1: No, dobro.
0: Se vsi pravijo, vsi se zafrkajo, vsi so norce, Hrvati se norce delajo, koliko smo majhni.
1: Ja.
0: Pač peljte se okrog nas, ne? Vlaki se že. Nov minister za infrastrukturo in energetiko je nekaj sredno čiskače okrog. Ker odpiramo nočna gradbišča.
4: Ele, pač ja, dela, ne, trud se.
1: Ja, začel je delati.
4: Spolnjuje obljube.
0: Ja, mislim, ja, sem, on dela. Zdaj, zaradi njega bo zdaj mogli kapenih drugih ljudi delati po noč, ne? A veš, se mi pa, kakor pa zgleda, ne, Dars nima delovcev niti za podnev.
1: Ja.
0: Kje jih bo najdo za po noč?
1: Ja, res bolj vidimo sam

0: tako dobro argumentiraš.
1: Absolutno bi mogla biti dražja, ker to je najcenejša parkirnina v Ljubljani. A ni?
2: Javnost se strinja.
3: A imamo še koga?
2: Koliko jih pa rabimo?
3: Ne, pa ne vem, enega od teh so zelo oglasen.
0: Kaj pa vsi mi, ki hočemo iti recimo ta vikend na morje? Jaz bi šla na morje, ne bi stala, no, ampak pač sigurno pa ne bom dala za vinjeto.
4: Ne morem vrjeti, da noben ni zato, da bi bile, da so vse zato, da so dražje.
2: Če je logično.
4: Ha?
2: Vsem je logično.
0: Mislim, je logično, ampak mi vsi bi, da imajo drugi tok drago, ne pa jaz.
4: Tujci, a ne?
0: Ja, tujci, te Italijani, ki tako ne znajo voziti, sploh ne znajo uporabljati žmigovcev, pač ne sami vozi okoli.
2: Odkar imam izpit.
0: Ja.
2: Odkar imam izpit, te ceste popravljajo zato, da se bomo hitrejši vozili.
0: No.
2: Vsako leto, odkar imam izpit, pa izpit imam že v jugohod časa.
0: Ja, okej.
2: Okay. In še eno leto se že nisem pelil, da ne bi nekaj popravljal, pa da ne bi stal zato, da ne bo drugi. Vmes sem že izgubil izpit, pa še enkrat delal izpit. Tako da, še zmer nisem zrihtal.
0: Ja, vem, ja.
4: Mislim, sem zdaj še po noč delal, zdaj bo šlo, ne, hitrej.
2: Kdo po noč dela?
4: Ja, te delovci
2: na delovišče.
0: Pa
2: noč? Pa kdo bo delal po noč? Pa ni, ni, pa, če ti pravim, da je še za podnevni.
0: Da, pa če bomo podražili vinje, to pol nas skozi ti voziš.
2: Kdo?
0: Ti nas voziš.
4: Skos, ja, se skapelemo.
0: Kremo, odrej, zutri nas prideš po bratu službo, da se predopeljamo skupaj.
3: Drago me, lepo.
2: To pa ne.
3: Ja, da bo je zeleno Slovenija.
4: To pa ne. Tudi bolj koristno je, da se večjih voz z enim avtom. Ne? Bolj, ekološko bolj sprejemljivo, pa tako. Lahko tudi skup za eno vinjeto zberemo, ne?
0: Neče, ne, tako.
4: A ja, mislim. Je boljš, kot za celo kupo.
2: Če nimaš za vinjeto, pa je z biciklo.
5: Kontra sreda. Na Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Današnje nepopularno mnenje je, da so vinjete prepoceni.
1: Zelo nepopularno
0: tako
1: mnenje.
0: Je, ja. Tako je. Namesto, da bi cenili, kar imamo, se sam pritožujemo do Splita in nazaj. Se mi zdi, da je nekaj čez 55 evrov vsakič. Vsakič. Mi se pa cel let lahko vozimo za 110 ali koliko evrov, kolikor paše. Mislim, malo ni fair.
1: Bolj stojimo, no, vozimo se zadnje čase bolj malo.
0: In še en predlog je prišel na nič 5.1.300, ja? Najlepša hvala. Prav, da glede na to, koliko stojimo, da je treba turistično takso zračunavati. Se strinjam. Jaz bi dal, da je treba obvezno tudi prebivališče prijaviti za čas.
1: Prebivališče.
0: Ja. Če si. Ja. Tudi to. Tle bi se lahko tudi nekaj denarja pobrali. Ne?
2: Ja, res.
1: Res.
0: Pri teh prijavah, odjavah, bolj stojimo. Ne? Tako, tako,
1: kaj bi naredili tem turistom vse? Mislim, kaj pa mi, recimo, večina se nas voz v službo, pa tudi na izlete gremo radi za vikend, na morje, zdaj čez poletje.
0: Kaj pa boš najzdeto, če tudi za vinjeto nimaš? Kaj, za kam?
1: Ja, pa se zdaj enkrat imam za vinjeto, ja nočem biti doma. Vada, da hočeš izkoristiti življenje.
0: A brok si lahko doma?
1: Ne, ampak jaz hočem živeti življenje, hočem biti v nedeljo na morje, sam nočem pa sted v gužvi, evo.
2: Sam res.
1: Kje se zdaj rešitev klenaj?
3: Evo težega.
2: Ja, ne, zdaj sem pa malo razmislil, veš.
1: Ja.
2: To, če bi zdaj ful podražil vinjeto, ne, zdaj pa me zanima, kaj boš rekel, ne.
0: Ajde, povej.
2: To je pol elitizem, pol bi se sam bogati lahko fural po avtocestah.
1: Ja, se to ni fair, kaj pa mi normalni?
0: Absolutno. Ja.
1: Tako.
2: Kaj je absolutno?
0: Tako je.
1: Ne, tako je. Že to ni fair, kap nekdo mora delati lučkami, pa se moramo malo si ubikati pismo na te rešilci na krozno.
3: Ne, ne, ne, rešilci.
1: Te drugi avti ste zatemljeni višji pa mi. S modrimi lučkami,
2: ok? Na ta elitizem nikoli mi ni všeč, no. Veš, da...
1: Ja, ja, sej.
0: Ja. Sem... A to ti pa je všeč, kar zdaj je?
2: Ne, to mi tudi ni, ja, ne kolone mi niso. Ampak
0: se... rekel, da ne bi rajš plačil, ne vem, nekaj evrov več, sam zato, da se lahko mi pelil.
2: Pa dobro, nekaj evrov več bi dal, ne, da ne bi bilo toliko tega stanja.
1: Jaz sem vsi dal nekaj evrov več.
0: No, vidiš,
2: zdaj drastično podražitev.
0: Ja, vsi ne bi, na neki točki nekdo
1: reče. Mislim, vajte, 500 ne najbrž, ja.
0: No, vidiš.
1: Nekaj evrov, to ni nekaj evrov, to je skor dvakrat več.
2: Pa če ti garantira, da si v eni uri 10 iz ne vem, Ljubljane v Portorožu, to bi bilo v redu, ne? Pa bi dal, kaj sem?
1: Kok. 120.
2: Ja, 20 več, ali kok?
1: 20 več, ja, ja.
0: Ne morem verjeti, v šestih minutah sem vas obrnil.
1: Ne,
3: da si še prej.
2: Res da si je.
1: Jaz mislim, da sam moramo gledati na varnostno razdaljo, pa pač to teh verik se držati, ali kaj jaz vem. Ali ne vem, zakaj imamo kle take države.
0: Ne. Jaz mislim, da imamo, tako to imamo težav, prepocenco. Prepocen ja imamo in tovorni promet prepocen in prepocen imamo za tujce.
1: Jaz sem v Nemčiji recimo pa spoh ni vinjet.
0: Pa nas lahko kupijo mesečno vinjeto in je res prepocen, a v Split ne moš prijeti. V en dan je več, kakor pa pri nas za cel mesec, kaj se lahko furaš. Res se mi zdi, da smo prepocen. Mogel bi jih bilo paliti.
1: Ja, za turiste sam.
0: A?
1: Turista bi mogel, ne
0: pa
1: nas.
0: Pa se ti tudi turista špilaš čez vikend, ne.
1: Ne.
2: Nek sa, kog bi pol bilo to? Kog bi dal?
0: 500.
2: 500. O,
0: ja.
3: Jaz se to je v bistvu sam, koliko je to več na mesec.
1: Jaz sem toliko za nohte na let.
0: No, vidiš.
3: Brez nohtov.
0: No, no, vidiš.
2: Prav se nohtem odpovemo.
3: Lari do
0: nohtov. Dej na tehtanco zdaj, ne?
2: Pa na morje hodimo, veš?
3: Ajde, dej.
4: Kontra sreda. Na Radio 1.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
9: Vsak dan v tednu je drugačen.
8: samo sreda je vedno enaka. Super!
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena. Kaj damo na žar?
10: Pleskavice.
11: Ne, raje ražniče.
10: Pa čevapčiče.
11: Klobasice.
10: Paprike.
11: Bučke.
10: Ajvar.
11: Zen.
8: Hej, kaj pa če damo kar vse?
10: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
13: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
18: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ajde, smajte, Bruno Mars, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: NK Olimpija je dobila novega trenerja, vodi jih bo nekdanji reprezentant Mišo Brečko.
2: Ja, vse, da se vrnejo na zmagovalne tirnice, ne? Letos nisem našli.
0: Aj, treba biti tak.
2: Zakaj?
0: Aj, treba omenjati.
1: Polimal.
0: Sam zato, ker imaš Brinje v prvi ligi, boš do drugih kar tako iz prve želil.
2: Kako sem pa rekel? Jaz mu želim vso srečo.
0: Brečko, tirnice.
2: Aj.
1: Ojoj.
2: Ja.
0: Ču, ne?
1: Aj. Ej, nehtaj.
2: Nisem v to mislic.
0: Ne, sej.
1: Gremo, kaj muska.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
5: Pozdravljeni. V vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Križanke v večernih urah nekoliko ovirajo ljubljanski promet. Zaradi prireditev v križankah sta tako od včeraj pa do jutrišnjega dne med 21. in 23.30 za ves promet, tudi za mestne avtobuse, zaprti Cojsova cesta in Hieronimova ulica. Dovoz za stanovalce Vegove in Gosposke ulice je urejen po Rimski cesti, kjer bodo promet usmerjali ročno. Mestni avtobusi na večjih linijah bodo vozili po spremenjeni trasi, in sicer Slovenska, Barjanska, Kopačeva, Opekarska, Janežičeva in Karlovška cesta. Sta ustavljali bodo na vseh postajališčih na tej trasi. V občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem pa so začeli skupno okoljsko kampanjo Obvladajmo odplake, s katero, kot pravijo, želijo na razumljiv in pozitiven način opozoriti, kako naše vsakodnevne navade vplivajo na kanalizacijski sistem, delovanje čistilne naprave in kakovost voda. Kot pravijo, čiščenje odpadne vode se začne že pri našem otoku.
4: Radijska mreža Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Bolj oblačno sredo imamo danes, nastajale bodo tudi plohe nevihte, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Možni bodo tudi večji nalivi in pa tudi temperature bodo jutri bolj sveže.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Nekaj jutranjih zastojev še ostaje in pa radari v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču, v Stari Novi vasi v Prleki pri Hišah, Bela Škoda v Kranju na Gorenjesavski na avtobusni postaji in pa radar tudi na cesti med vode Kranj na meji. Nič 80-22, 55.
0: Čez pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nekaj minut bo odločena današnja bitka med žaroma, to pomeni, da bomo poklicali nekoga, ki bo dobil darilno kartico Šparo vrednosti 100 evrov. Super nagrada, še boljša bo v petek, ko bomo med vsemi sodelujočimi nekomu podelili 500 evrov vredno darilno kartico Špar.
1: Hitro glasujte, če še niste, lahko prevesite tehnico v današnji bitki sladic, torej med sladoledom ali lubenico, hkrati pa se prijavite v ta velik petkov žreb. Sodelujete tako, da nam na nič 5300 pošljete vaše preference, torej a je vaša piknik sladica lubenica ali sladoled, pa ne pozabite še na svoje podatke.
2: Ja, kljub mojim protestom, oboje menda ni pravilen odgovor, ne?
1: Ja. Mislim, jaz sem že povedala, moj at ima sistem za lubenice, tako da jaz sem tim lubenica.
0: A pa deluje ta sistem?
1: Mislim, ne vem, no, včasih ja, včasih ne, ampak leto kuluži enega truda v to, tako da mora ben oče vzeti tega veselja.
0: Se pravi, črka,
1: no.
0: Petle gleda, črte,
1: tako, črte
0: kako so.
1: Kako so tako
0: in še vedno je tako, kakor mi, ne? Včasih je, včasih.
1: Včasih rako, ja.
0: Vložite ljudje en SMS, v igri ste za top nagrado. Nič 5, 1, 300, 300.

0: doma. Samo na Radiu 1.
1: Prosim.
2: A, Sebastian?
1: Ja.
2: Lepo zdrav, Mursko Soboto. Anja, Lara, Miha, Denis na tej strani. Ugani odkot? Tako.
3: Živjo.
2: Dobro jutro. Sebastian, zate imamo dobro in pa še boljšo novico. Dobro je ta, da si na zmagovalni strani dvoboja sladoled ali lubenica.
1: Super.
2: A rekel si?
1: Sladoled.
2: Sladoled. Zakaj sladoled?
1: Ja, ker je tako dober.
2: Pa ki je lubenica tudi?
1: Pa lubenica tudi, samo tam se treba potruditi. Moraš urezati, moraš včasih ven dati koščice. Otroku, ne. Tu pa samo dograbiš in ližeš.
2: Maš prav.
3: In najboljša novica pri vsem tem je, da v tem dvoju ni poražencev, ker če se držite filozofije, ker mi je mar, kar je na žar, je vsak piknik zmagovalen. Z vrhunskimi sestavinami špara ne morete zgrešiti, ne glede na to, a si za sladico zberete lubenico ali sladoled.
2: Sebastian, zate je zmagovalno tudi to, da si dobil Šparovo darilno kartico vrednosti 100 evrov. To pomeni, da bo na tvojem naslednjem pikniku ne bodo potrebni kompromisi, lahko boš spekel pripravo nekaj za vsakega, zdaj pa ne vem, veliko pečeš, veliko žariš, kaj najrajš?
1: Vsak žar in so se odločil, da vsako nedeljo pečem.
4: Pa
3: ste v sosedku skutiš jutro. Najboljši sosed.
2: Veš kaj, to je Murska Sobota.
3: Naj povem, da vsi, ki ste glasovali, ste v žrebu za petkovo veliko nagrado, Špar darilno kartico v vrednosti kar 500 evrov. No, novo bitko med žaroma bomo imeli že jutri. Ta bo kar napeta, vprašanje pa oglje ali plin.
2: No, tle se znajo požgati ta mnenja. Komu odpošljete vaše mnenje že danes na nič 5300, vaši podatki in pa odgovor oglje ali plin. Mi pa se bomo vzdržali, ker je ena kontra sreda na dan. Dovolj.
5: Oglje, sveda.
2: Se strinjam, če imaš tudi čiščenje, čakanje, zadimljeno dvorišče. Sebastian, čestitke še enkrat, prijetno Bravo. Nakupovanje v Šparu.
1: Čau, lepo bojte.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
0: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Radio 1.
0: Več dobrega.

0: Žan, prav Lara, Serčič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, pravta pa zanjo, da imata en Taylor Swift update, a si prav zapomnil?
1: Ja, znana je lokacija njune poroke, torej s Travisom se poroči. Madison Square Garden v New Yorku, pravta, da je prioriteta varnost in zasebnost.
2: Okay.
0: Wow. A daj neki. Zato se boste poročila v tej dvorani, kjer New York Knicks trenutno igrajo finale lige NBA, kapaciteta 21,000 ljudi, moram reči, da je to zelo zasebno.
1: Ampak varno pa je.
0: Ja, toliko je plaza, gremo mi vsi štirje not.
1: Ja, no, se
0: tukaj... Pa nojo opazal. Da...
1: Mogoče bil vabilo lahko pošti, mogoče se je zgubilo kje.
3: Mogoče, ali počasto traja, da pridejo.
0: Je pa bila, Trump tudi bil v tej dvorani, dva dni nazaj, spal je med tekmo.
1: Najboljši.
0: Najbrž bi tudi na poroki hotel, če bi bil povabljen sam ni, ne?
1: Ne, ni, ali vas pa res ne marata, prosto vrašta se.
0: Prav, ko ne morata se.
1: Ja.
0: Mislim... To je tako, kada pri nas rekel, da hočeš poroko v intimnem krogu v Stožcah. To, yeah. Tako, da to ni,
1: no. Ima veliko prijateljev, no, sve sta oba slavna, ne samo ona, pa prva poroka je...
3: Prva je.
1: Oba, res. Da, veš, prve se veseliš.
3: Pa veliko plesišče bo pola, ne.
0: Pa sam bogi tisti, ki jo poznajo.
1: Zakaj?
0: Pa ne dobijo vabila.
1: Ja, to pa ja.
3: Ja.
0: A veš?
2: Ja, kaj če pa tja not ne...
0: Stari moj.
2: Ne prideš, pa si pa čist ne dnu prijatelj.
0: Sedežal je in kao, ti si padel.
2: Ja. Smola. Dejni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na
0: Radiu 1. Radio 1 Krvavec.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Do 30% popust na razstavne Meblo Jogi eksponate Postel. Obiščite naš Meblo Jogi salon v BTC Ljubljana, Hala A.
8: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si
9: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
10: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.
14: Spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O.

Radijska mreža Radio 1.

0: pride. Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: 9 ura, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Močno nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je v občine Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožilo se je okoli 50 zemeljskih plazov, deruča voda pa je poškodovala 3 mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanjski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno pa ni izključena tudi toča. Ustavni sodniki pa pod dobrogled jemljejo marčne volitve. Danes bodo prvič obravnavali pritožbo na uradni izid marčnih parlamentarnih volitev in mandate novih poslancev. Gre za prvo izmed več kot 30 prejetih pritožb, s katerimi različni vlagatelji zahtevajo celo razveljavitev glasovanja. Kot izhaja iz uradne spletne strani Ustavnega sodišča, pritožniki opozarjajo na kršitve pravice do svobodnih volitev, sporne predvolilne kampanje in celo na domnevne nedovoljene vplive tujih sil na volilni proces. Kanadska policija pa je aretirala pokojenega pilota, ki je polnih 17 let prevažal potnike s ponarejeno licenco. Nekdani pilot družbe Air Canada je med svojo kariero prepeljal več kot 10 tisoč ljudi in opravil več kot 900 mednarodnih letov z največjimi potniškimi letali. Preiskovalci trdijo, da je med letoma 2009 in 2025, ko kapitan opravil več kot 900 domačih letov, ne da bi kadarkoli pridobil ustrezno pilotsko licenco ali opravil obvezna preverjanja znanja in usposobljenosti. Filmsko prevaro je zaslužil skoraj 2 milijona evrov, zdaj pa se sooča s 7 kazenskimi ovadbami.
4: Ja.
5: Ja, lej.
3: Je izvedel Catch Me If You Can. Ne?
5: Ja, čeprav zanim sem brala nek fun fact, da je 50% moških misli, da bi znali pilotirati letalo.
6: Mar si kaj mislijo, ja.
4: In tle imamo dokaz. Brež česar kol je 17 let vozil, varno.
5: A vidva bi. Ja. Ja, vidva mislita, da bi šlo.
7: Jaz za začetek avtobus.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrežnjo. Resna mera.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Ja, danes ne bomo imeli veliko sonca, nekaj ga bo še v južni Sloveniji, drugače pa bo prevladovalo bolj oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj pogoste na severu zahodu. Najhuje bo po noči, ko se bodo padavine razširile po celi državi, možen bo tudi kakšen hujši naliv, zapihal bo severni veter, se bo pa potem jutri čez dan počasi začelo jasniti, temperature pa bodo bolj sveže, današnje najvišje od 20 pa do 25 stopinj, jutri še kakšna stopinja manj, trenutno pa imamo v Mariboru in v Kočevju 16 stopinj. Potem na Ptuju in v Celju 17, Semič in Ljubljana trenutno 18 stopinj, Vipava 20 in Ankaran 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: In kaj imamo na cestah, pilot?
7: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Ramljami, smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, na štajerski avtocesti od Krtine, primorski avtocesti od Brezovice, vse proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore. Kje so radari, vedno večjih je, črn Berlingo v pristavi pri Mestinju, na začetku ravnine smer Rogaška Slatina, v Svetem Juriju ob Ščavnici merijo pri pokopališču, Sivkedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, bela škoda v Kranju, na Gorenje Savski na avtobusni postaji, radar pa tudi na cesti Medvode Kran na meji. Bom pa vse pozdravil vse profesionalne šoferje. Srečno!
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. augusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oazi miru in zatočišču pozitivne energije.
6: ostalih virov slabe volje ter se prepustite dobrim stvarem, ki jih ponuja življenje. Za vaše in naše mentalno zdravje bodo poskrbeli Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
4: Ja, ja, ja, in Jernej Kenda, Urban Kramberger in Jana Boril.
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: Pet čez devet, lep pozdrav od nas.
11: Živjo.
4: Urban predstavlja festival Laško pivo in cvetje, Jernej festival Gora Roka, Jana je pozdraven. Razglasili bodo zmagovalce Laško glasbenega poligona, se prav bende, ki bodo poleg že znanih nastopili na najboljši zabavi poletja.
11: V koledarju si označite, če še niste, seveda vikend od 10. do 12. julija. Če še nimate vstopnic, pa hitro na pivoincvetje.si.
4: Kdo se bo pridružil parnemu valku? Ines Erbus, Vladu Kreslinu, Ines Erbus, Fehterjem, Ines Erbus, Midva in Ines Erbus,
11: mnogim drugim.
4: Pa kot rečeno, čez nekaj minut tudi na Radio 1 TV.

0: Miley Cyrus in Flowers, Rože, 9:12, lepo zdrav z nami sta.
1: Živjo.
2: Z nami
0: sta Urban Kramberger in Roža, Jana Morel, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Urban je menedžer blagovne znamke Laško, tema pa nekaj, o čemer se vsi radi pogovarjamo. Glasba, festival Laško pivo in cvetje bo letos poleg priznanih vrhunskih glasbenikov dal priložnost tudi manj znanim. Ampak, če sem prav razumel, prav tako vrhunskim glasbenikom. Nabor je bil velik, šel čez več presejalnih procesov. To, kar je ostalo, pa ne bi bil ta polnočni deželakov jagodni izbor.
1: Ja, skor čokoladni, ne?
0: Skor čokoladni, vidiš. Najprej, zakaj sploh Laško glasbeni poligon? Kaj je bila tista iskra, da ste rekli, tole gremo pa narediti z radijem ena, Urban?
3: Ja, lepo zdrav prvo. Ja, mi smo močno v glasbi. Mi smo močno v glasbi vsa ta leta, skozi pivo in cvetje, leto smo imeli, leto si 61. leto, smo skozi Gremo hribe zadnja leta, sodelujemo z različnimi festivali, Gora Roka, delamo s drugimi, rečemo temu, tudi izvajalci, fehteri, šankroki. Vsa ta leta smo upeti v glasbo. In potem, če rečeš, da smo upeti v glasbo, je pač to nek logičen korak naprej. To meni se pomladiti, dati priložnost se nekim mladim, pa tako se je stara, ampak se Deni stara, pa tudi se cela ekipa stara, se tudi znamka mora skrbeti, da se ne postara. In tu je potem bil nek odgovor naš. No.
0: Več kot 150 prijavljenih izvajalcev in bendov.
1: Wow.
3: Ja, res je. Res je.
0: To je malo presenečenje. No? Jaz, če mi kdo rekel, da jih bo tako, bi jaz rekel, ne bo jih toliko.

0: pladnju, to je bilo pa čisto noro. To je bilo pa, to je slovenska glasbena, pa ta podmladek, ki je od zadnjih, pa ne samo mlad, to meni novi izvajalci, to je čist bum, no.
1: Hvala Bogu. Koliko imamo finalistov?
2: Ja,
1: štiri
2: zmagovalce imamo.
1: Štiri zmagovalce.
2: Imeli smo 8 finalistov in od teh so potem izbrali 4 zmagovalce, a jih povem.
0: Smo izbrali, Ana.
1: Najprej mi povej, a je bilo sladko odločanje ali je bilo tako muka?
2: Muka.
1: Muka.
2: Ja, ali zaradi tega, kar ste prepovedali, tako je Urban rekel, zato ker je bilo tuk kvalitetnih, tuk dobrih, vsem bi torej to mogočo. Zato, ker se vsi trudijo, zato, ker vsi rabijo to priložnost, kon koncev, ena tako odlična promocija, odskočna deska, ne? In pa moraš pač zbrati od skoraj 200 tih, oziroma tam nekje 4. Ja. Se predstavlja 4.
0: Mi smo naredili več krogov, ne pozabite, Ana.
2: Več krogov, absolutno bilo več krogov. Več sit je bilo, da smo potem prišli do te smetane, oziroma skoraj čokolade, kot pravi Dežlak.
1: Dejmo. 4 super finalisti, v bistvu kar zmagovalci Laško glasbenega poligona so.
2: Najprej bi rada povedala, da smo v bistvu zajeli skoraj celotno Slovenijo, ker 4 bendi prihajajo iz različnih koncev države.
3: Oh, bravo.
2: In bodo dolensko zastopali Mint.
4: Bravo.
2: To so prvi.
1: Mint. Več nam povej.
2: Mint, ko jih vidiš odaleč, imaš občutek, da se je prva pevka Tabujev Nina Vodopivc vrnila nazaj na
1: oblast. Mint mi je všeč ime.
2: Ja. Ivy je pevka in imajo izvrstno energijo, zelo poseben pristop do glasbe, tako da mislim, da vam bo zelo všeč.
1: Super, naprej.
2: Gremo na Štajersko gledati, da delajo. Tako je. Ja, takole bom rekla, zadišalo bo zelo močno po češnicah, ker
3: ja,
2: so drugi zmagovalci, Cherry Flavor.
4: Evo je češnje.
1: Tako navdušena Lara.
2: Predstavitev bo naredila Lara.
3: Mi so vlušni fantje sol, kaj ne rečem, pa tudi res imajo dobre komade.
0: Generacija.
3: Res, mi zdi, da jo res uspevajo, tako super, fulim prvoščam, res.
2: Osebno bom rekla, da je bil to mogoče celo eden boljših coverjev, torej eno od izzivov so bili coveri in oni so mogli prediti pod izmeno in toplice in mislim, da Urban so to naredili izvrstno. Tako da, še, da so bili tudi mi dva presenečeni, no? Pozitivno.
4: Se jih veselimo na ta velike modru.
1: Sherry Flavor, naprej.
2: Zdaj pa gremo na Koroško.
3: Koroško.
2: Točno tako. Naša tretja zmagovalka je gajstna, divja, glasna, jezična Dunja Vrkovnik.
4: Dunja.
2: No, Dunja.
1: Kaj pa je bilo to?
4: Ja, to se dobro sliš.
1: Kada se poznata z Dunjo.
4: Ne, ampak zdaj bom povedal kar po pravic. Ne. Dunja je tudi ena pijača.
3: Ja, ja.
4: In s to Dunjo imam očitno en tak lep.
3: Dobar, nimaš težav z njo.
4: Ja, lep odnos. Kada se veselim te pevke. Zihar je kul.
3: Obladutna Slovenija ima talent nekaj let nazaj in je ful kraljica.
2: Taka energija.
3: Res je fajnka.
2: Obrada res vse v glasbi, od producentstva do tekst, od pisanja tekstov in tako naprej. Jaz mislim, da bo naredila to pravo žurko.
1: Šparala si nekaj za na konc.
2: Za na konc gnemo pa na morje, ker morje je v bistvu pač poletje in zadnji zmagovalci so pa band Paul Greve.
1: Kako?
3: Paul Greve.
2: Napiše se Paul.
3: Paul Grem.
2: Ampak če prebereš je Paul Greve.
4: Paul Greve
2: grejo v Laško.
1: Radi bi malo več zvedelo. Paul Grem
2: so zelo dober band z izjemnim vokalistom, zelo dober pevec, ki nekako deluje, da se sprehaja med rockom, bluesom, countryjem, ki je zelo popularen. Zmo nekako, morate ga slišati, da vidite, kako je dober.
1: Kaj zdaj čaka, Urban?
0: Ja, zdaj jih čaka Gora Roka. Ne?
1: Gora Roka?
0: Naslednja stage, no? Naslednja postaja je Gora Roka, kjer bojo te bendi dejansko dobili priložnost, da se preizkusijo še v živem performansu pred publiko, v prvem velikem performansu in se ogrejajo nekako za pivo in cvetje.
1: Potem pa pivo in cvetje. Če potegnete črto, če vse skupaj, je največja zmaga tega projekta za slovensko glasbeno sceno, ne samo za te 4 bende, ne, je v bistvu slovenska glasba.
2: Absolutno, jaz se tukaj strinjam.
0: Ja, jaz vidim tu noter predvsem sodelovanje, povezovanje, priložnosti, ki jih damo in izvajalcem in našim partnerjem, recimo rečemo Gora Roka, s katerim že delamo tolk let in je res en ta bolj lepših festivalov, butičen, tako je za pivom cvetjem se.
2: Pa še dobrodelen.
0: Tako je.
1: Hvala obema, Urban, se vidimo v Laškem 10. in 12. julijem.
0: Hvala lepa.

0: Mal Smith, 11 tomičijo, 9 polje, lepo zdrav od nas.
1: Živjo. Živjo.
0: Po precej toplem vikendu nam bo danes v tem državnem dnevu Lara predstavila, kaj so pijače prihajajočega poletja.
2: Please reč, da je sajena brezalkoholna.
3: Ej, sem kar obširno pogledala, kaj je novega, tako da brez skrbi, no. Zdaj, kar se tiče leta 2026, sem pogledala res vsa družbena omrežja in portale in bom rekla, da ni neke poletne pijače, ki bi izstopala, pa tudi ni neki velik novosti, no vsaj ne za nas, ki spremljamo te trende, ampak za deželaka in pa za tebe, Denis, ki sta ta teden ugotovila, da obstaja topla limonada pa mača late, pa vama bojo najbrž te stvari nove. In bi rekla, da... topla limonada, no. Ampak bi rekla, da letos kar prevladuje sivka, no. Tudi marsikje po Sloveniji dobiš limonado sivko, sem že probala, res je dobra, priporočam, tudi zelo lepo zgleda, tako fotogenično. In v tujini, v Starbucksu predvsem, pa je sivka res posod. Te imaš lavander macchiato, pol ice lavander mača late, ice lavander čaj late. Tako da, če boste ki v tujini...
2: Denis, veš kaj naročiti?
3: Probate, ne? Čaj late. Z lavando.
0: Še kaj.
3: Ja, drugače pa prevladuje še vedno mača late z jagodo, pa letos tudi mango mača, pa cherry mača, to še niste probala.
0: Mango, ja.
3: Pa swicy pijače so tudi zelo popularne, ja. To pa so v bistvu koktejli. No, kaj pa je to?
0: Spicy, kar naprej.
3: To so v bistvu koktejli, ki mu dodajo čili, zato da so mobil
0: pikačni. A, mislil, da je koktejl v svaj pajkica, oprosti. Še kaj.
3: Pa na TikToku je zdaj zadnje čase popularna limonada s paradižnikom. Mislim, popularna, bi nas tam nadela. To pa tudi, če nisem probala.
0: Moš nujno
3: probati. No, pa mi tukaj probamo eno jutro.
0: Lahko je.
1: Bomo. Veš kaj, jaz sem pa kar za mundial drink nekaj.
0: Jaz sem pa kar za špricer. No, to je.
4: Se po jutru pozna. Naj vam ga naredijo. Anja Ramša. Miha Dežena. Lara Tošič. In Denis Audič. Radio 1.
5: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
8: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
18: Sem, pa vi?
19: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
18: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
20: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
21: Počas, vse se da naučit.
22: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
23: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Na prihodnji seji mestnega sveta Ljubljanske občine bo na mizah svetnikov odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana izvedbeni del. Zato na občini strankam svetuje, da ustrezno prilagodijo izvedbo postopkov, za katere potrebujo potrdila iz uradnih evidenc iz pristojnosti oddelka za urejanje prostora mestne občine. Lokacijska informacija, projektni pogoj, potrdilo o pogoji za spreminjanje meje parcele ter druga potrdila iz uradnih evidenc iz pristojnosti oddelka veljajo do uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Zato na omenjenem oddelku predlagajo, da ustrezno prilagodite izvedbo postopkov, za katere jih potrebujete. V primeru, da potrdila iz uradnih evidenc ne potrebujete takoj, vlogo dodajte besedilo, potrdilo izdajte po uveljavitvi petih sprememb in dopolnitve OPN MOL ID. Tako vam bodo na oddelku na vašo zahtevo potrdilo izdali po uveljavitvi omenjenih sprememb in dopolnitev.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Je oblačno je danes, pa tudi dežniki še prav pridejo. Čez dan bo deževalo predvsem na severozahodu, zvečer pa se bodo padavine razširile po vsej Sloveniji, možni bodo tudi močnejši nalivi.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Zastoji na štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju, pri Slovenskih Konicah pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarji. Sivkedi v Bistrici ob Sotli smer Bizeljsko, Črn Berlingo v pristavi pri Mestinju, pri križišču za Zibiko smer Rogaška Slatina, Sivkedi pa tudi v Stari Novi vasi v Prlekiji pri znani privat hiši. Nič 80-22-55 pa srečno pot.
5: Čez pol deseto, lep pozdrav od nas štirih.
6: Živjo.
5: Ej, ljudje, še en dan do začetka svetovnega prvenstva v nogometu. Lara Tošič je komi uspela vplačati svojo stavo.
6: Sem komej.
5: Na Špance, a si zadovoljna? Lahko si premisliš, da je na Irak, da noš skoš teh Špancev.
6: Pa zakaj za Irak? Španci so mi na zadnje srečo prinesli, sem pobrala to stavo. Tako da jaz stavam na Španjo.
5: Dom smo odprli stave na svetovno prvenstvo, po 50 evrov tradicionalno. Mi stavimo tukaj na koncu, en zmagovalec pobere neki. Anja, na koga si stavila?
6: Argentina 50.
5: Argentina.
6: Španija.
5: Okay.
7: Jaz Francija.
5: Jaz sem dal kar na dve reprezentanci, se pravi na Bosno in pa na Nizozemsko. Z nami v studiju še vedno Urban Kramberger iz pivovarne Laško. Urban, se boš pridružil?
8: Pristavi.
5: Daš 50 ko na neki, ne?
6: Na eno državo.
5: Na Irak.
8: Dona, jaz ne spremljam glih fuzbala.
6: Jaz tudi ne. Jaz tudi ne.
8: Ampak iz mladosti imam Argentino, pa Brazilijo. Ja, to vam je
6: Brazilija.
7: Oboje. Ja, Brazilija še frej.
8: Brazilija, okej.
5: Okay. Ampak moraš dati 50.
8: Ja, boš dal ti?
5: Mi smo že,
7: imamo že v kuvertici.
5: Imamo že v kuverti?
8: Nisem videl.
5: Ja, pokaž, kje...
6: Ja, producent sem naš malo.
8: Dobre, pa dam.
5: Boš?
8: Dam, seveda dam.
5: Brazilce?
8: Brazilce.
5: Zmenen, evo.
7: Narjen?
5: Laško, okay. Laško je dalo na Brazilijo.
7: Ja.
6: Okay.
5: Laško pravi Brazilijo. Laško pravi Brazilijo. Ja.
7: Evo.
5: Blaž, evo.
6: Mamo, blaž, tukaj.
7: Noš, mislim, da kar tako govorim.
5: Ne, men, kar not more dati 50, ne?
6: Tako, pa noč ven
5: vzeti. Ja, ja, ja,
6: resno. To so
5: resne stvari.
9: Dokler ne vplačaš, ješ Brazilija še
5: tako. Dokler ne vplačaš, ti lahko Brazilijo kdo sune, veš?
9: Okay. Ja. Timo Kenda, ti mora roka, ne? On je lahko.

0: Somberin, Undressed, 19, pa bo 10, lepo zdrav od nas.
1: Živijo.
0: In 20 minut nazaj smo se pogovarjali o Laškem pivu in cvetju, kjer se najde nekaj za vsakogar. Zdaj pa je z nami Jernej Kenda, ki bo povedal malo več o Gori Roka. Jernej, lepo zdrav.
2: Živijo.
0: Že v imenu je to bolj tematsko naravnan festival, ki je v sodelovanju z Laško glasbenim poligonom prav tako prišel do nekaj nastopajočih. Zdaj, Jernej, Laško glasbeni poligon je izbral 4 finaliste, zdaj pa jih čaka Gora Roka. Zakaj je ta festival idealna naslednja postaja na tej poti do velikega odra v Laškem?
3: Ta festival je pač super odskočna deska za vse mlade, a ne, mislim, bende. Že marsikater mlad bend je pri nam nastopil, ko je bil res mlad in nov in zdaj so bili pa
0: kater?
3: Že, zdaj so pa že topov do top.
0: Kater?
3: Joker Out, Murphy in tako dalje.
0: Opa, to je bilo pa
1: velika imena.
2: Se pa pol dan so bili takrat, se mi zdi.
3: Ja, ja. Takrat
2: celo, pač, ne? Ja,
3: ja. Vsej Joker Out so zelo prijetni fanti, je pa Murphy, tudi dober bend, ne? In ja, nam je pač fajn delati za temi mladimi, a ne, mislim, bendi, ker vemo, verjamemo v njih, da iz pač takih mladih bendov bo pa čez toliko in toliko let lahko ratal velik bend.
0: Gora Roka ima svoj kultni status, svoj karakter, kaj tam mlad bend dejansko dobi? Samo oder ali tudi tisti krst, ki ga ne moš dobiti nikjer drugi?
3: Ja, tu bi se kar strinjal z tabo. Definitivno je to tudi nek krst, pač biti na tako velikem odru, ker takih velikih odrov je pri nam v Sloveniji malo, ne, pač in ja, pač, kar, mislim, kakor sem že prej rekel, to je neka odskočna deska za te mlade bende in doživijo ta festivalski utrip in vse to.
0: Mak že kar lepo zgodovino, no, in tudi močno noto dobrodelnosti. Kako bi nekomu, ki še nikoli ni doživel Gore Roka, razložil, kaj ta festival v resnici je?
3: S tem, ko kupiš karto za Gora Roka, ne kupiš karto samo za sam žur, ampak si že takoj ob nakupu karte dobrodelen. Ko spiješ prvo pivo, tudi od vsakega pijera gre pač nekaj v ta naš sklad. Tako da enka še ni bil gor, bi ga lepo vabil in bi mu rekel, lej, lahko imaš en super vikend in bo še dobrodelno, ne, pač, kar je pa topov do topa, ne.
1: Pa čudovita narava, ne smemo pozabiti.
0: To pa ne smemo pozabiti.
1: Ja.
0: A pogrešate kakšno, kar tam je neke sladolede pa lučke prodaja?
3: ja, včasih smo imeli tudi.
0: Včasih je bilo, ne?
2: Zdaj imamo pa mi.
0: Zdaj pa.
2: Povej
0: malo ti svoje izkušnje.
2: Ja, sadne lučke sem tam prodajala. Mislim, meni so itak te festivali vrhunski, itak vzdušje. Tu če ni toliko moja muska, nisem toliko rokrca. Kako ne rečem.
1: Ja, ma lani so bili fehtari.
2: Lani so bili fehtari, ko so mečkan tudi šli v te vode, no. Ampak vrhunsko, no, pač pa so vsi prihali po ta sadoledi, tako samo preveč spil, pa so se prišli v bistvu malo džejat z neko jagodo limono, a ne. Tako da ne vem, jaz sem imela vedno the best. Res dobro, no. Pa še tako, šotor, ljudje se povežejo, kakšne igre imate čez dan, tako vrhunsko je, tudi dobra hrana se najde raznolika, super. Res, top festival.
0: Sprav, vibe je dober.
2: Ja, recimo Alo Stari, vem, da 2 leta nazaj, mislim, da sem bila na zadnje, pa res ne poslušam tega. Meni je bilo vrhunsko. Jaz sem tam stala in sem bila tako, hudo. Res. In tudi različni ljudje prihajajo. Res niso samo rokeri. Pač eni ljudje pridejo zaradi vibe in dobro je.
3: Ja, pač gore pri nam boš najdla od 16 let pa do 70 let, ne?
2: Ja, res je, ja.
1: Ja, in vsi se družijo tam, šotorijo, fajn se imajo.
3: Tako, in fajn je, ka to je resen tak, ko bi temu rekel, ljubezenski ali pa srčen festival, zato ker do zdaj v vseh 22 letih nismo imeli nobene štale, ali kako bi rekel temu, noben se ne tepe, noben noč mu nič noča, ne? Tako da je, mislim, super, tako da je vabljen.
0: Kdaj in kje se vidimo na Gori Roka?
3: Na Gora Roka se vidimo od 25. junija do 28. junija na Šentviški planoti pri Tolminu, tako da vabljeni vsi.
0: Karte kje?
3: Kako?
0: Kje so karte?
3: Karte so na vseh prodajnih mestih, Petrola, Entrija, spletna prodaja, samo klik. Najboljš pa, da greste na našo spletno stran in gor kliknete nakup karte.
0: Bravo.

0: Linka, ni, no. Pa sam češ ne jemo, veš.
1: Here I go, on je kam, mi pa go, Lovše ja. Že v studiu.
2: Lovše,
1: sladoled ali lubenica?
3: Sladoled.
0: Kjer okus? Kjer okus?
2: Vanilija.
0: A ni to najbolj prazna?
1: Dobar.
3: Prazna. Najboljše vanilija.
1: 50 evrov na koga?
3: A si vzela že Španijo?
2: Španijo sem
1: vzela. Španijo je danes dala 50. Brala, Brazilijo ja. Je tudi zasedel Urban iz Laškega, zdaj pa ti.
3: Kako je...
1: Maš Angleže, Hrvate imaš prej. Irak.
3: Ne, nedavno.
2: Irak je prej.
0: Zeleno orsko tuki.
1: Na koga boš dal? Južna Koreja, Čehi, Kanada, Paragvaj.
3: Ja, res.
1: Katar, wow. Švica, Maroko, Turčija.
3: Argentina.
1: Korakao.
0: Argentino manja.
1: Argentino manja, Japonsko.
2: Ja, pa mogo bi čeri že, da preznam postaviti. Bilo več okre.
1: Dari, jaz ti povem, na Tunizice.
2: Tunizijo, ja.
3: Zakaj Tunizice?
1: Ne vem.
3: A tako občutek?
0: Veš kaj dej?
1: Ali pa na Saudsko Arabijo dej?
0: Belgijo.
3: Kje pa zdaj? Belgijo najdem.
0: Belgijci so
1: nekako. Odloč se, no. A imaš 50 evrov smo?
3: Nimam se.
1: Zakaj se pogovarjamo?
4: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava. Samo na Radio 1.
5: Radio 1 Krvavec. Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Pinjata. 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi minjone. Samo v Odiseji si lahko minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti. Ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
8: Lasanja.
9: SPM Filc zaposluje. Uspešno podjetje iz Škofje Loke išče sodelavce in sodelavke v proizvodnji, elektrozdrževanju in kontroli kakovosti. Prijavi se na filc.si, poševnica, zaposlitev.
10: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
11: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
12: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.

0: How do I get you alone? Romantika in heart. No, jaz nisem sam, je pa z mano Sergej. Pozdravljen.
1: Živa.
0: Ne bova se šla romantika, šla se bova novice. Kaj ja, si pripravil?
1: V ospredju ta prečudovit sončen dan, ne, ki smo mu priča danes. Ne.
0: Predvsem večer, ki nas čaka. Ne.
1: Pa še večer, ja.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 je, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zvečer previdno prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči predvsem na severu Slovenije nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana, vozniki pa računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah, doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Je pa narava svojo moč pokazala že sinoči, no močno neurje je v Halozah najhuje prizadelo občino Žetale. Po besedah župana Matjaža Kopšeta se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, poškodovani naj bi bili dva državna in en občinski most ter deli cest. Poplavljeni so bili tudi deli nekaterih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Civilna zaščita, gasilci in cestne službe so na terenu, občane pa pozivajo k previdnosti in upoštevanju zapor. Kaj se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železniških tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policija je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je bila pa precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, kot smo slišali v novicah, oblačno, s plohami in nevihtami, predvsem po noči na severu najmočnejši nalivi, tako da previdno bo pa na jugu danes najlepše vreme, tam tudi nekaj sonca. Od 20 do 28 stopinj bomo imeli, jutri do poldan še na Primorskem kakšna nevihta se bo pa čez dan razjasnilo. Jutri lahko pričakujemo od 18 do 25 stopinj, potem pa v petek in soboto večinoma sončno vreme.

0: Borutan Rejaš spremlja promet.
1: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na štajerski avtocesti nekaj gneče še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar zadnji opažen, Silkevi v Bistrici ob Sotli smer Bizeljsko. Če jih opazite še kje ali oni vas, nič 80 22 55, srečno pot.
2: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Ja, lepo sredo voščim.
1: Dobar dan.
0: 3:50 je sreda, sem vesel, Boru, da si ti danes z mano.
1: Kaj pa se bo dogajalo?
0: Ja, kuhamo.
1: Aha.
0: Kuhamo, ker je sreda in poiščemo kakšno doro kosilo. A, kaj si za to? Ti že imaš idejo zagotovo.
1: Danes?
0: Ja.
1: Danes pa res ne.
0: Brez idej si?
1: Ja, grem potem na eno kosilo, malo pozno danes. Sem povabljen, tako da danes se res prepuščam.
0: A, ok.
1: Ja.
0: Najlažje
1: tvoj. Sem pa imel zanimiv zajtrk, če koga zanima. Ampak to.
0: Ajde, hitro. Ja. Kaj?
1: Polenta s kozim mlekom.
0: V redu, v redu, v redu. Bravo, nisem.
1: Mogoče tudi ideja za kosilo, kaj pa sem?
0: Ja, tudi bi lahko bila, tudi lahko bi bila. No, vi imate zagotovo kakšen dober zanimiv meni. Nič 5-1, 300-300. Si bomo delali sline celo dopoldne.

Sorry, Leoni. Pozitiva na enki. Če rabite kakšno pozitivno pesem za v službo, obvezno mi jo napišite na nič 5-1-300-300, da jo zbrskam pa zavrtim za vas. Potem pa se bo jutri začelo, dragi moji, svetovno v nogometu. Zdaj FIFA načrtuje rekordne dobičke in pravijo takole. Videli bomo največji dogodek, kar jih je kdaj človeštvo videlo. Wow, skromna napoved. Zdaj, kar se tiče cen tekem, te se bodo baje spreminjale letos dinamično. Imajo algoritme, ki preračunavajo ponudbo in povpraševanje. In si lahko kar predstavljate, do kam bo tole šlo. Recimo finale bo na stadionu MetLife v New Jerseyju

gledali, ne bomo nič rekli, bomo šimfali potem, ko umimo. Play the life, ena nogometna, pa zdaj na enki, zato da dvignem ne samo nogometaše, ampak tudi vas v službi. Tisto, kar rabeš, mi pa napiš na nič 51 300 300.

0: Nogometno bo v naslednjih dneh, torej od jutri naprej se začne svetovno prvenstvo v nogometu, seveda bo to glavna tema pogovora in ko bi le bila tudi edina, da ne bi imel težav z vsemi vojnami in vsemi neušečnostmi pa stroški, pa vse veste, kaj mislim. Pozitivo iščem danes, zato da vam pomagam delati, pozitivne naj bojo tudi pesmi, ki mi jih boste poslali na nič 5-1-300-300. Dale pride naslednja, Zara Larsson, Lush Life.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Jub. Barve spremenijo dom.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Kaj damo na žar?
7: Pleskavice.
8: Ne, raje ražnjiče.
7: Pa čevapčiče.
8: Klobasice.
7: Paprike.
8: Bučke.
7: Ajvar.
8: Zen.
6: Ej, kaj pa če damo kar vse?
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovnih.

0: slikalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: Perilo oprano v 15 minutah?
6: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
7: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: so pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
3: Oblačno, plohe nevihte, tako bo danes. Na jugu bo še najlepše, temperature pa do 20 do 28. Po noči, predvsem na severu, tudi močnejši nalivi, toča ni izključena. Potem pa samo še jutri do povda na Primorskem nekaj dežja, se bo potem pa čez dan razjasnilo in v petek in soboto večinoma sončno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Gremo na ceste z Borutom.
6: Dobrodošli. Zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru so pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Razlog tam delovna zapora, promet gre po enem pasu vsako smer. In pa na primorski avtocesti smer Koper pred delovno zaporo pri Postojni. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Pazimo tudi na vietnamskega prašička, ki hodi po cesti Šentvid pri Grobelnem, spodnja Ponkvica, pravi Štefan, in pa radar v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Če bo še karkoli novega, srečno in varno pot in nič 80, 22, 55 seveda.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
3: In z največ idejami, kaj je za kosilo ob sredah, prvi meniji padajo na nič petena 300. Danes pri nas pečena krača in krompirjeva solata. Rok je nabral jurčke, veliko lisičk in zdaj razmišlja, kaj naj z njimi naredi.
6: Jaz bi dal vse v župo.
3: Evo. Ja. Pa preveri, če so res jurčki in lisičke.
6: Ja, no, to pa prvo.
3: Kaj boste vi, nič petena 300, jaz vam vrtim pozitivno muziko, jurčke, laže lisičko, oddelamo.
6: To pa bo bogato.
3: Bo, ne? Da oddelamo z najboljšo muziko, čakam tudi vaše predloge in tale bo nogometna leto 2014, nogometno svetovno Brazilija. We are one, Pitbull in Jennifer Lopez.

Zdaj si upam, je v bistvu ena pesem, ki jo bom vrtel Roškarju malo bolj pogosto te dni. Zdaj vsi vemo, da je padel rekord na deželi junakov. To se pravi, največ otrok v zgodovini te akcije bomo poslali na morje. Robert je rekel, da če se to zgodi, spleza na trboveljski dimnik. Zdaj, 360 metrov, več kot 1000, lahko reči stopnic, niso stopnice, ker je to v bistvu lojtrca. In zdaj ima on en velik problem, on ima namreč strah pred višino in se je odločil za najvišji dimnik v Evropi, 7. po velikosti na svetu, se mi zdi, da bo on to premagal. Jaz mu želim vso srečo, zdaj kakšne ima on priprave. V ponedeljek je splezal celo na stol, včeraj je splezal na lestev, konkreten preskok v višini. Kaj ga čaka danes? Ne vem. Ampak 360 metrov. Oh ja. Robert, srečno, že vnaprej, pa me prav zanimajo, kakšne priprave bojo danes. Bo treba poslušati, čau domov. Za danes jaz ti pošiljam tole, Robert. Jump.

0: zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Mami, oči, gremo pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
2: Pridil pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, tvoji draj, v pionirski dom gremo zdaj.
4: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. Okna minus satler.si.
5: Doživite nepozabno noč.
6: Moč nas vrhniki. To bi radi, to bi radi.
7: Noč na vrhniki. V soboto 13. junija.
8: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
9: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.

0: Memories, Maroon 5.
1: 11 bo, Sergej je z mano v studiu, novice so pripravljene in v njih kaj?
2: Pregled dnevnih konfliktov, klasika.
1: Optimizem na vrhuncu, kot vedno.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi, plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 11 je.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. Državni sekretar Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma za razvoj, s katerim premier Janez Janša izpolnjuje svojo obljubo o skupnem oblikovanju pomembnih zakonov. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala, medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno stopila. V Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskreno sodelovanje je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, stranke SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše, več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora. Danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijejka Michelle O'Neill je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Podarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje ni imajo opravičila. Ameriška vojska je ponoči napadla več vojaških ciljev v Iranu. Kot sporoča iz Washingtona, gre za odgovor na nedavno iransko sestrelitev ameriškega helikopterja. Ameriške sile so v bližini Hormuške ožine ciljale predvsem radarske sisteme in zračno obrambo. Teheran pa poroča tudi o škodi na telekomunikaciji in vodovodni infrastrukturi. Ponoči sproženi napadi resno ogrožajo že tako krhko premirje med državama, čeprav je ameriški podpredsednik J.D. Vance še včeraj zagotavljal, da sta strani blizu končnega mirovnega dogovora.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Plohe in nevihte, predvsem po noči bodo na severu te tudi močnejše narave, tako da previdno, na jugu pa najlepše vreme danes, od 20 do 28 stopinj. Jutri do povdan še na Primorskem kakšna manjša ploha oziroma nevihta, čez dan pa se bo po celi državi razjasnilo. Temperature jutri nižje, od 18 do 25 na Primorskem, v petek in soboto pa večinoma sončno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Borut, izvoli.
9: Dobrodošli. Zastoji vas čakajo na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet namreč poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Primorska avtocesta pa gneča v obe smeri pred Postojnom, tam pa uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt do sobote 13.6. letos. V vseh zastojih držimo in naredimo reševalni pas. Vem, da se ponavljam, pa vendarle. Radar pa ukropi pri Gornjem gradu v Savinjski dolini, Črnkerju v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca smer Rogaška Slatina, v Malečniku pri Mariboru so pri osnovni šoli, bela škoda v Tenetišah pri Kranju pri pekarni Jaka, v Ljubljani pa na Blajvajsovi nasproti ambasade merijo proti Viču oziroma Tržaški cesti. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Šibamo proti popoldnevu z dobro muziko in predvsem z dobrimi idejami, kaj bo za kosilo. Eno preprosto sem dobil makaroni s tunino omako. Ne jem tune, tako da ta me ne prepriča.
9: Tak študentsk futer se mi zdi.
1: Ja, ja, ta je tista najbolj preprosta.
9: Pa hitra.
1: Ja, ja, ja.
9: Ma dej se malo gor pa parmežano ta pol pa.
1: Ja.
9: Vigneš okus, ali?
1: Jaz sem bolj fan, če že ne hitro s pestom recimo, pa šta je dobro. Ja. Isto enostavno, pa hitro, pa kakor si rekel, parmezan, pa če daš že v pesto. Ano, glavno, no, čakam vaše kosilo, malco, tudi kuhari se lahko javite, nič petena, 300.
9: Dobar tek.

0: Toliko razumem, da reče, gremo na plažo, vamos a la playa. Bi bilo fajn, ampak najprej moramo oddelati. Čakamo dopust, pa tako danes ni vreme za na plažo. Kje delate vi, katero pesem rabite za delati? Nič petena, 300-300. V Denis Avdićovu je bila danes kontra sreda, ko nekdo od ekipe mora zagovarjati nepopularno mnenje, tokrat je mogel Avdić zagovarjati, da so vinjete prepoceni.
1: Vsem je logično.
2: Vsem je logično, ampak mi vsi bi, da imajo drugi toliko drago, ne pa jaz.
1: Tujci, a ne?
2: Ja, tujci, te Italijani, ki itak ne znajo voziti, spolj ne znajo uporabljati žmigovcev, pač ne sami vozijo okoli. Ja,
1: odkar imam izpit, te ceste popravljajo zato, da se bomo hitrejši vozili. No. Vsako leto.

0: jaz voziš,
1: skoč, ja, pač kam gremo,
0: jutri nas prideš po bratu službo, da se pa zapeljamo.
2: Drago me je, da bo tja
3: okoli. To pa ne.
2: Ja, da bo tja zeleno Slovenijo.
1: To pa ne. Tudi bolj koristno je, da se več jih vozi z enim avtom, ne? Bolj ekološko, bolj sprejemljivo, pa tako. Lahko to skup za eno vinjeto zberemo, ne?
0: Neče, ne, tako.
1: Aj, ja, mislim, boljš, kot da ti za celo kupiš.
3: Če nimaš za vinjeto, pa je z biciklo.
4: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB

0: 128 GB. S paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
3: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in naslete.si.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
15: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Ja, danes sploh je nevihte, predvsem po noči so lahko te tudi močnejše na severu, na jugu pa bo še najmanj dežja. 28 stopinj lahko pričakujete danes, jutri dopoldne še kakšna ploha na Primorskem, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Lepo bo tudi v petek in soboto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Borote, kaj težav trenutno?
5: Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti tudi nekaj gneče v obe smeri pred Postojno, tam pa uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt. Do sobote 13.6. je potrebno na Razdrto ali na Unec. In pa radar. V Kropi pri Gornjem gradu v Savinjski dolini, pa Črnkerju v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca. V Prestranku so pri Postojni, bela škoda v Tenetišah pri Kranju pri pekarni, na stojalu radar v Zgornjem Hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana, na križu pri Komendi na avtobusni postaji in v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Vič. Ko bo še kakšna sprememba, si jo zaupajmo na nič 80 22 55 srečno.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Pol 12, dober tek, če ste pri malci, kaj bo za kosilo, mi popošiljate na nič 5-1-300-300. Borut, imam cel kup novih menijo. Patricija prav, piščanče tortilje z veliko sera pečene v pečici. Ni slabo, ni slabo. Jan pravi, mi bomo danes po domače pražena telečja jetra na čebuli in piri.
6: Okay.
2: Dobro, ne, jerca bo imela polnjene paprike. Potem pa Darja iz rad prav, evo, iz vrta bo šlo direktno v ponov in v skledo. Se pravi, solata bo zelena rukola, potem pa pečen krompir s korenjem, prej pokuhan, veliko mlade čebule in na koncu še zasekljana blitva. No, dam še črni sezam in top polno energije. Ja, hvala vam za ideje, mogoče bo kdo zdaj dobil inspiracijo, kaj se narediti za kosilo, berem pa vaše SMS-e na nič 5-1-300-300.

0: Talk to me, Damjano, David je bil tole. 18 manjka do 12. In smo izvedeli danes zjutraj, kateri bendi so uspeli, kateri bodo na največjem odru tega poletja na festivalu Laško, pivo in cvetje.
1: Super, finalisti, v bistvu kar zmagovalci Laško glasbenega poligona so.
2: Najprej bi rada povedala, da smo v bistvu zajeli skoraj celotno Slovenijo, ker štirje bendi prihajajo iz različnih koncev države.
3: Oh, bravo.
2: In bodo Dolenjsko zastopali Mint.
4: Bravo. Po dnevi in po noči letila si na toči.
2: Mint, ko jih vidiš oddaleč, imaš občutek, da se je prva pevka Tabujev Nina Vodopivc vrnila nazaj na
1: oblast. Naprej.
2: Gremo na Štajersko gledati, kaj delajo. Tako je. Uh-huh. Ja, takole bom rekla, zadišalo bo zelo močno po češnicah, ker
3: ja,
2: so drugi zmagovalci. Cherry Flavor.
4: Pevaj češnje.

0: ali kaj ne rečem, pa tudi res imajo dobre komade.
1: Zdaj pa gremo na Koroško.
0: Koroško.
1: Točno tako. Naša tretja zmagovalka je gajstna, divja, glasna, jezična Dunja Vrkovnik.
2: Sva
3: se vstavi, daj čas govori, daj telo, ko sem s tabo, sekunde.
0: Vladna Slovenija ima talent, nekaj let nazaj in je ful kraljica.
1: Taka energija,
0: res je
1: fajn. Obrada res vse v glasbi, od producentstva do pisanja tekstov in tako naprej. Jaz mislim, da bo naredila to pravo žurko.
2: Šparala si nekaj za na konc.
1: Za na konc gnemo pa na morje, ker morje. So pač poletje in zadnji zmagovalci so pa band Polgrade.

0: Pol Grem so zelo dobro penzijo, izjemnim vokalistom, zelo dober pevec, ki nekako deluje, da se sprehaja med rockom, bluesom, countryjem, ki je zelo popularen. Jaz moram nekako, to... morate ga slišati, da vidite, kako je dobro, ne?
1: Čestitke vsem štirim, naslednji teden jih bomo imeli priložnost slišati tudi uživo tukaj na Radio 1.
2: Za 61 Laško pivo in cvetje ti Radio 1 časti top doživetje.
3: Prihaja vrhunec poletja.
4: 10. do 12. julij. Laško pivo in cvetje 2026. Lani je veliko ljudi ostalo brez vstopnic. Letos ne bodi med njimi.
3: Pohiti na pivo-cvetje.si.
1: Pa v šovu domov tudi lahko dobiš vstopnice, tako da obvezno poslušati Roberta in Zalo danes popovdan.

0: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio 1 Krvavec.
2: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si
3: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.

0: Back for good in je nazaj v studiu, Sergej, čas je za novice ob 12.
1: Res je, in v novicah povemo, zakaj biti prvi v pisarni ne pomeni, da ti pripada titula delavec meseca, pa še nekaj o davkih povemo.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. Štirje vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32-letna tujca osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar štirikrat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo, ker da ni šlo za marljivost, pač pa za ustrajno kršenje navodil in delovne discipline.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, oblačno s plohami in nevihtami in sploh zvečer na severu lahko pričakujemo hujše nalive, temperature pa bodo 20 do 28 danes. Jutri dopoldne še kakšna ploha na Primorskem, čez dan pa se bo razjasnilo po celi državi in čaka nas lepo vreme tudi v petek in soboto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Borut, kaj nas čaka pa na cestah?
6: Previdno prosim, da ne pride do naleta, zaprti vozni pas in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi pokvarjenega vozila, tam se tudi nabira zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet do nadaljnega poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti v obe smeri pa pred Postojno gneča, uvoz Postojna proti Ljubljani je namreč zaprt do sobote 13.6. bo potrebno po obvozu na Razdrto ali na Unec. V vseh zastojih, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa Belkedi na Velikih Malencah pri Brežicah, smer Crkli ob Krki, v Prestranku so pri Postojni, na Stojalu v Zgornjem Hotiču pri Litiji nasproti Gostišča, na križu pri Komendi na avtobusni postaji in Bel Fiat Panda na Brzdencu pri Horjulu. Hvala za vsa prometna obveščanja z vaših poti na nič 80 22 55. Srečno.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
5: Radio 1.
0: Borut, kakšna zgodba v novicah o tej ženski, ki je bila odpuščena zato, ker je prezgodaj hodila v službo. Kako nekaj ni prav v tej zgodbi, a ni, no? A veš, ne vem, jaz v Sloveniji še nisem slišal primera, da so nekoga odpustili, ker je preveč delov.
6: Prej
0: obratno. Kaj bo za kosilo danes? Pomagamo si z idejami, Staš pravi čili con carne in žemljica bo danes. Milojka je napisala za kosilo buranja, bela polenta in solata z naše njive. Kaj je buranja?
6: Fižol pa meso skupaj v enem takem zosu.
0: Ok, vidiš. Saša pravi,
6: stroči.
0: Naša mami pa dela musako.
6: Oh, la, la.
0: Dobra kosila imate danes, voščim dobrotek. Še kakšen meni.

0: Baby Goodbye, Ale Farben, 12 čez 12, to je lepo sredo voščim. Pomagamo si z idejami, kaj bo za kosilo, cel kup smo jih že slišali, hvala vsem za poslane SMS-e. Zdaj pa povedala še, kaj bo za kosilo Andreja. Andreja, izvoli.
1: Stroči fižol, pa krompir v koščkah, zabeljen z ocvirki. To je pravo tako kmečko. Brez mesa. Za taka kmečka hrana.
0: Pa taka bolj lahka, ne glede na to, da ni mesa.
1: Ja, super, če je super da je. Sroči fižol se skuha, pa se ga odcedi, krompir se skuha, pa se ga odcedi in daš v isto skledo, a ne? Na prvo daš tole sroči fižol, polnaš krompir in na koncu to z ocvirki zabivaš. Z veliko ocvirki.
0: Ja, dodal okus.
1: Odlično. Res, pa še malo poprčka daš če zgor.
0: Andreja, upam, da smo dali zdaj komu idejo, ker ni imel pojma, kaj će dan skuhati.
1: Ja, verjamem.
0: Hvala lepa, pa dober tek.
1: Prosim, hvala tudi vam, Dion.
2: To morate slišati pri Matjažu Lovšetu. Vsako sredo.

0: Evo, vrime, da se pomirim s svitom. V bistvu ne, še moramo končati šiht in preden zaključimo službo, moramo razglasiti službo dneva. Kaj delate vi? Dejte mi napisati na nič 5-1-300-300.
1: Žlak, a še enčevat?
2: Boh, moraš biti dva.
3: A pleske pa nimamo.
4: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
5: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
3: Pleske!
4: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah mas in na www.mas.com.

0: Pozitiva k vam v službo. Kje ste v službi, mi napišete na nič 5 1 300 300. V naslednji uri razglasim službo dneva.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Oblačo danes, plohe in nevihte nas bodo spremljale, te bodo najmočnejše po noči na severu države, tako da previdno. Jutri dopoldne pa samo še na Primorskem kakšna nevihta, potem pa se bo čez dan razjasnilo in v petek in soboto večinoma sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Kako je na cestah, nam bo povedal Rok Pintar, ki prevzema popoldanski promet.
6: Dobar dan in lep pozdrav, šofiramo skupaj. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletavarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13.6. Naredite in držite vseh zastojih seveda reševalni pas. Prometna nesreča pa na novo ovira promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu smeri centra, nastaja zastoj. Radar v Belem Kedju na Velikih Malencah pri Brežicah smer Crkli ob Krki, bil Fiat Panda pa na Vrzdencu pri Horjulu. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, šibamo proti službi dneva. Čakam, da mi napišete, kje poslušate Radio 1, pa katera muzika vam manjka. Jaz imam zdaj za vse tiste, ki se delate, da delate, pa nič narobe s tem, pride kakšen tak dan, ali pa včasih rabeš samo malo odklopi, da se ti ne zmeša od sitnih sodelavcev, ker pride tudi tak dan. Tako da, Rok, vidim, da ti si dobre volje, prosim, da tako staneš.
6: Z veseljem.
0: Okay. Dreamer.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones, 19 do 1 je. Zdaj pa gremo k eni bitki, ki jo imam jaz zelo, zelo rad.
1: Bitka med žaroma, samo na Radiu 1.
0: A kaj hočeš boljše, kot imeti debate o piknikih, predvsem specifično o žaru? Vsako jutro v Denis Avdičovu imate eno, lahko rečemo na tek način, tudi dilemo. Ne? Kaj ne sme manjkati na pikniku? Obdelali smo že, ali so boš čevapčiči pa pleskavice, ali boš limonada pa pivo in danes, ali boš sladoled ali lubenica? Tole je rekel Sebastian.
2: A rekel si?
3: Sladoled.
2: Sladoled. Zakaj sladoled?
3: Ja, ker je tako dober.
2: Ampak je lubenica tudi?
3: Pa lubenica tudi, samo tam se treba potruditi. Moraš urezati, moraš včasih ven dati koščice. Otroku, ne. Tu pa sam dograbiš in ližeš.
0: Bravo, Sebastian, jaz sem v tvojem taboru. Dobil je 100 evrov za nakup, boš paru. Konec tedna, torej v petek nekdo dobi kar 500 evrov. Tako da bitka spet jutri zjutraj v Denis Avdičovu.
1: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
1: Spar, ker mi je mar, že 35 let.

0: I'll be there for you, the Rembrandts. 15 do 1 je in do službe dneva, ki pride po novicah ob 1.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Radio 1 TV.

0: Love on my mind, Three Masons, skoraj da je ura ena, novice, oziroma Sergej je že v studiu, pozdravljen.
1: Res je, in prihaja tudi slabo vreme, še slabše, najslabše.
0: Najslabše, najslabo. Ne.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet, našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dober dan.
3: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popovdne in zvečer. ARSO je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozila pa po možnosti umakniti pod streho. Prevaranti pa znova ciljajo na starejše. Splošna bolnišnica Celje opozarja na nov poskus prevare. Neznanci se po telefonu predstavljajo kot zaposleni bolnišnice in starejšim napovedujejo preglede na domu, med drugim ultrazvok vratnih žil. V bolnišnici podarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo. Ljudi pozivajo, naj oseb brez uradne identifikacije ne spuščajo dom in naj o prevarah opozorijo starejše svojce. Papež Leon 14. je med poletom iz Madrida v Barcelono poskrbel za nenavaden prizor. Del poti je preživel v pilotski kabini letala Iberije, ki so ga spremljali španski lovci F-18. Po radijski zvezi je v španščini blagoslovil pilota enega od lovcev in mu pomahal. Spremljava vojaških letal je sicer ob obiskih voditelja držav običajen varnostni protokol, papeževa gesta pa je hitro zaokrožila po spletu.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, kot smo slišali v novicah, plohe in nevihte predvsem po noči na severu države, ampak jutri dopoldne samo še kakšna nevihta na Primorskem, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Od 18 do 25 lahko pričakujemo jutri, v petek in soboto pa večinoma sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Rok, izvoli.
8: Hvala lepa, lepo zdrav. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti pa zastoji v obe smeri pred Postojno. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu smer center. Tam pričakujte nekaj več gneče. Radar na stojalu je v Litiji pri avtopralnici, kontrola pa v Velenju pri Rdeči dvorani. Srečno!
9: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojeminoslepe.si.
10: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Hey, lepo popoldne, upam, da je v službi vsaj približno fajn. Jaz vam pomagam z dobro muziko, kmalu pa razglasim tudi službo dneva. In glede na to, da se jutri začne svetovno nogometno prvenstvo, bomo mi začeli navijati že danes. Z najboljšimi navijaškimi, kaj pravite na tole? White Stripes. En od tistih, ki more biti bolj na glas. Seven Nation Army.

0: Prava istočnica za službo dneva, the business, ti je to.
1: Kje je?
2: Alo!
3: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Z mano je Sanja. Kje si v službi?
4: Dve sva v Metliki, dve sva v Ivančni Gorici, tako da sva na dveh lokacijah. Smo pa arhitekturni studio, to je to, delamo arhitekturo in notranje oblikovanje.
0: Ok, kako se imenuje ta studio?
4: Studio Arhein.
0: Arhein.
4: Tako, ok, Arhein.
0: Kaj trenutno rišeš oziroma dizajniraš?
4: Zelo trenutno dve zidance, kar je kar pogosto zadnje čase, drugače pa veliko enostanovanjskih hiš, to delo, kar riše notranjo opremo za eno hišo, pa en poslovni prostor, tako da je kar pestro, različne stvari delamo.
0: Dela ne manjka, sklepam?
4: Ne, kako leto vnaprej imamo kar že zasigurano delo.
0: Prosim, eno leto vnaprej?
4: Recimo,
0: Madonna,
4: ja, od 6 do 12 mesecev odvisno od velikosti projekta. Ja.
0: Ufa.
4: Da,
0: to sem že slišal, da vas teh dizajnerjev oziroma oblikovalcev oziroma inženirjev manjka. To je res, ne?
4: Ja, je, tako da mi ne čuzno nobene krize, je kar pestro na vseh področjih. Sploh, če se malo bolj posvetiš projektom, da so bolj kvalitetni, da si vzameš čas, kar traja nekaj časa.
0: Ok, torej, če boste karkoli zidali na novo ali opremljali na novo, čez eno leto lahko kontaktirate Arhein. Oziroma, danes morate kontaktirati za čez eno leto, tako no?
4: Tako, recimo, ajde, mogoče spomladi za kakšen manjši projekt, za kaj večjega pa pol.
0: Okay.
4: Drugo, poletje mogoče, ja.
0: Sanja, morava koga tako pozdraviti?
4: Tako, sodelovko Mašo, ki je tukaj z mano v pisarni, potem pa še sodelovki Ano in Eriko, ki sta pa v Ivančni Gorici, pa ne vem, če zdaj poslušata radio, ampak bomo sporočile,
0: okay,
4: da jih pozdravljamo. Tako.
0: Zdaj pa rabva še eno dobro pesem, med tem, ka delaš zidanco, kakšno muziko boš poslušala?
4: mi smo si želeli espresso macchiato, ker zelo rade kavo pijemo in bo zdaj počasi čas za drugo. Tako da nas malo dvigne.
0: Dobita, ker sta v službi dneva. Čestitam.
4: Hvala, hvala.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar.

0: še očala?
1: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Plohe in nevihte, predvsem po noči na severu, znajo biti tudi močnejše z vetrom in točo, potem pa jutri dopoldne samo še na Primorskem kakšna manjša nevihta, čez dan se bo povsod razjasnilo. Od 18 do 25 jutri, kar se tiče temperatur, in v petek in soboto večinoma lepo vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Gremo na ceste z Rokom Pinterjem.
5: Dobar dan in lepo zdrav. Kar nekaj težav, prometne nesreče ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Blagovica. Počasni pas pa zaprt na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Senožeče, tam pa tovorno vozilo v okvari. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na tej Štajerski avtocesti zastoj tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti pa v obe smeri pred postojno. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa prometna nesreča, pravite, da še vedno minimalno oviran promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra. Radar na stojalu v Litiji pri avtopralnici, kontrola pa v Velenju pri Rdeči dvorani. Nič 80, 22, 55, srečno!
6: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
2: 1:30 je, odštevam s tabo do konca šihta. Šel domov se bo začel kmalo, ampak še prej pa je ena novica Taylor Swift. Čez par minut, kako se je ona zamislila, da bo varovala zasebnost na svoji porogi, ki prihaja kmalo. Ekstra bizarno. Ekstra.

Offenbach, enkrat je tole 20 manjka do druge ure, došova domov. Ne bo samo ena zvezdniška poroka letos očitno, Dua Lipa se je že poročila, kmalu se bo Taylor Swift. S Travisom Kelseyem naj bi se poročila v začetku julija. In kakšne so zdaj prioritete? Visoka varnost in zasebnost. Bo pa vse skupaj v Madison Square Gardenu, ene največjih dvoran, kar jih ima Amerika. Zdaj na poroki bo Ed Sheeran, med drugimi tudi Gigi Hadid, pa Selena Gomez, skratka, same zvezde. Ampak najbolj mi je bilo to, prioriteta je visoka zasebnost. In potem najameš najbolj znano in največjo dvorano. To je isto, kot da bi rekel, nočem noben, da ved, da sem se jaz zdaj v Sloveniji poročil, pa najamem Stožice za poroko. Nekaj pasga. We are never ever getting back together, je pela, ko je bila še sama.

0: Taylor Swift, bodoče nevesta je bila tole, pride pa šov domov čez 15 minut, prevzame Robert, ki je v težkih pripravah za tale vzpon na trboveljski dimnik. Kakšnih bo povedal on sam, čez par minut.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič petena 300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
5: Radio 1 TV.

0: Spoštovani kolega Serge Furlan iz novinarske redakcije, kaj bo v novicah v buri?
1: Bomo povedali, da se je Slovenija uvrstila med najvarnejše države na svetu. To zelo visoko.
0: Kaj?
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Bom dokončal tvojo misel, je dve.
0: Je dve.
1: Pozdravljeni. Vremenoslovci za nocoj opozarjajo pred močnimi nevihtami, silovitim vetrom in točo. Našo državo bo namreč zvečer prišla izrazita hladna fronta. Agencija za okolje je zato izdala oranžni alarm, ki popoldne velja za zahodno in osrednjo Slovenijo. Do polnoči pa se bo nevarnost razširila na celotno državo. Ob močnih nalivih in vetru na severu države lahko krajevno pade tudi toča. Vlada ponuja opozicijskim strankam sodelovanje pri oblikovanju novih zakonov brez kakršnih koli obveznosti pri glasovanju. Kot je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak, želijo s partnerstvom izkoristiti znanje vseh poslancev za izpeljavo nujnih sistemskih reform.
4: Kaj mi želimo s tem doseči, je treba reči naslednje. Ne? Nikakor si ta koalicija in ta vlada ne predstavlja, da ima vso znanje in da je najpametnejša na tem svetu, ampak želimo in vemo ali pa spoštujemo, če želite, tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah.
1: Sodelovanje bo sicer verjetno sprejela le stranka Resnica. Slovenija pa se je prvič v zgodovini uvrstila med 5 najbolj mirnih in varnih držav na svetu. Na najnovejši lestvici globalnega indeksa miru smo z lanskega 6. mesta napredovali na visoko 4. Pred nami so le Švica, Nova Zelandija in vodilna Islandija. Kot najmanj varne države pa poročilo izpostavlja Rusijo, Sudan in Ukrajino.
0: Hvala lepa za tole informacijo. Jaz bi si pa želel, da se Slovenija vrsti tudi med top 5 držav na svetu z visokimi plačami. Hvala. Razumeš.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Dežbo.
5: Ja, oblačno popoldne s posameznimi plohami pa nevihtami. Ja, zvečer bojo zajele vso Slovenijo, jutr tako mal manj dežja, no. Bolj bo jasno, ampak prvo oblačno. Pol po noč oziroma zvečer pa so možne tudi navihte, pa tudi kaka toča ne izpredno.
0: Za kdaj zvečer? Za jutri zvečer?
5: Jutri zvečer.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če vas nekdo vpraša, kje misliš, da se zdaj čaka, pa rečeš, štajerska avtocesta je 80% verjetnost, da imaš prav.
7: Če bi se sam čakal, bi bilo še v redu, cel kup drugih težav na štajerski avtocesti, zaprt vozni pas proti Mariboru v predoru pod Mil zaradi vozila v okvari, nastaja zastoj, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Potem kosi počene pneumatike na prehitevalnem pasu te štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Celje center in Celje zahod in pa še prometna nesreča v smeri Celja na izvozu Blagovica. Potem pa še primorska avtocesta zaprt počasni pas v smeri Kopra pred priključkom Senožeče, tovornjak v okvari. Zdaj pa res še zastoji, štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. V obe smeri stojite na Štajerki tudi med Zadobrovo in Domžalami, na Primorki pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar v zgornji Savinski dolini pri Majerholdu, v Zbiljah pri varki smer Medvode in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Srečno, varno, previdno.
8: Danes sploh še dobiš za 1 evro. Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
5: Ja, danes teden tak čas boš imel že trboveljski dimnik za sabo.
0: Oprostite, kaj?
9: Radio 1.
0: A ti slučajno veš, da grem, ker jaz ne vem, da grem, kaj ti veš, kaj jaz grem, ker jaz ne vem, da jaz grem?
5: Ne, pojma nimam, samo gibam.
0: Veš, nano, nekaj veš?
5: Ne, ugibam pač, mislim, se še vedno nameravaš iti gor, ne?
0: Ja,
5: bo še vela. Ja, no pač lej, rekorde žele junakov je padel, ti si rekel, da v primeru, da bo rekord padel, da se to zgodi, greš gor.
0: Ja, jaz bom to naredil, jaz še samo ne vem kak. Bi pa rad povedal, da to, da si me čere na vrh leste postala, mi ni pomagalo odnad trak pred višino.
5: Ja,
0: leste
5: ja.
0: Je bila visoka 1,20 m.
5: Ja, no, ok, v redu, no, danes te bom vrgla na pravi trening višine, ok, danes grema res visoko.
0: Kam, na tretji količek od lestve?
5: Ne, prisežem, višje.
0: Vredo.
2: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Games People Play in Inner Circle, šovo domov se radi igramo, zdalo obožujeva vitko generaciji, naši mali praktikantki, ki je dobesedno prejšnji teden imela osnovno šolsko valeto. Radi predvajamo znamenite zvoke z 90-ih, zato ker Eva ne ve in ve, da jih je že kdaj slišala in se matra, medtem ko mi uživamo, zato ker nam je pa ta glasba najbolj na svetu normalna in domača.
1: Drgač, nam, sem kar dobra zadnje cajte, no. Z izjemo.
0: Poglejte, jaz sem začel včeraj za eno posebno melodijo, dovolj se mi je zdelo pol sekunde, verjel sem, da bo pol sekunde dovolj, da bo Zala prepoznala to legendarno pesem, pa ni bilo, ne? Poslušajte tole.
1: Ko? Dešengas.
0: Če zdaj nešti tega...
1: Mati moja.
0: Maticka na glas reči, kaj si rekel?
2: Absolutna sramota. A kako te ni sramota?
1: A ja?
0: Absolutna sramota.
1: Jaz mislim, da je mislil, da...
0: Ne.
1: Kaj?
0: Ne, ne, mi tva tebe.
1: A ja, sramota, da ne vem?
2: Ja, absolutna.
1: A dej še enkrat.
3: Oh, baby. Ne. Britney Spears. Oni? Ne bi bi ti, prosim.
0: Poznaš pesem?
1: Ja, ne vem, a je, a ni.
0: Kira, zdaj?
3: Ja, oh, baby.
0: Kaj je to, oh, baby?
3: Get me, baby, one more time.
0: Ni, Ljubica. Oh, dve besedi reči. Zala. Oops, I. Zala.
3: Did it again to your
0: heart. Se družbo, boš boljša.

0: Bom lahko nekaj predvajam, recimo tole. Če samo
1: naredimo lestvico dneva. Kakšno oceno dobi tvoj dan?
2: Pošli SMS Roškarju na nič 51 300 300.
0: Jaz bi vam rad recimo povedal, da tole je nekaj, kar je naredil naš mlad producent Noelče. On dela te glasbene elemente, pa vse celo zvočno podobo šova domov. Je pa tudi samski, pa mlad. Koliko si ti tar lek? 20?
3: Plus 6.
0: Ok, 26. Noel, oceni dan od 1 do 10.
3: Danes podarjam devetko temu dnevu.
0: Kako misliš, podarjaš devetko?
3: Ja, tako, to je bila podarjena devetka, ni zaslužena devetka.
0: Torej, v resnici si ti.

0: Ne. In tako sem težko do konca usta odprl, pa še avto sem je noter. In to je zelo moteče in boli in peče, kaj ješ. In danes me je to se nehal boleti skor.
1: A je avta skula? Mi rečemo skula, a je ta bul, avta je bula z notranje strani ust?
0: Tako te po moje notranji mozol, če me ne vprašaš.
1: A kak je to tečno?
0: Ne mozol, herpes.
1: Pa imaš po moje upravičeno trojko, pa podarjeno devetko, ja.
0: To sem še modnare, mi daje pa v desetka.
1: To je to. Kaj pa vi, 051-300-300?
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.
3: Žlak, a še enčevat? Boh, moraš bi dva.
4: A pleske pa nimamo.
2: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
5: Ker nam je mar, kaj gre na žar, gremo Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
4: Pleske!
2: Sodeluj v bitki med žaroma, navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
2: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
2: Radio 1 po Sloveniji.
3: Lepo vas pozdravljam in lep dan zaželim, z vami pa sem Marjana Puhman. Prvi kolesarski sejem na Koroškem bo ta vikend združil ljubitelje kolesarstva, in sicer v petek 12. junija med 10. in 5. uro popoldan pred dvorano Špic D v Dravogradu. To bo edinstven dogodek, kakršnega v regiji pravzaprav še ni bilo.
4: Hvala Regijski razvojni agenciji, da se je odločila za izvedbo tega prvega kolesarskega sejma in posebej vsem deležnikom, ki bodo v tem projektu sodelovali. Pomeni nam pa seveda, to bom rekel, še ena aktivnost v zvezi promocije, trajnostne mobilnosti in pa ozaveščanja seveda vseh občank in občanov.
3: Tako pa je povedal župan Dravograda Anton Preksavec. Poleg možnosti izmenjave koles na zemišču bo na voljo pester spremljevalni program, izobraževalne delavnice, razstave, kolesarski poligon, nagradne igre, predstavitve, popravljalnica koles, seveda animacije in kulinarična ponudba.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
6: Zala, mala bi ti vreme brala?
7: Ja, oblačno popovdne s posameznimi plohami in nevihtami. Zvečer z bojo zajele celotno državo, ni izključena tudi kakšna toča danes. Jutr se bo pa tako sprva oblačno, pa se bo pa čez dan postopno razjasnili. Sicer ne pravim, da bo čist suho, ampak ja, lepš bo jutr.
6: Od česa?
7: Od danes.
6: Dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na Shell.si.
6: Rok pogleda ceste.
9: Pestro popoldne na cestah, lepo zdrav, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam prometna nesreča, nastal je krajši zastoj previdno. Vozni pas zaprt tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru pod Mil, vozilo v okvari, tam pa je že nastal kar konkreten zastoj. Nesreča na tej štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Blagovica, počilo pa je tudi v Čadramski vasi pri Polčanah, sporočate, da je tam cesta zaprta na prehodu čez železnico, obvoz pa pravite, da je možen čez zgornje Polčane. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa še v obe smeri na tej štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Na primorski avtocesti v obe smeri zastoji pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici pa pred priključkom Ljubljana Center. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zgolo opomnik pa predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščina smer Italija. V zgornji Savinjski dolini radar pri Majerholdu, v Zbiljah pri barki smer Medvode, v Medvodah pa na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Nič 80, 22, 55.
7: Ja, zdaj, ker bo Roškar čez par dni skušal premagati svoj najvišji strah pred višino, splezanjem na Trboveljski dimnik, ki je drugače s 360 metri tudi najvišji dimnik v Evropi. Vas danes sprašujemo, katera je najbolj adrenalinska stvar ali pa stvar, ki ste šli malo čez sebe, da ste jo naredili vi. Klaudija, kaj je tvoja?
10: Ja, moja najbolj adrenalinska stvar je bila definitivno plavanje z morskimi psi.
6: Oj.
10: Sicer to je bilo leta 23, doživela sem infarkt in mesec pa pol po infarktu sem šla na Maldive. In tam je bil tudi en izlet s tistimi znanimi njihovimi morskimi psi. Seveda, jaz sem bila, kot bi rekla, itak, da me je bilo strah. Pa sem rekla, če me infarkt ni ubil, me tudi morski pes ne bo. To, kdor ni to doživel, meni je to zelo grozno zgledalo. Si tam, bom rekla, sred ničesar, tisti ribiči z ladje dol najprej, te morske pse, sicer imajo res male usta, že to mi je bilo malo boljš. Še vedno pa lahko pride do ogriza, če izpostaviš prste, zato ker jih zamenjajo za ribe. In ja, že sam tist, ko se te dotakne, ne vem, meni sicer grozen občutek, ampak se mi zdi, da je bilo tokenga adrenalina, da je bilo zelo fajn.
6: Kjer je bila tvoja najbolj adrenalinska stvar, ki si jo katerkoli naredila, naredil 0-5-300-300? Sta eno zihar, no? Vsa eno.
2: Šov domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, kaj je bila najbolj adrenalinska stvar, ki ste jo do zdaj naredili v življenju? 0-5-1-300-300.
1: Kaj pa vi?
2: Prva stvar, ki jo ne vidi koli več.
0: Smo vprašali tudi sodelavce, kaj oni menijo.
3: Je pa moja najbolj adrenalinska stvar je bila to, da sem sama skočila s padalom. Zdaj pa presež to,
0: Roška.
4: Jaz sem nek adrenalinski navdušen, tako da največji približek adrenalinski stvari, ki sem je naredil, je to, da sem pač dal zjutraj dva različna štumfa gor.
5: Ja, wow. To, da sem še zjutraj normalno delal v službo in sem se oblekel kot normalen človek, ki pač je pričakoval, da boš v službo in pol so me kar enkrat prepričali, da sem se pol ure kasneje vrgul z aviona dol oblečenega čudnega pajaca.
6: Seks v brez kondoma pa bil na Triglav.
7: Absolutno sem šel čez sebe, ko sem si dal, ne vem, v katerem razredu osnovne šole kačo za vrat. Jaz se kač bojim, ko hudič križa, moje še bolj ko Audič recimo. In tega od takrat nisem ponovil. Zato, ker meni je tega tako strah, da ko smo šli s faksom, sem zunaj ostal pred učilnico, ki sem zvedel, oziroma pred tistim v zoju, zato so rekli, da bo kača.
8: A veš, koliko je bo tle adrenalinski stvari že na temu radiju? No? To je ludo. Pa ne bom rekla, Raufen, ki je bil ful adrenalinski, ampak mislim, da je bil to skok z letala bolj, ker je bil spet po zimi, a ne? In je bil še višji k Raufak. Ti se lo pa res ludo, stari.
9: Tobogan, King, Cobra, Terme, Olimija. Ne vem, če še kaj bolj adrenalinskega. Tu se je moja adrenalinsko skončala. Pa še to nisem sam šel. Tako, ker ne smeš iti sam, ker morate dva iti, pa morate nekdo dol pariniti. Pa greš tako pa nazaj. Ja, to je bilo to, no, adrenalinskost.
0: Jaz marska zdaj slišal v tem posnetku, ampak predvsem bi se rad fokusiral, a ta Lara je dejansko res takrat skočila sam?
8: Sama, ja.
0: Je pa vse ne zna.
8: Ja, se je šla tečaj delat.
0: Je pa kako te to narežeš tečaj? Je pa zakaj bi kdo skočil sam? Je pa kaj ste si čisto potegeni? Kaj se je ličeli prav vrgla z letala, pri čemer je nekaj časa doletela brez vsega in potem je sama poštudirala, da mora odpadala odpred? Absolutno. Jaz drugače, jaz sem slišal, da ona to že naredila sama, jaz nisem nikoli res, nisem bil pričan, da je to res. Jaz mi, da je to neka radijska fora. Ona je prosto sama se vrgla privat.
8: Sama, ja.
0: Kaj si ti, ono, jaz imam prosto spoštovanje dolare zdaj. Kaj pa vaša adrenalinska stvar? Nekaj ste naredili. A veste, enim je adrenalinsko že to, da čaka, a bo mleko šlo prek, ko se ga segrevajo. To je lahko adrenalin, ker če gre prek, imaš jena.
8: Wow.
0: Jo, evo, imaš. Wow. 0-5-1-300-300.
1: Kaj pa vi?
10: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
1: Vsako sredo v Šov domov.
10: Na Radiu 1.

0: Čas je za Zalin, NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva. Izvolite, draga mlada dama, da boste si zaslužili to praktikantsko plačo.
1: Hvala, jaz sem ti drugače obljubila, da pač se bo vse okoli tebe vrtel te dni.
0: Jaz nočem, da se.
1: Ja, lej,
0: nočem,
1: pač,
0: da
1: jaz sem prijazna in se, ne, in definitivno
0: misliš,
1: pač
0: okrog
1: skrbim
0: dimnika, ne, okrog
1: za
0: mene,
1: to,
0: ne?
1: Glisno, da povedati, no. Pač skrbim za to, da te pripravljamo na trboveljski dimnik, ki te čaka v kratkem. Jaz verjamem, imaš ti to. Biti pa rada sem povedala za primerjavo, tukaj, da boš imel malo občutka, kam ti laziš. Višina trboveljskega dimnika je 360 metrov, vem, da tega občutka nimaš, kar je približno 720 pralnih strojev. Enega na drugem.
0: Ampak, a ni pralni stroj visok en meter? Da malo preštudiraj zdaj.
1: Četno ne.
0: Si narobe to zračunala zdaj?
1: Jaz nisem čisto zračunala, tako mi pravi internet.
0: Ampak en pralni stroj visok en meter. Zdaj pa, če je 360 metrov, a ni pol 360 pralni stroj?
1: Mogoče pa to oni majhni, pa so pol metra.
0: A si meni namensko dala krat dva, sam da bi izgledala bolj dramatično.
1: Ne vem, o čem govoriš.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
4: Ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
3: Ja, sigurno, ja. Sigurno. Še fantje so mu tako dali ime, ja.
4: Ime?
3: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
4: Aha, Darth Vader.
3: Darth Vader, vojna zvezd.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: A, komentir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi sigurno veste, kaj je tu hranilnik električne energije?
6: A, seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
2: Radio 1 TV.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske in Kopitarjeve povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Policisti so zoper 48-letnega voznika vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, za kar je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. No, zdaj pa k hrani oziroma k temu, kar naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je takoj ob nastopu z vladnih strani omaknil nove prehranske smernice, ki jih je sestavila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile prav zato, ker so Slovence pozivali k zaužitju manj mesa. Moški naj bi ga po podatkih smernic jedli tudi do 6-krat več od priporočenega. Minister pravi, da so smernice nastale mimo stroke in da so nekateri strokovnjaki celo trdili, da so njihova imena uporabili brez dovoljenja. Avtori smernic pa so prepričani, da gre za znanstveno najbolj celovit tovrsten dokument doslej in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko. V Slovensko morje pa se je prikradel tujerodni plenilec, ploski črv iz Tihega oceana. Biologi iz morske biološke postaje Piran ugotavljajo, da skupaj s požrešnimi oradami dobesedno žrejo naše školjke. Pridelek klapavic se je v zadnjih letih kar prepolovil. Država bo zato školjkarjem dodelila dve novi morski polji dlje od obale med pred Izolo in Debelim rtičem, kjer je teh škodljivcev manj.
0: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Dežbo.
5: Ja, no, ja, pač oblačno popoldne s posameznimi plohami pa nevihtami, zajele bojo vso Slovenijo zvečer, pa tudi ni izključena kakšna toča. Jaz upam sicer, da ne bo, ampak pravijo, da je lahko. Jutro drugače tako, sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, možna še kakšna plohica, bo pa še lepše v petek. Drugače trenutne temperature pa Maribor 18, Velenje, Ljubljana 20, Ptuj 21, Krško 22, Črnomelj 23, Branik 26, Piran pa 18 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Ceste.
7: Lep pozdrav. Vozilo v okvari so omaknili na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru pod Mil. Promet tam ni več oviran, tudi o zastoju ne poročate več. Ostaja pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prometna nesreča, krajši zastoj tam previdno. Počilo pa je še na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku industrijska cona Šiška. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na te štajerski avtocesti zastoj tudi od Zadobrove proti Šentjakobu, primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno, ljubljanska južna obvoznica pa v obe smeri pred priključkom Ljubljana center in seveda zastoj tudi na ostalih znanih popodanskih, naredimo in držimo vseh zastojih reševalni pas. Radar na stojalu je v Zburah na ovinku na hribu smer Šmarješke Toplice, kontrola pa v Velikih Laščah pri pokopališču. Srečno, varno, previdno!
0: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
1: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: V teoriji sem pripravljena.
4: V praksi pa...
9: Poslušte.
4: Ej, te pa ti ne moram še biti kaj v praksi pripravljena. A viš, naprimer.
5: Jaz sem... Recimo zelo sem pripravljena, ker imam občutek in ti hočem pomagati, da ti bo mogoče tvoj trbovski dimnik prihodnji teden lažje dosegljiv, če ti tudi poslušalci povejo sami, kaj adrenalinskega so že delali. Zoja, kaj ti?
10: Je jih je bilo že kar nekaj, sem letela z balonom, sem šla plezat, ampak po mojem najbolj pogosto stvar, ki jo počnem tudi redno, je pa jahanje konjev, tako da to definitivno, sploh če letiš v ograjo, tako da nikoli ne veš, če so se bo ustrašil.
4: Če ne vem, ali mi je zdaj, nič mi ni boljšno, sem to.
5: No.
4: Ja, gledaj.

0: To je Kid Rock All Summer Long. Dajmo mi najprej začeti z imeni. Letos na 61. festival Pivo in cvetje 2026 prihajajo
1: 1, 2, 3 v 3 sekundah v Laško.
2: Osvoji paket vstopnic za žur poletja.
0: Vlado Kreslin, Mali bogovi, Šankrok, mi dva, New Game Over, Vili Resnik z bendom, Ines Erbus, Dejan Dogaja.
3: Da ne normalno lepo izgledaš nocoj, da trese se zemlja gori nebo.
0: Elena Blagne, Nika Zorjan, Padni Valjak, Fehtar je tu, cel radio, ena bo tam, mi že ko me čakamo, jaz pa Zala bova takrat pila jutranjo kavo v jutranjem programu.
4: Ja, drugače pa kaj pa to, ko bo festival letos, seveda Laško pivo in cvetje, že 61-tič, kar pomeni, da je starejši še od tada.
0: Ja, in to za enkrat. Mislim, za pol, ne za 20%.
4: Ja, ti. 10 let gor, ja. V glavnem spet se bomo družili, jedli bomo, pil bomo, se zabavali, spoznavali vse generacije. V glavnem sred julija bo v Laškem spet festivalsko z največjimi imeni slovenske glasbene scene. Tudi tu je v bistvu, no, Parni Valjak recimo. Lani je bil festival razprodan, sam to povemo, tako da ne čakati predolgo. Karte si zagotov že zdaj, pivo in cvetje pika si spletno stran.
0: Mama, pa mi to dve karti zdaj zate.
5: Če si mačo pravi, kaj je že unajeno, blond na je,
0: če si mačo pravi, me zagrabi.
5: Kolena, blagne.
0: Ja. Ne.
6: Dobro, Šankrok je bil sigurno, Olja je tisti neki ženski glas.
0: Kdo pa je bil na začetku?
6: Vlado Kršinina.
4: Je, Vlado Kreslin.
6: Ok, oh my god. Tisto čarno, ale, ale, ale, to je čista. Vlado Kreslin, Fehtari in mi dva.
0: Drugi niso Fehtari.
6: Dogaja.
4: Ja.
0: Do.
6: Uf, tista ženska, Airbus?
0: Ne pust, ne pust.
6: Bili resni.
0: Zdaj ste si kar dojeli. Mi to zavrtiva kolaž treh sekundnih odlomkov treh izvajalcev letošnjega festivala, tako da preden se spravite z nama v igrco, dajte najprej pogledati seznam, kdo se pride, no? Ker pol je lažje uganiti, če imaš vsa imena pred sabo. Mi vam bomo zavrtili ta kolažek čez par minut, ampak najprej se morate prijaviti, da lahko sodelujete 051-300-300 z besedo kolaž in podatki. Hvala lepa, je zelo preprosto, pa karte imamo s Parti vlakom za vas. A ja, ne, resno mislim o drugače.
2: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
1: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
2: Kupim dve.
1: Pa še Fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.

0: Prižgi radio ena od desetih do dveh.
1: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj

0: Obljuba dela dolgega in seveda bomo razplezali na trboveljski dimnik, ne vem pa sicer kako, edino tega pa res ne vem. Boče bomo kakšnega rukniti, ni mi čisto točno jasno. Maksi, kaj je bilo najbolj adrenalinsko do zdaj, kaj si naredil v življenju?
1: Je bilo toliko, da bi težko izposobil samo eno, tako bom rekel. Skok s podolom, polet s podolom, letenje v vetrovniku, hoja po žarovici, zipline, bungee jumping. Pa skok v morje na novega leta dan. Pa to od 40. leta naprej kome.
0: A ja, se kar delate adrenalinske stvari.
2: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
4: Radio 1 po Sloveniji.
5: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim, z vami sem Marjana Puhman. Osrednji kulinarični dogodek Prleška gibanica 2026 poteka ta konec tedna v Križevcih pri Ljutomeru. To je prav že kar tradicionalna prireditev, nam je povedala Tjaša Kos, predsednica Društva Kelih.
6: In ker se je že to takrat vse skupaj povezovalo, kulinarika, pa vino, pa šport, ne, smo se potem odločili in smo 2018 ali 2019 prvič organizirali kulinarični pohod Prleška gibanica.
5: Kulinarični pohod Prleška gibanica je priljubljen in nezahteven pohod po Prleški pokrajini, primeren za vse generacije. V soboto 13. junija ob 9. uri, kjer bo skupinski start, izhodišče in cilj pa park Doživeti Križevci. Na kulinaričnih postojankah vzdolž poti vas čakajo prleška vina in kulinarika.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, malo bi ti vreme brala.
7: Oblečno pa pod posameznim plahami in nevihtami na nas danes čaka. Či se mi zapleta. Iako je dešče zunis, nis pač tako malo.
0: Mlahova,
7: ja. Zaradi tega, ker tudi njega je izključena, kakšna krajevna toča, kar je še slabše.
0: To pa je tično.
7: Je, ja. Upam, da ne bo, no. Drugeč, jutri pa pol sprva oblačno, ampak se bo čez dan razjasnili.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Smo slišali, da je počilo na Primorki.
9: Žal, res je temu tako zaprt vozni pas na tej primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prometna nesreča razlog, kot je Robert povedal. Počilo pa je tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku industrijska cona Šiška, tam nekaj gneče previdno. Tovornjak v okvari pa je obstal v Murski Soboti, pravite, na Lendavski pred krožnim z Markišavsko. Sporočate, da je obvoz sicer možen mimo bencinskega servisa, kljub temu pa zastoji praktično v vse smeri. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na tej štajerki stojite tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti gneča v obe smeri pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center in pred razcepom Malence proti Dolenski, na ljubljanski severni obvoznici pa med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Naredimo in držimo reševalni pas. Radar na stojalu je v Zburah na ovinku na hribu smer Šmarješke Toplice, kontrola pa v Velikih Laščah pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, se slišimo, če bo še karkoli novega. Srečno!
7: Drugačne, lepo počas smo začeli, pripravljamo te lepo na tvoj vzpon, na trboveljski dimnik. Začela sem lepo, ne? Stolom,
0: ja.
7: Prvi je bil vzpon.
0: Ampak, a te lahko nekaj realno povem? Ti me pripravljaš na 360 metrski dimnik, ja. Tako da si me dala stat na stol.
7: Ja, no na drugi dan smo šli na lestev, kjer se je že zalomil, ne? Ker so se ti že noge fajn tresne.
0: Tresle so se letvice na lestve, to je mene zmotilo.
7: Tudi tvoje noge. Danes pa kar na streho. Na vrh naše stavbe. Kak je feeling?
0: Ni bilo fajn. Ampak fajn je bilo to, da sem jaz stal 6 metrov stran od roba. To pa je relativno vredo. Tam zgoraj, na tem dimniku, bom pa imel prepad pod sabo. Kar je pa ne ve za točno, če so to zares priprave.
7: Zakaj zdaj otežuješ situacijo? Počak na jutr, vrejo?
0: Kaj, a mi da še nisva končala? Koliko časa pa te to trajalo?
4: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.
0: Kaj imamo kje video, glede na to, da smo snemali?
7: Seveda na Instagram in Facebook profilu Radia 1.
0: Seveda je. Yeah.

0: Veronika, te lahko nekaj vprašam. Zdaj je čas za zjutrajno kroniko, pa preden začneva, me zanima, a si ti že šla na Dark Darts Fest pogledat?
1: Nisem še utegnila. Premiera je bila pa baje super.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Dars inženir Počko Stožec je tule ob meni pozdravljen.
4: Ja,
3: kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Zem, vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Aleka je bila preveč nežna, mislim. To so bageristi, betonerji, štemari, treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja, in Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje so mu tako dali ime.
3: Ime?
4: Naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja?
3: Darth Vader,
4: Darth Vader, vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušim tole.
3: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je malo pomešal, verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
3: Ja, ur.
4: Da se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festivala konc. Je še konc julija, ne?
3: Ne,
4: brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bager manj v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini. Tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Veronika,
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si
8: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: firma mi uči, da najverjetne ne bom padel dol po omaru, ko bom plezal na trbovski dimnik, kar pomeni, da so, hočejo povedati, da so mnogi že počeli adrenalinske stvari in preživeli. Kaj pa je bila najbolj adrenalinska stvar, ki si jo ti počela, draga Sonja?
1: Pa v bistvu mi je najbolj plezati po feratah, ko si tam nad prepadil, na tisti mehni zajli, pa ne veš, ali bo zdržala ali ne bo zdržala. A bo klin vam padel ali ne bo padel.
0: No, jo, to je, recimo to mi je še huje, ne? Ker tam pa si prav na odprti skali, pa zajla vendar že, pa ne veš, če bo klin držal ali ne. Tu se ta lojtra načeloma bo držala.
2: Ja, to je huje, ja.
0: Mislim, načeloma bo držala.
2: Ne, lojtra bo držala.
0: Lojtra bo držala. 051-300-300, kaj pa ti?
3: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
4: Pleske.
3: Čevapi.
4: Pleske.
3: Čevapi.
4: Pleske. Bučke. Pleske.
5: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
6: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
3: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar, že 35 let. Radio 1 TV.

0: Doma
1: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
0: Samo na Radio 1.
1: In več dobre glasbe.

0: Bi si, če potegne v črto, dovolil reči, da nas bodo novice, ki sedijo, razveselile ali vznemirile?
1: Jaz mislim, da zelo vznemirile, razen ta zadnja svetovno prvenstvo v nogometu se bo jutro začelo z številnimi novostmi brez primerno, vse to, rečemo.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na Decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon. Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ponoči je voda v Žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več 10 mestih, poškodovane so ceste in mostovi. Ljudem je zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Ker se dan, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe.
3: Apeliram na naše občane, da mogoče sami delovno očistijo tele propuste, da do noči, recimo, da spet prija nekaj velike naliva, da ne uspet rešiti dodatnega zalivanja oziroma poškod, ki je plaz, če je nekaj manjšega, da se prekopne, vse veste, tudi gasilce smo omejene, delamo koliko lahko. Apeliram malo na domačine, se pravi, pogledajte okoli svoje hiše, če vidite kje, da je možnost kakšne nevarnosti, dajte tole sami porihtati.
1: Ministrica Polona Rifel je sicer županu Žetale že zagotovila državno pomoč. Afera Black Cube pa se med tem zaostruje. Parlamentarna komisija za nadzor javnih služb, tajnih služb bo zdaj pod drobnogled vzela kar policijo. Predsednica KNOVS-a Janja Sluga namreč pravi, da gre za namerne špekulacije nekaterih članov komisije. Prst je že uperila v poslanca SDS Žana Mahniča. Svetovno prvenstvo v nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar tri ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé, na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Zala, male bi vreme brala.
5: Je dan še oblačno, deževno, proti večeru možne tudi nevihte s točo, upajmo, da ne, ampak ja. Možne pa so, jutro pa precej oblačno začnemo, čez dan se bo pa razjasnil.
0: A je to je to?
5: A nisem ja, veliko povedla.
0: Se bistvo si, zato je zmerno praktikantsko plače blokrat za to.
5: Velik, ne?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Poglejmo ceste.
1: Malce se je vendarle umirilo, lepo zdrav, še vedno pa tovornjak v okvari v Murski Soboti na Lendavski pred krožnim z Markišavsko, pričakujte zastoje. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na Primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno, na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencem, na severni obvoznici med Tomačevimi Šiško v obe smeri in pa na cestah Izola, Strunjan in Šmarje, Dragonja. Radar na koncu Iga, smer Škofljica. Srečno!
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
0: A je vam dovolj sam kakšna sekunda, dve, ene pesmi, da prepoznate pesem, kot je recimo, da primer, vam dam tale zvokec? A vam je to recimo dovolj?
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: Praktikantka in profesionalec.
3: Ja, ugante, kdo je kdo?
0: Kdaj boš pa kaj ti, profesionalka?
4: To tudi mene zanima, recimo, ja.
0: Daj me reš, oktober 18.
4: Wow.
0: Zakaj sem vas preprašal za kratki odlomek? Zato, ker potem, če ste dobri v prepoznavanju pesmi, spoh, če veste, da gre za izvajalce Pivo in cvetje, se prijavite z besedo Laško, 051-300-300 po svojimi podatki, Zala v kratem kličeva nekoga, ker mava karte za letošnje dogode, vključno z party vlakom, na katerem vas bo naša ekipa pripeljala tja pa nazaj in vam postregla tudi z osvežilnim napitkom, ki ga Slovenci radi pripravljamo iz hmelja. Hvala lepa.
2: Show domov.
3: Še več dobre glasbe.

0: Preden kar koli rečeš, bom šel gor, ne morem reči, da bom dosegel vrh, bom pa se ful potrudil, da si ne nadim ultimativne blamaže. No.
1: Torej, te žene to, da pa si ne bi brug delal?
0: Ne, okay. Žene me to, da sem držal, da sem obljubil eno stvar in bi rad izpolnil obljubo.
1: Drgat govoriva o vzponu na Trbovski dimnik. Roškar je rekel, da bo šel gor, zaradi tega, ker je želel tudi on narediti nekaj junaškega in glede na to, da smo podrl rekordni znesek deželi onako, da bomo peljali več otrok na morje, bo tudi Roškar naredil nekaj norga. Zato, da ti pa davamo malo zagona dodatnega, pa dan sledi sprašujemo, kaj so pa oni naredili adrenalinskega, s čim so pa oni šli čez sebe. Petra, kaj si ti?
2: Nišče, jo delam. Še vedno, sicer zdaj je malo boljše, smo malo zaščitili to, ampak ja, porušil se je strop, sosedje še niso pristopili k sanaciji in zdaj je to ful adrenalinsko iz v kopalnico pa opraviti, kar pač je potrebno. Ampak je pa ful interesantno, da greš na školko pa eno oko vržeš na strop.
0: Petri, se je na WC-ju zrušil strop od soseda.
1: In zdaj mora biti...
0: Ivan?
3: Odhod v penzijo.
0: Odhod v penzijo?
3: Ja, veste, 40 let pač traja delovna doba, ne? In potem, ko že misliš, da si pripravljen na ta dan, potem pa ta dan pride in je čudno drugače, kot si predstavljaš, ne? In je bilo polna adrenalina, bi rekel, isto, naprimer, ko prije skozi vrata, isto, kot da bi za vjona skočil s podalom.
0: A tela nekaj pastici povem, ja čas je razmišljam o tem, ne?
1: Res?
0: Ne, mislim, razmišljam, kaj bo...
1: Ja,
0: 2-3 leta sem te rešil tebe, ampak nisem tega, mislim, bolj ideja, da prav prideš po papiri pa reči, pa je fertik, pa si končal službo zavedno. Kakšen mora biti nor občutek, da veš, da ne rabiš več nikdar službo? To se mi zdi čist...
1: Ja, počas začni razmišljati, ja. Več dobre glasbe. Radio 1.

0: V ekipi Denis Avdićova v tvoji najljubši jutrni zabavi imajo po novem bodočega dedka in nosečko, ki bo kmalo postala mamica, Anjo Ramšak, in danes so se pogovarjali o tem, kaj pa imajo ta skupnega dedek pa nosečka več, kot si misliš.
1: Kaj te trenutno bolj boli? Križ, koleno, življenje.
2: Križ, koleno, življenje. V bistvu, nič me trenutno ne boli, bo rekla, da križ mogoče malo, ja.
1: Ja, jaz bi se tudi strinjal, občasno čutim križ.
2: Posledice rilčka.
1: Ali si se v zadnji mesecu razjokal zaradi oglasa? Ali pa psa na internetu?
2: Ja, itak.
1: Aha,
2: ne. Mislim, že sem zaradi svojega psa, kako sem nasrečen, da imam tega psa.
1: Aha, sej.
2: Pa Matevža tudi.
1: Koliko časa potrebuješ, da najdeš udoben položaj za sedenje?
3: Imam nizak avto, ne, in zgornji del mi dol pada, na neki se je uničilo in imam kar težavo, ker me moti, ker se dotikam z glavo.
1: Ne razumem, kakšen zgornji del v avto ti pada
2: dol? Je to blago ali kaj?
3: Blago, ja. Glava dotika, moram tako nekako se sklanjati k vozom in mi ni udobno. To je pač star avto. To je Denis Avdićov.
4: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Štiri prijatelji se vračajo spet jutri zjutraj, oziroma, a ja, zdaj je bilo pet na nek način, ne? V glavnem, jutri se vračajo petih, jaz bi pa rad Miha in Anja povedal, da jaz nisem ne dedek in ne noseč in vseeno, ker fajn čutim križ. Hvala.
5: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
6: Čevape itak.
7: Pleskavico. Bučke.
5: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
8: V Denis Avdićov prihaja bitka med žaroma.
9: Čevapi ali pleskavice, rutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
8: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
10: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Jason Derulo, Take Dancing, kot verjetno veste, sem času akcije držela enako prejšnji teden v sredo, pred točno 7 dnevi, javno obljubil, da spležem na vrh trboveljskega dimnika, najvišjega dimnika v Evropi, visokega 360 metrov, če bomo zbrali rekord in se bo še več otrok peljalo na počitnice na morje kot lani. Jaz zdaj besedo moram držati, bi pa rad povedal, da sem danes splezal na streho naše zgradbe, ki ima dene stropja, ne vem koliko, pa so mi rekli, pa prašam ljudi, koliko je visoka, pa pravijo 10 metrov, pa stojim na strehi, pa razmišljam, aha, to se pravi še 36 krat tolik. No, evo, takrat pa me je prvič prav zares stisnilo.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Radio 1 po Sloveniji.
3: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Daša Mlakar. Mestna občina Koper bo med poletnimi počitnicami izvedla več nalož po osnovnih šolah in vrtcih. Izvajalci bodo prenovili igrišča, kuhinje in kanalizacijo ter izboljšali pogoje za otroke in zaposlene. Občina bo za prenove namenila 1,3 milijona evrov. Med domačini, ki vsakodnevno uporabljajo cesto Koper-Dragonja, narašča nezadovoljstvo zaradi dolgotrajnih del in prometnih omejitev. Po besedah krajana, dela na odseku med križiščem za Starošmarsko cesto in območjem pri bencinskem servisu pred Srgaši v smeri Dragonje potekajo že skoraj leto dni. V zadnjem mesecu pa naj bi se razmere še dodatno zaostrile. Po njegovih navedbah prometna ureditev zaradi del še naprej povzroča dolge kolone, predvsem v času jutranjih in popodanskih prometnih konic. Dodaja, da je odgovor skušal pridobiti tudi sam, najprej se obrnil na izvajalca del, ki ga je napotil na pristojne državne institucije, tudi tam je postavil vprašanje o poteku del in razlogih za zamude, vendar odgovora do danes ni prejel.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: A bo tešno, coj? Že ja, včeraj povzročil kar nekaj težav.
5: Ja, plohe bojo pa nevihte, zajele bojo vso Slovenijo, pa nastajale bojo tudi močnejše nevihte. Tako da previdno tu pa ta možna tudi kakšna toča.
0: Joj.
5: Ja, bo pa jutr pol boljšno. Sprva precej oblačno, čez dan se bo pa razjasnil, pa pol petek večinoma sončno.
0: Dobro.
2: Menjeno. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Rok, zapelji nas v promet.
7: Dober dan in lepo zdrav z veseljem. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pred zdaj pa že znano delovno zaporo, potem na ljubljanski severni obvoznici Hneča od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani pred Postojno, večinoma tovorna vozila, proti Kopru pravite, da gre BP, na ljubljanski južni obvoznici stojite od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiškov v obe smeri in pa na cesti Šmarje Dragonja. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Podskrajniku pri Cerknici, merijo pa še na koncu Iga, smer Škofljica. Nič 80, 22, 55, srečno!
2: Roberto Broškarjem in Zalo Perlič. To je moj šov.
8: Ja, jaz sem pa razlog, da deluje.
0: A ja, viš kaj, te pa bom jaz kar odkorakal, pa izvolite, pa mete šov.
5: Mislim, vse je tvoj. Pač sem doda dela s njaz tle, ne da je zdaj moj, jaz nisem rekla, da je
0: torej
5: moj.
0: Torej bi crkno, sicer, bi prav, a pred dobi se ono ugaslo, bi vse.
5: Kaj če probamo enkrat?
0: Lepro tak bi bilo.
5: Ja.
0: Relativno predrzna trdita o tem, kar povedo mlada dama. Ti bom kar povedo mlada dama. Mladja je.

0: poletja. Urban, Urban, šel domov tu za Laroškar. A imaš ti cajt?
1: Kaj zdaj vidva, garača? Jaz ga vam zavajal dva zmerje, ne?
0: A si nam te rekel, kak sta vidva garača?
1: Jo, itak da sta. Ti tak skozi jamraš, kog delaš, ona te more pa prenašat. Dobre, to je to.
0: Zdaj bi jaz vam nekaj razložil. Ne? Zala, jamra, jamra, da skos mora laufat.
2: Jaz ne jamram, to je tap rekel. Tap je to rekel.
0: Ne, jaz povem, jaz iz backstage-a vam povem eno informacijo. Ampak Zala v etru tega ne upa reči, ker je na praksi tu in ve, da ne sme preči javka, da je ne skensle. Se drugače ona javka izven etra. Tako da včasih rečem, umirte se vsi skup.
1: Vsi perliči so isto, ker sem jaz na eno sušolko perličko iz istega konca, ko je ona. Tako da, tu je pač, to ima je manj, da vžla.
2: Kuk pa ti star, Urban?
1: Jaz 95-letnik, če ti kaj pomeni.
2: Ok.
0: Toliko perliči, hvala
2: no,
0: lepa.
2: Pač jaz nisem bila ta sušolka.
0: Hvala, Urban, za to razlago perličev. Zdaj pa greva mi k biznesu. Ti bi pa je račun na pivo in cvetje 2026.
1: Tako je. Sajt bi že bil.
0: To boš tudi naredil, pa še dve karti za party vlak ti damo. Daj prepoznaj, prosim, te tri izvajalce z letošnjega festivala.
1: Zadnja je Helena Blagne, prej je Dejan Dogaja, adio madam, ta prvo je pa Nela Pošlar.
2: Vse, kar imava, ne vse, vse,
0: za fujem,
2: vse, kar imava.
1: Prek Morka, no. Nika Zorjan.
0: O, je Nika Zorjan. To karto so tvoje, vidimo se v Laške 10.12. julija.
3: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj

0: Spoštovani kolega Matic, mlajši z naše delegacije.
1: Kaj bomo? Na večernem nebu bo mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra v par dneh.
0: A ne bo to kakorkoli pri financah pomagalo?
1: Pri financah ne, razen če verjameš pol astrološko, pa to veš, se lahko poklapa. Mogoče.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Poglejte ure pet.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z močnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa tudi ogrožali mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10 000 evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal. Na večernem nebu pa bo te dni mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra. Kot pojasnjuje NASA, gre za planetarno konjunkcijo. Planeta sta iz Zemlje videti zelo blizu, v resnici pa sta daleč narazen. Najbolje jo je poiskati po sončnem zahodu, nizko nad zahodnim obzorjem. Ljubitelji astrologije sicer v tem pojavu vidijo srečanje ljubezni in obilja, saj Venera simbolizira odnose, Jupiter pa rast in srečo. Teleskop ni potreben, le jasno ne bo, tega pa zagotovo ne bo več glede vremena zagotovo povezala čez nekaj sekund.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala se je postarala.
6: Nisem se postarala.
0: Za par minut odprej, kar si bila nazadnje tu. Je res, ali ni res?
6: Pri tih tvojih letih je par minut nič.
0: Boš vreme brala?
6: Tako lepo me je Matic Meško napovedal, da lahko povem to, kar že cel dan govorim, ne, da bo pač zvečer vedno bolj nevihtno. Zajele bojo vso Slovenijo, po noč bojo tudi plohe, jutri pa tako. Počas iz oblačnega bomo šli na bolj jasno vreme, pa tudi konec tedna bo bolj sončen, nehaj!
0: Zala si se ti postavila.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Dobar dan in lepo zdrav. Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku je počilo. Previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, na ljubljanski severni obvoznici Gneča od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti nekaj malega gneče še proti Ljubljani pred Postojno, večinoma pravite, da gre za tovorna vozila. Stojite pa tudi na cesti Šmarje, Dragonja. Radar v Podskrajniku pri Cerknici. Srečno, varno, previdno.
7: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
0: Čuj, a slišiš, da cvrči, kot da bi frcerala? Ne slišiš, da nekaj cvrči, dela zzzz? Zala?
6: Ne, pa ne.
0: Čuj. Leto.
6: Ja, to tep neki, ko se premikaš.
0: Vem, ampak kaj to frcera?
6: Ne vem, v glavi ti frcera.
0: A sem že prišla do točka, da mi v glavi frcera.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Zala
3: in
0: Teo, mam.
6: Točno tega se bojim.
0: Kaj ste rečet? Eno idej, ko jaz imam. Kapučino pa en šot espresso.
6: Kaj? za vraga je kapučino šel.
0: Jaz sem prvi življenj doma, aparat za kavo, ne, počutim se strašno frajerskega, ker ga še nisem imel. In kapučino, sam kapučino je zelo mlekast, zato se tam zraven, ko ga naredim, še en čisti šot espresa, ta da je bolj močen kapučino. Ne znam ti tega drugače povedati, ker sam je preveč
6: To je drugače, kot da bi dvojni espresso pa več mleka imel noter.
0: Je to isto?
6: Dvojni espresso z mlekom bi
0: si naredil. Si me prav, kaj ti se čane malo pošolala?

0: Spoštovane, spoštovani, hvala lepa, ker ste danes z nami množično delili, katere adrenalinske stvari ste si vi že privoščili v življenju. To mi daje vedeti, da se ne grem samo jaz.
1: Ja, takih podvigov. Da nisi sam v tem, ne?
0: Glede na to, da me drug ten čaka uspona trboveljski dimnik, ne vem, če mi to ravno pomaga. Mi pa ne škodi. Lahko tako je pravilno, če tako rečem? Ja.
2: Ja, moja najbolj adrenalinska stvar je bila definitivno plavanje z morskimi psi. Ne vem, meni je sicer grozno občutek, ampak se mi zdi, da je bilo tokenga adrenalina, da je bilo zelo fajn. Sem letela z balonom, sem šla plezat, ampak po mojem najbolj pogosto stvar, ki jo počnem tudi redno, je pa jahanje konjev.
3: Skok s podolom, polet s podolom, letenje v vetrovniku, hoja po žaravici, zipline, bungee jumping, pa skok v morje, na novega leta dan.
4: Pa v bistvu mi je najbolj plezat po feratah, ki si tam nad prepadi na tisti majhni zajli, pa ne veš, bo zdržala ali ne bo zdržala.
5: Nišče, jo delam. Še vedno sicer zdaj malo boljše, smo malo zaščitili to, ampak ja, porušil se je strop, sosedje še niso pristopili k sanaciji in zdaj je to ful adrenalinsko izven kopalnico pa opraviti, kar pač je potrebno.
6: Odhod v penzijo. Kako bi razložil? Ja, veste, 40 let pač traja delovna doba, ne? In potem, ko že misliš, da si pripravljen na ta dan, potem pa ta dan pride in je čisto drugače, kot si predstavljaš, ne? In je bilo polno adrenalina, bi rekel, isto, naprimer, ko prije skozi vrata, isto, kot da bi za vjona skočil s podalom.
7: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.
7: Radio 1.

0: Le, da ne bo izpadlo na robe, Zala, jaz noče več, da nisem hvaležen. Zala mi je namreč na začetku tedna rekla, bom ti pomagala pri strahu z višino,
1: ja,
0: da se boš lažje pospel na trboveljski dimnik, tako da te bom tekom tedna pelala na visoke stvari, da se boš počasi navajal na to, kar te potem čaka.
1: Ja, vedno više gremo, ja.
0: Ne vem, kako se mi zdaj ti zares pomagala, no?
1: Mislim, dajmo tako, koliko bi ti ocenil težavnost naslednjih višinskih testov od 1 do 10, okay? Da vidim, koliko jih moram še stopnjevati.
0: Ok.
1: Stol.
0: Eno.
1: Lestev.
0: 1,1.
1: Dej poglej storijo od včeraj. Ok, kaj pa...
0: Današnja streha?
1: Današnja streha, vrh stavbe.
0: Pet.
1: Polet z balonom.
0: Kaj?
1: Kaj?
0: Zala!
2: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
4: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051 300 300. Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: V Laško. V 3 sekundah v Laško.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.

0: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
1: Radio 1 po Sloveniji.
2: Lepo vas pozdravljam in lep dan zaželim, z vami pa sem Marjana Puhman. V nedeljo 14. junija bo na Koroškem potekal že 17. marčko tek, največji otroški športno-rekreativni dogodek v regiji, ki vsako leto združi številne otroke, starše, partnerje in podpornike gibanja. Malčko tek ni zgolj športni dogodek, je praznik otroštva, gibanja in skupnosti. Veseli nas, da lahko tudi leto skupaj z družinami ustvarimo dan, ki otrokom ostane v spominu še dolgo po prečkanju ciljne črte, pa je podaril Gregor Likar, idejni vodja malčkovega športa in malčkovega teka. Občina Radlje ob Dravi bo letos sofinancirala letovanje otrok. Starši ali skrbniki lahko dajo vlogo za sofinanciranje, višina sofinanciranja pa je odvisna od dohodka družine. S tem želi občina omogočiti, da se letovanja udeleži čim več otrok, ne le tisti, ki so te napoteni zaradi zdravstvenih razlogov. Letošnja novost pa je, da je potrebno otroke na letovanje prijaviti elektronsko.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, mala bi vreme, brav?
4: Ja, jaz upam, da sem imel prškano televizijo, ker so videli, kdo je zamujal v studio. Ja. Enkrat spremembo, to nisem bila jaz.
3: Mogoče sem res, ampak par sekund, no.
4: Ja, sej nisem
3: par čakla. Sekund.
4: Drugač, dan zvečer je možna kakšna nevihta tudi s točo, pač dežval bo po celotni Sloveniji. Jutri se bo pa bolj počasi razjasnilno.
1: Dobro. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
3: Poglejmo ceste. Zakaj ne slišim roka? Kabli potegno ven.
6: Slišmo, vrede. Super, krasno. Prometna nesreča žal uvira promet na novo na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku. Previdno tam, da ne pride do naleta. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici še nekaj gneče od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Mostoboje proti Zadobrovi in po Štajerki naprej proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti zastoj večinoma tovornih vozil proti Ljubljani pred Postojno, stojite pa še na cesti Šmarje, Dragonja. V tem trenutku ni radarjev in kontrol, ko če jih opazite, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 22, 55.
3: Ko sem danes stal na 10 metrov visoki strehi naše zgradbe, kjer je pač Radio 1 in sem se zavedel, da bo višina trbovskega dimnika še 36 krat toliko, sem si rekel, zakaj meni kot edinemu na filmi treba, da si take izzive postavljam, ne bi rabil, da meni ni silo, da moram to reči, sam sem dohotel.
4: Jaz sem te že tudi prejšnji teden vprašala.
3: Vem, ampak Lara me je danes opozorila, da je ona še nekaj več od tega naredila. In jaz pravim, Ljubica, ne moreš več od trbovskega dimnika.
7: Je pa moja najbolj adrenalinska stvar je to, da sem sama skočila s padalom. Zdaj pa preseš to, roškar.
3: Jaz se strinjam, da tega ne moš preseči z dobenim dimnikom, ampak smo mi kde videli fizično, da ona sama skočila s padala. Imamo slike? Videa je to kaže?
4: Ja, zihe.
3: Ja, jaz jo nisem videl. Ne, jaz nisem videl. Dokaže.
4: Jesus Maria. Yeah.
8: Let me see you dance, man.

0: Šur poletja.
1: Halo, halo, tu Zala Roška, šel domov. Ba je bi rad šel na pivo in cvetje 2026, smo slišali.
2: Zdravo. Ja. Absolutno, zakaj ne? Boštjan,
1: Zala, če bo rata zrihtati karte za pivo in cvetje, dobiš še party vlak. Kaj je party vlak?
3: Ja, zastojn prevoz, lepš povedan, na katerem se že na polno žura, pa tudi toči se.
1: Pa brezplačno se na party vlak, ko toči pivo.
2: Ma ne, kaj pa to,
1: stari.
3: Pa ja, pač seveda se lahko toči v neomejenih količinah tudi kasneje, ker je prevoz tudi za nazaj.
1: Dragi moj kolega, ti boš zdaj prepoznal naslednje tri izvajalce letošnjega festivala, ki bo med 10. pa 12. Laškim
3: Julijem
1: bobnel v Laškem. Zelo hitro se je vse zgodilo.
2: Wow. Ok, zadnja je parni valjak.
1: Tako?
3: Tako je.
2: Prvi dve sta
1: res ta zelo hitro sta zmiksani. To može biti ful stručko, da to prepoznaš. To še meni težko. Čak sam malo.
2: Šankrok, ampak ne vem, pa je ene vmes.
1: Ja, Šankrok imamo.
3: Je prva, ja.
1: Imaš prav Šankrok, imaš prav parni valjak vmes, pa zelo vas.
3: Vmes pa reče Gorensk.
1: Ja, Gorenska. Fehtari! Stari, ti si
3: ja,
1: pa res
3: cool. Boštjan.
1: Čestitke, Boštjan.
2: Hvala lepa.
1: Z kjerga krasi?
2: Unec, oziroma zdaj smo z dobro veno, tako da.
1: Z koga boš pa z sabo?
2: Ja, ženo, absolutno.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: prišel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
1: Dami, gospodje, čas je, da zalo rdahneva da današnjemu sredinemu šovu domov, prihajata pa Tomaž pa Istok. Tomaž in Istok se ob sredah igrata zanimivo igrico v popodanskem programu na Radiu 1, menuje se King Izliv, čeprav je Zala predlagala, da bi se preimenovala v King Izliv.
2: Jo, kako?
1: Kaj je, meni šeč, moram priznati, da nisem o tem razmišljal in Boba Fantoma absolutno predala idejo.
2: Ne.
1: Daj pa se mi da zaid King Izliv.
2: Pa ne.
1: To pomeni, da je Tomaž in Istok sta združila melodijo ene pesmi in besedilo druge. Dajte se vi z nama igrati King Izliv na 051-300-300, a uganete kaj od teh dveh zadev.
3: Ja sem jedro v luji, oko me.
1: Jaz sem jedro v oluji, oko mene valovi. Čekaj, kaj če to zapisam? Jaz sem jedro v oluji.
2: Jaz vem celo enkrat za spremembo besedilo.
1: Kjer komate, jaz sem jedro v oluji, oko mene valovi. Hmm. Čekaj, samo kaj gre ta melodija? Jaz sem jedro, ne, tako ne gre tako. Jaz sem jedro, ne, tudi ne. Jaz sem jedro, ne, ne gre, samo. Jaz sem jedro v oluji, nekada, ne, ne, ne.
2: Kaj pa je pesem, kada še enkrat? Ko pa je melodija?
1: Ja, se ne poznam melodija.
2: Daj še enkrat.
1: Ne, čekaj, da, da.
3: Jaz sem jedro v oluji.
1: No, glavnem, to se bote igrali danes, 051-300-300. Srečno.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
4: In več dobre glasbe. V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Odkdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas.
0: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Radio 1 Krvavec.
0: 3, 4, go!
4: Avanto go. Avto, ko ga rabiš.
7: Prenesi aplikacijo zdaj.
8: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Čas za novo službo. Pridi v FPM Fields Škofja Loka. Čakajo te varno delovno okolje, top sodelavci in zanimiv job. Priklikaj na fields.si pošiljka za poslitev.
3: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Šestjem, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Šetale so po včerajšnjem neurju v zelo težkem položaju. Po prvih ocenah župana Matjaža Kopšeta škoda dosega vse 10 milijonov evrov, sprožilo pa se je več kot 50 plazov. Poškodovani so mostovi, občinske ceste, stanovanjski in gospodarski objekti. Če jim ne bo pomagala država, roko pomoči je sicer že obljubila, bi lahko občino še dodaja Kopše kar zaprli. Gasilci med tem občane pozivajo, naj zaradi nove fronte pregledajo odtočne jaške in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odpihnil veter. Ljudje pa so že po tako uničujoči noči zdaj z zaskrbljenostjo, žalostjo in strahom čakajo, kaj bo prinesel večer. Benjamin Netanjahu pa bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova kandidiral za premijeja. To je potrdila njegova stranka Likud, čeprav je Donald Trump predtem javno podvomil, ali se bo Netanjahu sploh še potegoval za nov mandat. 76-letni Netanjahu je najdlje vladajoči izraelski premijer, hkrati pa se sooča s kritikami zaradi vojne v Gazi in sojenjem zaradi korupcije. No, v Avstriji pa se je odprla debata o tem, ali so poletne počitnice za šolarje predolge. Dunajsko združenje staršev predlaga, da bi jih skrajšali z 9 na 6 tednov, ker otroci med poletjem pozabijo del snovi, starši pa imajo težave z varstvom. Pravijo, da so dolge počitnice ostanek časov, ko so poleti otroci pomagali na kmetijah, danes pa, kot so dodali, nikomur ni treba kositi trave.
4: Ja, pa naj zasadijo malo trave.
5: Ja, ja nemo, ne?
4: Pa bodo imeli kaj kositi.
5: Pa bo več.
4: Delo se najde.
5: Pa bo ja. več kisika v zraku.
4: To tudi. Ja.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Kaj ga komplicirate, Avstrijci? Zadnje temperature izmirjene po Sloveniji 19, Maribor 22, Vrhnika, Ljubljana, Žalec, Veržej in Ptuj 23, Novo mesto 24, Brežice 25 stopinj Semič, 26 Ajdovščina in 30 v Izoli. Danes večer in v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno bo možna tudi toča, ob morju pa kakšna tramontana. Jutri pa se bo čez dan že delno razjasnilo, na severo-zahodu države bo možna še kakšna manjša ploha oziroma nevihta.

0: Rok Pintar, izvoli, poglejmo na ceste.
1: Hvala lepa, lepo zdrav. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa tudi še ostrajajo, ni pa jih več veliko. Na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cesti Šmarje Dragonja. Zgolj opomnik pa predvidoma do sredine julija bo na vipavski hitri cesti H4 zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Obvoz za tovornjake je preko priključka Selo, za osebna vozila pa lahko tudi na Vipavo. Radar v Lahovčah pri Zajcu. Nič 80, 22, 55.
2: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Danes je mednarodni dan, ko govoriš počasi. Ampak ga več kot toliko ne bova obeleževala, pa tudi predina ne bo v studio. Pride pa Marjan Novak z novim singlom čez pol ure.
4: Tako je, čaka pa nas tudi Sredin King, izjiv nekaj vrhunskih bizark, pa malo satire, mogoče kakšna kratka ljubezenska zgodba in pa itak skupno preživljanje finiša srede z več enkine dobre glasbe.
0: No, za zadnji dve uri srede boste poskrbeli sami, za vse ostalo pa bova z vami Klepač in Gustinčič.
4: Dobrodošli.
3: Še več dobre glasbe.

0: Just Might in Bruno Mars 11 je čez 6 na Radio 1 v King večeru. Planeta Zemlje že nismo popolnoma uničili, tako da nas zanima, kaj se bo še zgodilo, ker je pač pred nami še nekaj prihodnosti.
1: Ja, pa tudi današnji dan je postregel s par pomembnimi poudarki. Pa poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri vremenske sledi.
0: Ja, Kopernikus je dal ven sveže podatke in pravijo, da je bil letošnji maj drugi najtoplejši v zgodovini merjen v Evropi. Imeli smo povprečno dobre pol stopinje nad povprečjem zadnjih 30 let, celotna pomlad pa je bila tretja najtoplejša.
1: Vmes so imeli po lepem delu naše celine konkreten vročinski val in temperaturne rekorde, recimo v Franciji, pa Veliki Britaniji, pa na Irskem, Portugalskem, blizu rekordov pa so bile tudi temperature morja.
0: In čeprav je sredi maja marsikdo pri nas spet prižgal centralno, to nič ne pomeni pač za evropsko povprečje. Kapiš?
1: Kapim. Številka dve, šport in drobtinice.
0: NBA finale, četrta tekma, New York proti San Antonio, Brunson in Wemby danes po noči.
1: Nogometaš Olimpije v prihodnji sezoni vodil Mišo Brečko.
0: Naši odbojkari so na Kitajskem, kjer poteka turnir Lige narodov, proti domačinom igrali dopoldan in uspeli zmagati s 3-2 v nizih, torej proti Kitajci.
1: Bravo,
0: Kitajcem.
1: Ker ena linci von ni nobena, se je pri 44 letih na teniška igrišča vrnila Serena Williams in zmagala dvojicah v prvem krogu turnirja v Londonu.
0: Ja, v bistvu rekla, da je sita posedanja doma, da otroci poleti nimajo šole, pa je šla pač nazaj malo špilat.
1: Lahko bi šla poštimat vrt.
0: Lahko. Ladit
1: paradajze.
0: Ja.
1: Čupat malo plevela. Ne?
0: Lahko, ampak pač ne.
1: Šla igrati.
0: Ja.
1: Sama dvojice.
0: Mislim, še v paru z nekom. No,
1: itak,
0: ja.
1: Itak, da ja. Številka ena svetovna v nogometu.
0: Ja, zdaj mogoče bi marsikdo to pričakoval v športnih drobtinicah, ampak dejansko naši na svetovnem prvenstvu, kot veste, ne bodo tekmovali, zato to nismo dali v športni segment, pa vseeno bodo trije v glavnih vlogah.
1: Naši sodniki bodo imeli prvo nalogo čez vikend. Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom.
0: Tako, to bo prva tekma, ki jo bodo sodili na svetovnem prvenstvu, potem jih čaka že kar nekaj, tako da tudi če nas ne bo, bomo v bistvu zmagali. Ja, ja. Bravo, Slovenija!
2: Več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Mislim, če bi bil jaz Citroen, bi sklenil pogodbo z ženo za novega Amija. Amija. Ok, gremo si zdaj vzeti par sekund za glasbeni King izziv.
1: O, ja, sreda
0: spet, ja, spet je sreda, spet se bomo igrali. Klepač pravi, da je izredno enostavno, jaz pa pravim, da ko on to pravi, da se običajno pokaže čisto drugačna slika.
1: Dajmo preveriti. SMS 051-300-300 je aktualen, še vedno velja. Če v teh par sekundah prepoznate vsaj eno od dveh pesmi, ki sta združeni v današnji uganki, pišite.

0: In kako vam gre? Ste pogruntali vsaj eno? Ste ugotovili, kdo v originalu poje besedilo oziroma kdo melodijo? Nič 51300 SMS, dejte se pohvaliti, dejte ugibati, dejte probati. Vsak odgovor šteje.
1: Kaj je čikavo? In kdo je kje? Napiši na nič 51 300 300.
2: Kraljevski mashup na Radio 1.
3: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
4: Čevape itak.
5: Pleskavico. Bučke.
3: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
2: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
1: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
2: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
7: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
11: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
12: Kemoplast, svet tajnih oblog.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
15: Volkswagen.
16: Na Golte prihaja tradicionalni družinski

0: je za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Ski večer od 6 do 10.
12: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
13: Radio In.
14: Več dobre glasbe.

0: Europe in the Fun and Calendar na Radio 1, 26 čez 18 uro in... Rok Pinter, izvoli.
1: Žal slabe novice, sporočate, da je tovornjak v okvari obstal v delovni zapori vipavske hitre ceste H4 smer Nanos. Med priključkom Vipava in razcepom Nanos trenutno torej vipavska hitra cesta zaprta. V smeri razdrtega med priključkom Vipava in razcepom Nanos nastal je že zastoj. Priporočamo torej obvoz med Vipavo in Nanosom po regionalni cesti. Srečno!

0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Ja, počasi prihaja z italijanske strani kar par nevihtnih celic in danes večer in v prvem delu noči bodo nastajale, torej močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno možna tudi toča. Arso je ob tem izdal tudi opozorilo, ob morju bo možna kakšna tramontana. Jutri pa se bo čez dan že zrihtalo, delno razjasnilo, edino na severovzhodu države bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: In rok še na ceste.
4: Slabe novice v temle večeru. Pozor, sporočate, da je zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos zaradi okvare tovornjaka v delovni zapori na Rebrnicah. Nastal je zastoj, obvoz je seveda možen med Vipavo in Nanosom po regionalni cesti. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in nekaj gneče tudi še od Zadobrove proti Šentjakobu. Na cesti Koper, Šmarje, Dragonja pa stojite v obe smeri pred krožnim za Šmarje. Radar v Lahovčah pri Zajcu. Srečno!
5: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
7: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
1: In odlična slovenska glasba, zvezda večera pa Marjan Novak, ki je v studiu in predstavlja nov singel Kam naj še grem, souli, jazzy, pop, balada o vračanju tja, kjer srce ostane, piše.
8: Marjan, pozdravljen.
9: Lep pozdrav.
8: Dobrodošel, kako si?
9: Ej, super, mogoče vreme, ajde, lahko malo boljše, ampak drugače, se bo boljše, ne?
8: Bo, ja. Ne, itak, da bo. Dej se malo predstavi, kdo si, kaj počneš, ja. Kam greš?
9: Kam grem, ja, snimam vsak dan nekam, kot mu skontroval, ja. Špilaš, sploh čez vikend, zdaj poletje bo res zelo pestro.
8: Kje špilaš poleg tega, da si solo umetnik?
9: Ej, v bistvu Zine Serbus, klavijaturist v bendu.
1: Okej. Okay.
8: Torej boš na pivo in cvetju na Laškem.
9: Se vidimo,
1: obvezno. Okay.
9: Za šankom?
1: Mislim, tudi. Za odrom, pod odrom, povsod. Okay. Zdaj pa, a samostojna karijera že dolga leta?
9: Pa ja, tako... ta izraz uspu, taj, da mi ni lih najbolj všeč, ampak paralelno
1: ja?
9: Jo furam zram vseh ostalih stvari, ki jih še počnem v glasbi.
1: Ampak čisto v drugačnem stilu, kot špilaš Zines, ne?
9: Ja, res, čist drugače.
1: Je to tvoja muzika, je to tudi to, kar rad poslušaš, ali si rekel, jaz bom zdaj upalil neko špuro, ki mogoče v Sloveniji manjka?
9: Je v bistvu oboje.
1: Ja?
9: Prav oboje, no.
1: Dobro.
9: To mi je res zadušo, no, pa ono band, veš, da band zagruva v živo. Pa tudi, če je kakšna napaka, se ni važno. Se smo ljudje, se nismo AI.
1: Točno to. Koga imaš za vzornika? Koga svetovnega poslušaš?
9: Ma v bistvu vzornik mi je vsak, kaj je boljši od mene, če te čisto poprvec povem.
1: Lej, Klepač, a slišiš?
9: A to sta že imela kakšna...
1: Ne. Še preden si privoščimo singel.
8: Hvala, kako nas imaš rad.
1: Ja, tako.
9: Valda.
1: Ok, demo malo muzike, potem pa nadaljujemo s pogovorom in bomo seveda slišali singel Kam naj še grem in si zvrteli tudi video spot, tako da dobrodošli tudi na Radio 1 televiziji.
6: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Kostinčičem.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games. Na enki 20 je do 7, mi da so Klepač in Gustinčič. Zdaj, kaj smo zvedli o današnjemu gostu, o današnji glasbeni zvezdi, Marjan Novak, uči na glasbeni šoli, poleg tega, da ima doma studio špila klaviature pri Neserbus, tako da ga boste lahko videli tudi na Pivu in Cvetju, ima tudi samostojno kariero in danes predstavlja singel Kam naj še grem.
1: Dej malo piši singel, kaj bomo slišali v naslednjih sekundah?
2: Ja, kot se že prej omenila, neko tako jazzy, pop, souliš, balado.
1: Ja.
2: Besedilo pa govori o tem, ja, je v bistvu že bilo tisto, kar je bilo najboljš, pa ne bom kol več tako dober.
1: Ja.
2: Ali je, je sploh lahko še boljš, ali je treba, da je boljša, ne? Ker se mi zdi, da je problem modernega sveta je doskrat ta, vsi kar nismo zadovoljni, kar ni nič ni dober, ne? Ni, zmer mora biti nekaj boljš, da bo dober. Ne znamo biti zadovoljni.
0: Ampak, a si ti zadovoljen, se kdaj ustaviš pa rečeš, ej, sej mi čisto okej.
2: Okay. Ej, skos več, kad si to govorim, ja. Da ti lahko rečem, da ja.
0: To pomeni, da se staraš.
2: Tudi tega se počasi.
0: Se zavedaš.
1: Ampak je mogel reči nastavek, da mu je okej, okay, ko si posnel komad, ko si ga naredil v neki točki, si rekel, okej, okay, zdaj sem pa zadovoljen, to je to.
2: Točno to.
0: Ja.
1: Okay.
2: Pač na neki točki moraš reči, da je dober.
0: Ja, ne, če ne delaš, v nedogled popravljaš, ne?
2: Ja. Ne boš nikoli zadovoljen.
0: Odlične glasbenike si zbral skupaj. Če imaš kakšen samostojen špil, jih uspeš zbombati skupaj, ali kako zgleda to?
2: Zelo težko.
0: Zelo težko.
2: Zato, ker so, kot si rekel, sami odlični glasbeniki in to pomeni, da jih vsi rabijo konstantno.
1: Okay. Še sebe težko pripeljati.
0: Ja, normalno, normalno. Glede na to, kako si razpet med eno, drugo in tretjo kariero. Kje si študiral? Torej, klavir in petje, solo petje?
2: V bistvu samo petje, klavir je bil stranski predmet. Aha. V Celovcu, jazz petje.
0: Ja. Ok. Ja, dejmo zdaj slišati, kaj si naštudiral, dejmo zaključiti stavkom, ki nam ga je poslal v finišu opisa Marjan. In sicer Marjan Novak se s pesmijo nadalje umešča med ustvarjalce, ki v slovenski prostor prinašajo bolj soulus kot jazzovski pop izraz, s poudarkom na emociji, interpretaciji in avtorski iskrenosti. Kam naj še grem? Premierno tudi v King večeru na Radio 1 in na Radio 1 TV.

0: Marjan Novak in kam naj še grem. Zelo kul cool, ko se to slišalo, Marjan.
1: Pa ja, tako groovy.
0: Ja, totalno. Pa tašen džekovski si na videospotu, a si tak tudi privatno?
1: To moraš pa njo vprašati.
0: Draga dama, a je tudi tak, kar pove zraven mikrofona, pedi.
2: Ja, odvisno kdaj, ne?
0: Odvisno kdaj.
2: Od situacije.
0: Bolj kot je pozna sklop, ura, sklop. Večji džek je.
1: Sklop zdaj mikrofon.
3: Da ne bomo kaj preveč rekla.
0: Dobro, naprej na črti.
1: Večerni program.
0: Boš delal še v tej smeri?
1: Ja, seveda, seveda.
0: Mislim, si tak človek, da bi znal recimo na neko bodočo potencialno plato dati več stilov ali se boš držal enega?
1: Pa dajmo reči več podobnih. Se bo tako nekmo groovy s pridihom 80-ih, pa dajmo reči z neko moderno produkcijo.
0: Ja.
1: Se tudi prejšnji komad dva sta bila tak, ampak ta je malo bolj definiral, se mi zdi, soundno.
0: In obdrži še kakšen saksofon, tu pa tam, ne?
1: Seveda.
0: Ker to dela, pravi žmoht.
1: To dela.
0: Hvala lepa, Marjan Novak, drži se, fajn ustvarja in se vidimo na Pivu in cvetju od 10. do 12. julija.
1: Hvala za lepo družbo, pa se vidimo.
0: Srečno. Čau.
1: Srečno.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
5: Žlak, a še enčevat?
6: Boh, moraš bi dva.
7: A pleske pa nimamo.
8: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
9: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekiu. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
7: Pleske!
8: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Radio 1 Krvavec.
10: 3, 4, go!
11: Rabiš avto samo za eno uro. Avant to go.
12: Avto, ko ga rabiš.
11: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
13: Doživite nepozabno noč!
14: Moč nas vrhniki! To bi radi, to bi radi.
15: Noč na vrhniki!
16: V soboto, 13. junija.
17: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
18: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Restauracija in bar Divino.
11: Kristalna palača BTC.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gostinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Legende Queenie, Radio Gaga na Radio 1, ura je 7, čas za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vremensko dogajanje nad Slovenijo se bo v prihodnjih urah očitno še zaostrilo, zato se marsikje že pripravljajo na to, kaj bo prinesla današnja noč. Pri portalu neurje.si opozarjajo, da se nad Furlanijo že razvijajo zelo močne nevihtne celice, ki se pomikajo proti Sloveniji. Največja nevarnost je trenutno na območju Tolmina, Kobarida in širše okolice Nove Gorice, nevihtni pas pa bi se lahko predvidoma pomikal tudi proti Jesenicam. Ni izključen niti nekoliko bolj južen potek, kar pomeni, da bi neurje lahko zajela tudi druge dele severozahodne Slovenije. Ob prehodu neviht so možni močni sunki vetra, pogosti udari strel, intenzivni nalivi in tudi večja toča, ob morju tudi tramontana. Prebivalcem na ogroženih območjih svetujejo naj spremljajo radarsko sliko, predvsem pa naj se ob prihodu neuri ne zadržujejo na prostem. Nova vlada pa opoziciji ponuja sodelovanje pri pripravi zakonov. Predlog partnerstva za uspešno Slovenijo so že poslali opozicijskim strankam, njegov glavni namen pa so po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Gorenak pravi, da si koalicija ne domišlja, da ima vse znanje sama, zato želi pri pripravi rešitev vključiti tudi znanje opozicijskih poslancev. Na letališču v Cerkljah ob Krki pa ste se danes srečala dva mojstra letenja, Domen Prevc in vojaški pilot stotnik Andrej Fiorelli. Prevc je prvič sedel v kokpit vojaškega letala Pilatus in izkušnjo opisal kot noro. Najbolj ste ga presenetili hitrost in okretnost letala, priznal pa je tudi, da mu je bilo proti koncu že malce slabo.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Nevihte se že poznajo, 15 stopinj Radovljica, 18, potem Maribor, 20 Slovenj Gradec, 21 Vrhnika, Ljubljana in Ptuj, potem 22 Novo mesto, 23 Brežice, 25 imamo v Semiču in Novi Gorici, 28 stopinj pa Lucija. Kot ste slišali, v novicah danes začeri in v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte, znalivi sunki vetra, krajevno možna tudi toča, ob morju pa bo možna kakšna tramontana, zato previdno oziroma dete pospraviti, kar imate za pospraviti. Jutri pa čez dan spet delno jasno, na severovzhodu bo možno še kakšna manjša ploha oziroma nevihta, v petek ponovno večinoma sončno, seveda po nevihtah svežim jutrom.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Zaradi neviht previdno tudi na cestah. Rok, kaj se še kaj dogaja?
8: Ja, predvsem me ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. To je izjemno, izjemno nevarno. Sicer pa tokrat najprej dobra novica. Vozilo v okvari so odstranili in vipavska hitra cesta H4 je ponovno odprta. Smer razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos. Obvozni več potreben ostaje, pa še nekaj gneče seveda. Je pa na novo zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Podmilj, vozilo v okvari. Zastoji pa še vedno na tej štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Plet. Tovarje. Sporočate, da še vedno zamujate 5 do 10 minut. Na cesti Koper-Šmarje Dragonja pa stojite v obe smeri pred krožnim za Šmarje. Nič 80, 22, 55, Gizi povej.
5: Ja, lihkar vidim, da vijoličasta barva na radarski sliki pa da vidim toče med Bovcem in Novo Gorico. Tam je ta trenutek res pestro.
8: Povej.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
6: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Ja, ampak tudi Meško in Pintar ostajata v studiju in boste dala kakšno besedo ob današnjem glasbenem sredinem King Izivu.
0: Tako je, torej dobro poslušajte, čez par minut zavrtim cel King Iziv, torej v celoti, zdaj boste pa dobili samo par sekund, gre za dve pesmi združene skupaj, obe zagotovo poznate, mislim, da to je vsaj en lažjih King Izivov, ki sem jih naredil.
5: Bomo videli.
0: Torej, od ene je melodija, od druge je pa besedilo, SMS pa ostaja enako kot vedno, 051 300

0: Ja, ok, ni težko. Bo rekel,
1: to je res, da ni težko.
0: Joj, sam podlaga, naslov. Joj.
1: Podlaga je tokrat...
2: Muzika, no?
0: Jo, dej še enkrat, alo, da še enkrat, delček.
3: Lahko da še enkrat.
0: Dej, prosim.
1: Ja.

0: Ja.
1: Tanjša naslov podlage mi manjka, pa imam cel.
2: No, ampak veš izvajalca, da ga poveš, tako da ga ne poveš.
1: Ja, ne vem, večkrat je že po mojem šov z Prekmurja na Primorsko. No.
2: Ok. Ja, dobro, ok.
0: Približno, ja. Tako je poved, to zagotovo, ja.
3: Mislim, ima še čas, no, da kot naredi, no.
2: Lepo si pomagal, bravo.
0: SMS, nič pet ena, 300.
4: Kaj je čigavo? In kdo je kje? Napiši na nič 51 300. Kraljevski mešap na Radio 1.

0: Jan Plesnjak in Fir, prazna postelja na Radio 1, 13 je čez 7. Ok, spoštovana družba, jaz upam, da bomo že zdaj rešili cel King iziv.
1: Odvisno, kaj boste povedali vi. To je par sekund današnje sredine glasbene oganke. Poznano besedilo zapojamo na eno drugo znano melodijo. Še enkrat, da zavrtim teh par sekund. 12 natančno.

0: Ok, Barbara je z nami in preden zavrtimo cel King izziv, lahko izločimo še dva vaša odgovora. Ni Človek od leda in predvsem ni Knocking on Heaven's
1: ne.
0: Door od Gansov.
1: Ok,
0: Barbara, kaj pa praviš ti, kaj si slišala?
2: Besedilo je bilo od Tonija Cetinskega, Blago onom, ko te ima.
0: Uh-huh.
2: Medtem, ko melodija je bila pa od Vlada Kreslina oziroma Mali bogovi, ne?
0: Katera pa pesem?
2: Od tišine se svrti.
0: Dobro, Klepač, koliko je pravilnega, koliko je napačnega, ali vse pravilno?
1: Tri četrtine pravilno, ena četrtina napačna.
2: Aha, tisti Mali bogovi sem preveč rekla.
0: Ni to to. Ne, dobro, iščemo naprej. To. Barbara, hvala, jaz mislim, da si krepko pomagala. Že to, da vemo, da si tri četrt odgovorila prav, si naredila veliko delo. Okay.
2: Hvala.
0: Hvala lepa. Čau, Barbara. Ok, zdaj pa res, našpičte ušesa, spoštovani in spoštovani, in takoj, ko ugotovite obe, SMS 051 300 300. Cel King izziv, premierno.

0: na Radio 1.
1: Kaj je čigavo?
0: In kdo je kje?
1: Napiši na 051 300 300.

0: Scorpions in Wind of Change, 20 je čez sedmo. Po obsežni iskalni akciji, ta je kar lušna bizarka, čisto sveža, so na Japonskem ujeli končno medveda, ki je vse od sobote taval po ulicah in so zaradi njega mestne oblasti zaprle 100 šol.
1: Zaradi enega medveda?
0: Ja, tašno paniko je povzročil.
1: Ja, wow.
0: Noro, ne? Si predstavljamo, mislim, oni so zračunili vredno, koliko lahko ta medved naredi v eni noči kilometru in so celo okrožje, vse šole so zaprli v nekem megamestu. Ne?
1: Dosti šol imajo na kupu.
0: Ja, dosti šol imajo na kupu. No, šolari se bodo medveda nostalgično spominjali še leta in leta in bodo o njem pripravljali.

0: točke.
1: In enega, ki obrača meso, kot da svet rešuje.
2: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
3: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali napodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
2: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? Kaj damo na žar?
13: Pleskavice.
14: Ne, raje ražnjiče.
13: Pa čevapčiče.
14: Klobasice.
13: Paprike.
14: Bučke.
13: Ajvar.
14: Zen.
12: Hej, kaj pa če damo kar vse?
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Vaš pes pušča dlake.
18: Vaš partner pa izgovore.
17: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si.
0: Iščeš vročo avanturo?
10: Urgenca.com.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
18: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
16: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
19: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Aljuski večer od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
3: Radio 1. Več dobre glasbe. Never

0: To je bila Tinkarca Kovač in spet vijoličasta barva se na radarski sliki padavin pomika od severne Slovenije proti notranjskemu koncu in v naslednjih urah, kot rečeno in večkrat opozorjeno, bodo nastajale še vedno močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno možna tudi toča oziroma je že usekala in še lahko ob morju možna tudi kakšna tramontana. Jutri se bo čez dan že delno razjasnilo, na severovzhodu države bo ostalo še pri kakšni manjši ploh oziroma nevihtici, v petek pa spet večinoma sončno, ampak jutro bo sveže.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Rok Pintar spremlja prometno dogajanje, izvoli.
3: Lep večer, zaprt počasni pas še vedno na Štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Podmilj, tam stoji vozilo v okvari, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletavarje in pa nekaj gneče še vedno na cesti Koper Šmarje Dragonja v obe smeri pred krožnim za Šmarje. Zgolj v opomnik pa predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije, obvoz za tovornjake preko priključka Selo, za osebna vozila pa lahko tudi na Vipavo. Sicer pa konkretne nevihte predvsem nad zahodom Slovenije, če vas kakšna ojame, prosim, ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. To ni samo prepovedano, ampak tudi zelo, zelo nevarno. Srečno.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Tudi na Radio 1 TV. Imate pa še zadnjo možnost, da se potegujete za večno sredino časti in slavo King večera.
6: A tako je, par sekunde našega glasbenega izziva se sliši tako, vi pa morate prepoznati obe zmešani pesmi. Poslušate?

0: In če vam je uspelo, pohvalite se SMS, nič pet ene, 300, 300.
1: Imate dve prav pašeta kot tata na mamo, ne?
0: Vse, kot vse, ki nadimo Kingi.
1: Ja, ne vedno vse, ampak ta se mi zdi, da je res izven serijska. Ok, piko današnji uganki bomo dali čez 6 minut, ostanite z nami, če še niste ugotovili in ostanite z nami, če mislite, da ste, da to tudi uradno potrdimo.
2: Kaj je čikavo? In kdo je kje? Napiši na nič 51 300 300. Kraljevski mashup na Radio 1.

0: Mafi, najsi je v očeh. To je Radio 1, 19 je do 8. Zdaj pa tako, iskrena hvala vsem, ki ste tudi danes z nama v King večeru in ste tudi danes probali prijeti do prave rešitve King sredinega izziva.
1: Poklonim kapo dol.
0: Kapo dol.
1: Res ste bili dobri, ne vsi, ampak imamo pa vse, ki probate res radi.
0: To je zelo pomembno.
1: Ker to je namen tega druženja pač ja. V sredah. Ker to pomeni, da se skupaj krajšamo dolgo sredo, ker zdaj bomo še enkrat slišali, ker bi uspešnici zmešali v eno, to je na kratko pravila današnjega King izziva in vseh dosedanjih. Vmes pa bova nekoga poklicala med vami in upaj, da dobili pravi odgovor.
0: Tako, gremo.

0: Kdo je z nami? Miro Saklepač in Gustinčič.
1: Dobar večer.
2: Rok Mlakar.
0: Kako si kaj?
2: Odlično.
0: Kakšen dan imaš danes?
2: Deloven.
0: Kaj to pomeni? Si cel dan v službi, ali kako?
2: Tako.
0: Ja, kje pa delaš?
2: V betonu. Moram betonu.
0: Aha, in imate zdaj sezono, seveda. Zdaj je lepo vreme in šopate na polno, ne?
2: Tako.
0: Ja. Ok, kaj smo danes imeli v King Izzivu? Kateri dve pesmi je združil in zapel Klepač?
2: Besedilo je od Sonce tisto blago ono, kot te ima. Be rekel, za glasbo pa Martin Kapon, kaj je čas.
0: In to je v milimeter točno, da, ker ko je ta pesem nastala, je bila res zasedba Martin Krpan.
1: Tako je.
0: Večna sredina čast in slava pripada tebi in tudi ti izbereš, ali si zavrtimo Tonija ali gremo na Krpane.
2: Gremo kar na Tonija.
0: Kolikor rečeš ti, to dobimo vsi. Lepo se mej, naj čim prej mine in ostani še naprej v najboljši družbi. Drži se.
1: Čau.

0: Ray Dalton in Blood Running, 10 je do 8, mi so Klepač in Gostinčič, to je King večer. Evo in imam še eno v seriji najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini, prosim za pravo muziko, Klepačko. Aha, tako pa ja. Zdaj pa ja.
1: Ja, vse drugo.
0: Ja. Vse spoznata, sta si všeč in pade resna odrasla debata, ker nista več najstnika. Kaj je komu všeč na partnerju? Kaj kdo išče pri sočloveku? In on reče, mene res rajca, če je ženska pametna. In ona se takoj spolni in reče, veš, kaj se zvedla zadnjič? Da arabci sploh ne rečejo dobro jutro. Ja, kaj pa rečejo? Ma ne vem, nekaj porabsko pač.
2: Radio 1. Od 6 do 10. King večer.

0: pokrovitelj.
1: Pet pol boljša očala.
0: Na moje minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: 3, 4, go!
4: Avanto go. Avto, ko ga rabiš.
5: Prenesi aplikacijo zdaj.
6: Come on Barbie, let's go party.
7: DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, IT. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
10: Doživite

0: vstopnine ni.
1: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna minus satler.si.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Zaživi poletje v Domžalah. 12. in 13. junija vas v Češminovem parku čaka zabava za vse generacije. Tu so bogato otroški program, odlična kuhna na plac in vrhunski koncerti skupin Ana Pupedan, Sidarta ter mnogih drugih. Vabi občina Domžale.
6: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Bujevci, lahko sem srce.
1: Ja, vijoličasta barva se pomika proti Kranju, pri Idriji je tudi še ena celica. V glavnem, v naslednjih urah nas čaka še veliko, veliko težav. Jaz upam, da jih bo čim manj, ampak napovedi niso dobre. Močnejše nevihte, znaljivi sunki vetra, krevno možna tudi toča, že smo jo dobili in še lahko useka, ob morju možna tudi kakšna tramontana. Jutri pa se bo že zrihtalo, na severovzhodu bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta, ampak situacija se bo umirila, v petek pa večinoma sončno, bo pa po vseh teh nevihtah jutro kar precej bolj sveže. Ta trenutek 15 stopinj Radovljica, 17 Slovenj Gradec, 18 Maribor, Nova Gorica in Velenje, 20 na Ptuju, 21 Ljubljana in Novo mesto, 22 Brežice in Kočevje, 23 Semič in 26 Koper.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Kako je kaj na cestah, Rok?
3: Ste že ti kar lepo povedal, ponekod po Sloveniji, predvsem na severozahodu neurja, promet marsikje oviran, zmanjšana vidljivost, na cestah pa lahko tudi večja količina vode. Vozite previdno in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. So se pa zbudili modri, radar v Hrastniku pri Petrolu, moder Berlingo slika na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec smer za Dobrova, kontrola pa v nizki priročici ob Savinji pri Miklavcu. Nič 80, 22, 55, na voljo še točno 28 minut. Srečno.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
5: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
1: Ja, res je, da je do takrat še dobrega poleta, ampak v Minhnu so izžrebali skupine za svetovno rokometno prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Nemčija, štarta januarja, Slovenija pa bo igrala v skupini z Dansko, Angolo in ZDA. Rok, ti si bivši rokometaš.
3: Res je.
1: Kako kaj gledaš na to skupino? Meni se zdi dokaj v redu.
3: Dokaj v redu skupina, ampak ne prehiter sklepat. Danci,
1: Angola zna biti močna?
3: Mislim, da so nepremagljivi ja? V skupini. Američani se jačajo, zato ker imajo domače olimpijske igre.
1: Aha.
3: In so zastavili 4 leta nazaj zelo ambiciozen rokometni projekt, čeprav je rokomet tam, tako kot pri nas kriket.
1: Ja.
3: Je, ampak zelo, zelo obrobno.
1: Ja.
3: Angola pa, ja, mislim, prvaki Afrike, ampak ni lahka skupina.
1: Dobro.
3: Plus zelo deleč v kilu igram.
6: Slišati je lahka,
1: to
6: ne?
1: Pa je, ja, slišati pa je res lahka, ja.
6: S kom pa se bo jutri igral Roškar? Tega pa v bistvu še ne vemo.
1: Ne.
6: Ja. Lahko pa predvidevamo, da se bo visoko igral.
1: Absolutno, glede na zadnji dni in napovedi, ga bova poklicala čez par minut. Ostante z nami.
5: In še več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. Mi smo si upali in zbrali smo rekord na letošnji deželi junakov.
1: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Hvala Slovenija, hvala dežele junakov. Roškar je zato obljubil, da se bo soočil s svojim največjim strahom in splezo na trboveljski dimnik. Zala mu je v šovu domov zrihtala višinske priprave, do zdaj je moral pač lepo po korakih, tako kot smučarski skakavci, od malega na vzgor.
2: Stopiti na stol.
0: Splezati na lestev.
2: Danes pa se je pospel na vrh naše stavbe radijske.
0: In kaj bo jutri?
2: Ja, jutri je Roškar z nami. Kaj zdaj? Kaj boš moral narediti jutri za novo stopničko?
3: Absolutno nimam pojma, jaz bi rad povedal, da sem danes na strehi naše 10-metrske službene zgradbe,
0: ja.
3: Ker me je Zala prav prijetno opozorila, da je v resnici dimnik točno 36-krat večji. In sem si rekel, ja pa Ljubica, pa ti si pa res taka lepa moralna podpora, hvala lepa za tale nazorno primerjavo, pričemer se že 10 metrov zdi, naša zgradba, ne vem, če videl fanta, vesta od spodi izgleda čist nizka, kaj je nizki blok.
0: Mislim, tam še vedno ima tri nadstropja ali štiri.
3: Ja, ampak od zgore dol, plus streha, ne, ne vem, če veste, ampak naša hiša ima to navpič, mislim, poševno streho, ne ravno, mislim, da ima ravno streho.
0: Ja.
3: Ne, zakaj nisem si to mislil. V glavnem, kar problematično zgleda, a ja, sem jaz stal 8 metrov stran od roba, ne. Tam ni 8 metrov stran od roba, tam si lečeli nad prepadom in 36-krat više je od te naše zgradbe, bi pa rad povedal, da Zala pravi, da gremo jutri še više in jaz sem rekel, pustite me primer, ker zdaj več niti več ne vem, a bi rad probavo to, a bi samo reč, da po zapeče, kaj ima zapeč pa mira, razumeš, ne pa, da me zdaj pa malo peče.
0: Ampak le, a so se ti danes tresla kolena, so ti piščavke, ki zažvižgale pod koleni?
3: Ni mi bilo fajn. Nisem čist prepričan, če mi te višinski testi pomagajo v resnici.
0: Aha.
3: Zato, ker dokler nisem bil danes na strehi, sem se čist dobro počutil.
0: Ja, seveda.
3: Ja, pa zdelo se mi je, pa kaj, že dolgo časa nisem nikjer visoko nič gledal dol.
0: A, si gledal?
3: In zdaj pa nekrat me je.
0: Si gledal na radijsko parkirišče?
3: Ja.
0: Ja. Si ja. Videl, da imamo na levi strani našega radija še eno dosti višjo stavbo?
3: Ja, zlata stavba, ja.
0: Ja.
3: A ja, čakaj malo zdaj ti. Čakaj malo zdaj ti.
0: Ja, ne vem.
3: Kaj hoče zdaj ti meni s tem povedati?
0: Jaz samo ugibam.
2: Ja, ampak iz tiste zlate stavbe, če pogledaš proti centru, se vidi kup velikih visokih stavb.
0: Še večjih.
2: Še višjih.
3: Ampak mi zdaj prekinemo ta pogovor.
0: Lahko.
3: Zdaj šumimi v tunel.
0: Ja. Ja, Roškar. Dobri ljudje, jutri poslušajte šov domov od 2 do 6, lahko da bo Roši poškodovan, če ne fizično, vsaj psihično. Tako da, pustite se presenetiti. Radio.

0: Lady Gaga in Abracadabra ne samo v Italiji, nad Benetkami pa tja do Vidma, očitno tudi nam nevihtne celice niso prizanesle na današnji dan oziroma večer.
1: Povejte, kje in kaj se dogaja?
2: Ja, živo, Denis, kaj Škofje Loke bi sem jav, da je čist nora toča, kaj jajca je velika v Škofje Loke, no, manjša. To je noro, koliko to pada. Škofje Loke, kle centar pa kle dol. To so kar cele reke, kle dol po vod, noro. Čau.
0: Noro, če je še kje sekalo oziroma seka, povejte, kaj se dogaja in kje. SMS nič 5300 trenutno, ja, vidim, da je najbolj intenzivno po radarski sliki, torej med Kranjem in Ljubljano, prav Viola pas tak dolg. Nič 5300 in držimo pesti, da ne bo večje škode.
3: Gostinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10 zvečer.
3: Na Radio 1. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
5: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
4: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
3: Prijavi se. Pošli SMS Laško na nič 51 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
6: Kupim 2.
3: Pa še fehtari.
6: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
7: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
10: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
11: Jub. Barve spremenijo dom.
12: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
15: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
16: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Ljubski večer od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
4: Radio In. Več doma.

0: Kalifornija in ledena ptica. Led pada z neba v Škofji Loki, lije kot iz škafa, toče za eno avtomobilsko prikolico, je na nič 51300 napisal Marcel. Če pri vas tudi toče, napišite kje, kaj in koliko. Opozorilo Arsa danes torej še kako na mestu. Tudi v nadaljevanju večera žal možno za močnejše nevihte, znaljivi sunki vetra, kot rečeno tudi toča, in ob morju možna tudi kakšna tramontana. Jutri pa se bo čez dan že delno razjasnilo, na severovzhodu pa bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta, ampak težav ne pričakujemo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar, izvoli, kaj na cestah?
2: Ja, predvsem, kot si že ti omenil, predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Vozite previdno, ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, tudi mene zdaj čaka kar pestra pot domov, kot kaže. Radar v Hrastniku pri Petrolu, moder Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec smer za Dobrova, kontroli pa dve, če sta še v Niski pri Rečici ob Savini pri Miklavcu in pa v Lahovčah pri Kovincu smer Kranj. Srečno, varno, strpno, previdno.
3: Tudi tebi srečno.
2: Hvala.
3: Varno, strpno in previdno.
2: Tako, tako.
0: Vse na kupu.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Na srečo v studiu, vem, da imate v krajih z nevihtami dosti večje probleme, ampak mene je komar upal v levi gležen.
3: Upam, da te boš od desnega, da boš potem ravnovesil lepo.
0: Hvala, Klepačko. Iz tebe prav šprica ta dobrota.
3: Ne, iz mene šprica ravnovesje.
0: Mislim, boljše bi bilo, če bi šprical repelent, v mojem primeru.
3: Ravnovesje.
0: Ravnovesje, ja, ravnovesje. Sidarta in ledena pa Leoni, Don't Worry, potem pa še pokukamo, kaj se je dogajalo včeraj v Ekstra Torku na Radiu 1. 8:33, mirno, previdno, in če se da še kaj pospraviti, če do vas še ni prišla nevihta in upam, da ne toča,
3: dejte
0: pravočasno.

0: Jani in Don't Worry na Radio 21 je do 9. Včeraj je bil ekstra torek in z nami je bil v studiu Tomaž Mihelič oziroma Marlena iz skupine Sestre, tako ga poznate vsi. Ampak v eni uri pogovora se je hitro pokazalo, da je njegova zgodba precej širša in globja od enega odra, ene pesmi ali pa ene podobe.
1: In govorili smo o otroštvu, dotaknili se Kamina, knjige 33, to ni še na knjigo Kaminu in pa čisto sveže zdaje knjige, romana Črno-beli svet, v kateri Tomaž opiše njegovo videnje in ponudi zgodbe iz Afrike,
0: ja.
1: Kamor se letno vrača in pomaga, kolikor pač lahko. Obe knjige lahko naročite na zalozba.petka.com.
0: Danes ima tudi predstavitev knjige.
1: Tako.
0: Kdo pa te je prepričal, da bi šel na prvi dopust v Afriko? Kako se je to zgodilo? Zakaj?
2: Videl sem, da je Špela Grošelj objavila, da letos pa ne bo šla v Azijo, ampak da prvič v Afriko in Zanzibar. In jaz tako, wow, jaz jo takoj pokličem. To je bilo malo po Kaminu. Jaz gre zraven. Ja, pa na. Dobro, zdaj že izdaja malo sebine knjige. Tako da ne bi čist se te zgodbe. Ampak je bilo, mi smo se super, super imeli. V knjigi jaz se nisem toliko posvečal tem, koliko smo se mi fajn imeli, ampak bolj mojemu odnosu do glavnega junaka, ki je v tej knjigi moj afriški brat.
0: Dobro.
2: Takrat smo mu rekli Magic, brat smo ime Joseph, kličemo ga Joseph Andrew, torej Jožef Andrej, kličemo ga pa Johnny. Pa v bistvu najbolj se kličeva Kaka, Kaka je brat. Tako da tam si takoj brat in sestra je Dada, tak za Svahilje je zelo tak podoben naši pohorski koroščini. Nutra, unda, unda, vršo, da.
0: Kaka, da, da.
2: In pol jaz to zelo hitro po gor poberem in se umiram od smeha in njim je čist wow. In res se imamo krasno, ampak te njihove zgodbe so grozljive.
0: Predvsem zaradi res ekstremne revščine. Cel pogovor s Tomažem Mihaličem boste kmalo lahko našli tudi na Inkinem YouTube kanalu, na radio.si, Spotify, Apple podcastih in Radio Playerju. Naslednji torek pa v ekstra torek prihaja nova zgodba, nov gost in spet ena ura pogovora, ki jo bomo delili malo drugače, kot jo lahko recimo v 3 minutah, ampak se jo bomo posvetili od 9 do 10.
1: Bodite zraven, vabljeni.
3: Živjo sem.
4: Zdrav sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Luka se je še kenipke, največja napaka, glede na radarsko sliko in premik te nevihtne celice, je zdaj velik pozor počasi za koroški konec, ker se vse skupaj premika proti vam. Sicer pa je po Sloveniji včeraj kar fajn završalo. Finančni minister Šircelj je v večernih poročilih pojasnjeval izjavo o morebitnem dvigu DDV-ja za 1 odstotno točko na vse, torej na živila, na storitve in vse.
1: In epilog?
0: Ja, pravi sicer, da je to eden od možnih ukrepov, vendar eden od zadnjih, ki bi jih uvedli. Ne?
1: Zdaj, vprašanje samo, koliko možnih ukrepov je pred njim.
0: Ja.
1: Upam, da niso vsi skupaj treje.
0: In da ni to drugi in pred zadnji. Upam, da res ne. In da ne bo end of the world. Prihaja Miley Cyrus in prihaja še ena ura King večera. Zelo bomo veseli, če boste preživeli z nami in mogoče vmes pokukali tudi na Radio 1 TV, da ujamete tudi kakšen od svežih ali pa malo starejših videospotov, kakorkoli, in da boste videli, kako so oba s Klepačem neobrita.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
5: Ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje so mu tako dali ime.
5: Ime?
4: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja?
5: Darth Vader.
4: Vojna zvezda.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1 Krvavec.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Pinjata.
13: 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi Minjone.
12: Gaspodara.
13: Samo v Odiseji si lahko Minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti. Ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
12: Lasanja.
13: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblojogi.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
2: Več dobrega.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Upam, da boste rešili oziroma ste rešili vse, kar imate zunaj. Trenutno fronta šiba proti Koroške oziroma je že na Koroškem, pa proti Štajerski nad Celjem oziroma iz leve šopa proti desni. Še vedno v naslednjih urah, torej možno za močnejše nevihte, nismo še končali, nalivi, sunki vetra, tudi toča, možno tudi tramontana ob morju, jutri pa se bo čez dan umirilo, razjasnilo, edino na severu vzhodu bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta. V petek potem spet po večini sončno, po vseh nevihtah pa bo petkovo jutro kar konkretno bolj sveže. Trenutne temperature po državi, 14 Bled, 17 Maribor, 18 Renče, 19 stopinj Murska Sobota in Ptuj pa 20 Polzela, Ljubljana in Kočevje, 21 Brežice, 22 Semič in 26 Koper.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In pa na cestah, kjer so nalivi, kjer je toča res skrajno previdno, torej neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode, vozite previdno in se ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih, da ne bo prišlo do naletov in dodatnih prometnih nesreč. Prometna nesreča na Štajerski avtocesti, tam promet poteka po enem pasu med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri proti Ljubljani in pa na cesti Kranj Medvode. Tam imamo težavo in sicer cesta je zaprta pri Jeprci zaradi podrtega drevja. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: In s kakšno temo bomo danes osrkali nekaj dodatnega znanja ob devetih, pa bo povedal poljudno znanstveni profesor Klepač.
4: Danes se bomo samo malce polepšali večer in nekaj tašnega, kar že vsi vemo, pa veliko krat pozabimo. V glavnem, znanstveniki pravijo, da je dober smeh nekakšen mini trening za telo.
0: Ja.
4: Tako da, ko se iskreno nasmejemo, telo sprošča endorfine, pospeši se dihanje in srčni utrip, aktivira se tudi nekaj mišic. Tako da, en tašen mini fitness je smejanje. Ne?
0: Ja.
4: Ja.
0: A si kje našel, da bi kaj izgubljali težo s smehom, ker je mini fitness?
4: Po mojem ja, nisem našel, pa sklepam, da ja.
0: Meni se ne pozna. Res se mi ne pozna. Jaz se ful smejim vsak dan 4 ure tukaj v studiju.
4: In... Malo se kdo tudi hodi v fitness in napačno trenira in se mu nič ne pozna.
0: To je tudi
4: moraš
0: res?
4: Pravilno se moraš fitness smejati, ne?
0: Ampak kaj pa, če je fora v tem, da mogoče se premalo smejim?
4: Lahko.
0: Ali pa da preveč jem čez dan?
4: Mogoče.
0: Mogoče. Kdo bi vedel? A to so smehci. Prav se počutim bolj hujšega.
3: In še več dobre glasbe.

0: 9 in 8 minut, lih kar dva sveže SMS-a na nič 5-1-300-300. Renato pravi, fronta nad Savinjsko dolino toče, za zdaj še ni, le manjša sodra in veter ter močan dež. In pa Kinga, zdravo, nec tukaj na cesti Mengeš Kamnik, čez železniško progo je bila nesreča. Ne vem, ali je zaprt ali ne, sigurno pa je promet oviran, ker je policija in gasilci, nekaj resnega je moralo biti. Torej, res ljudje, previdno na vsakem metru vaše poti. Srečno.
1: Radio E.

0: Žan Seržič in Bela Lilija. 12 je čez 9. Danes so v Denis Avdićovu na Radio 1 imeli kontrasredo. To je takrat, oziroma vsako sredo, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje in se ga oklepa ko pijan s plota.
1: No, ja. Mi pa vas vedno vabimo k sodelovanju, ker smo prijateljski radio in ste vsak trenutek z nami. In to, kar ste vi, poslušalke in poslušalci, predlagali, naj Audić zagovarja tezo, da so vinjete pri nas poceni.
0: Ja,
1: prepoceni,
0: kar lušen predlog, jaz sem zjutraj užival v debati. Vi pa ne zamudite seveda naslednje srede v Denis Avdićovu, ko se bomo igrali podobno igrico, oziroma kaj sami predlagajte na 051 300 300.
2: Ej, Avdić, jaz se s tabo strinjam. Vinjete so čist prepocene, benzin bilo tudi letel v nebo. Vse 3 evre bi mogel biti, ker če bi bil dražji, pol za vikend v teh pohijačev, pohribih ne bo
3: tako. Tako.
2: Te sejnice trajičke v petka, ko hodijo v gore. Ne rabim takih.
3: Absolutno, dobro. Ja, če bi bil benzin 3 evre, ja, spet bi imel
4: 3 evre.
3: Manj teh zastojev, res je. Pismo sem se vozil že po Koroško. Prav lepo je.
5: Ja, je.
3: Ni nobenga, nimate, a imate zastoje? Ni.
5: Sem pa tja, je kaj.
3: Sem pa tja včasih,
5: drugač
3: pa
5: niste,
3: niste prav brez avtoceste, ampak ja. Promet vam poteka idealno.
6: Sem se kar deleč pel, mislim, ja. Kar dolgo voziš, ne?
3: Ti bi bila avtocesta, bi imel... Tako da ti to ti pa na avtocesto sploh ne smeš.
5: Ali pa na cesto.
3: Ali pa na cesto.
5: Ali pa na parki.
6: Nemam prava na glasa.
3: Če moraš biti sklonen, stari, da voziš avto.
7: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
8: Tu je Radio 1.
9: Več dobre glasbe.

0: Bengals, ustanovljeni leta 81 v Los Angelesu, dober letnik. Maceracija v redu, svežina tudi dobro se stara. No?
1: Mi se stari.
0: Ja, v redu. Nevihta se je preselila nad Celje, viola barva na radarski sliki ostaja, kar pomeni, da je možna tudi toča. No, to, kar bo povedal Klepač, pa ni možno, ampak dejstvo, ker se bomo zdaj dejansko potopili v glasbeno zgodovino, in sicer na današnji dan 10. juni. Kdaj in kaj?
1: Leta 2007 je rejena z albumom Good Girl Gone Bad, prvič osvojila vrh britanske albumske lestvice, glavna pesem na albumu pa...
0: Umbrella. Sunshine, we shine
1: together. Told you I'll be here forever. Pesem je zdržala na prvem mestu kar 10 zaporednih tednov in takrat Rihanna ni bila več samo nova pop zvezda, ampak je postala svetovna mega sila.
0: Ja,
1: in začela je se bogatiti.
0: Tanker.
1: Tanker, ja.
0: Tanker. Kaj bomo slišali na delovanju, ne?
1: A, seveda.
0: Seveda. Rihanna na današnji dan torej na top britansko lestvico.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
4: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
4: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
3: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Perilo oprano v 15 minutah.
9: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Kraljevski večer.
3: Od 6 do 10.
2: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.

0: Tumbling in na radio ena minutka čez pol deseto. Celje dobiva zdaj vremenski mega paket oziroma je lih prešlo vse skupaj, pripravi naj se počasi Maribor in mogoče tudi Ptuj, bomo videli, kam bo ta celica zavila, pa tudi sicer severni, osrednji del Slovenije, tudi z Ljubljano, pa tudi Gorenjska, ta trenutek še vedno kar seka. Torej danes še vedno v naslednjih urah močnejše nevihte, sunki vetra in tudi točo, vse prihaja z zahoda. Jutri bo vsega konec, čez dan se bo delno razjasnilo, edino na severovzhodu bo možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta, v petek pa ponovno sončno. To je to, upam, držim pesti, da ne bo hujših težav.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In ker neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost previdno po slovenskih cestah, lahko je tudi večja količina vode, ki je, da ne bo aquaplaninga oziroma da ne boste kam zdrsnili, vozite previdno in se ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Sicer pa ovire zaradi neviht cesta Kranj Medvode je zaprta pri Jeprci. Na Štajerski avtocesti oviran promet med predpočivališčem Zima proti Ljubljani in predor Ljubelj je zaprt za ves promet zaradi tehničnih težav ta trenutek na Avstriji. Strani. Srečno in strpno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: In še tale, ki je danes okrožila čisto sveža, Fahreta Živojinović prodaja vilo v Miamiju za 18 milijonov dolarjev. Kdo je Fahreta Živojinović? To je lepa Brena.
4: Tudi jaz bi jo.
0: Lepač, 65 let ima gospa.
4: Vilo prodal.
0: A ja?
4: Kaj si ti?
0: Sem mislil, da mi že lažeš, da koliko let imaš. No, pustimo. Gremo naprej z muziko. To je bilo mimo.
4: Da.
0: Pustimo, hvala lepa. Se opravičujem.
3: In še več dobre glasbe.

0: Ella Langley in Choosing Texas. Tako, glede na to, da manjka 22 minut do 10, je čas še za King Resume dneva, da vas postavimo v tekoče stanje, oziroma da boste vedeli zjutraj, ko prijete v službo, kaj se pogovarjate o prvem kafetu. Gremo po vrsti. Najprej nekaj od tistih, ki držijo naše škare in platno. Knovs bo opravil nadzor na policiji v zvezi s podatki v aferi Black Cube.
1: A potem Svoboda, SD, ter Levica in Vesna v nov poizkus uvedbe preferenčnega glasu na volitvah v državni zbor.
0: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je po sestanku s kmetijskimi organizacijami sporočil, da so nove prehranske smernice umaknili spletne strani in očitno tudi iz prihajajočega načrta.
1: Potem na mizi ustavnih sodnikov prvič ena od pritožb glede izida letošnjih parlamentarnih volitev.
0: Bomo videli, kakšen bo izid.
1: Ja.
0: Končuje se tudi sojenje v zadevi Kavaški klan. Tožilstvo predlaga kazni od 5 do 15 let zapora, skupno pa mislim, da smo čez 100 let zapora za vse, ki so jih obtožili.
1: Tožili. No, finančni minister Andrej Šircelj napoveduje spremembe v sistemu plač javnega sektorja, pa tudi zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Višji DDV naj bi bil eden od zadnjih možnih ukrepov.
0: In če Slovenijo je prešla oziroma še prehaja fronta z nevihtami, nalivi, močnim vetrom in žal tudi s konkretno točo, če ta trenutek osvežim radarsko sliko, vse skupaj potuje čez Koroško, predvsem pa čez Celje, Maribor in proti Ptuju.
1: V Münchenu so izžrebali skupine za svetovno rokometno prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Nemčija. Sloveniji je žreb namenil skupino z Dansko, branilci naslova, Angolo in Združenimi državami Amerike.
0: Vse pa se bo začelo januarja 2027. Potem, če ostanemo pri športu, na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča za prihajajoče kvalifikacijski tekme za svetovno prvenstvo 2027 je tudi Vlatko Čančar, ki se vrača po dolgotrajni poškodbi. V reprezentanco prihaja nazaj tudi Edo Murič.
1: Super, še malo športa. Slovenski odbojkarji so s težavami, ampak so po petih nizih, torej 3-2, le premagali Kitajce za uvod v Ligo narodov.
0: In na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi je vse skupaj se bo začelo jutri ob 21. uri s tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko, pa bodo tudi trije slovenski sodniki. Glavni sodnik Slavko Vinčič in njegova pomočnika Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič bodo prvo tekmo sodili za vikend.
1: Evo ga, bodi dovolj za danes, ker so dovoljene sanje, jutri je nov dan.
0: Absolutno.

0: Miles Smith zaključuje današnji King večer. Sreda je, samo še enkrat opozorim na težave, ki so na slovenskih cestah. Torej, lahko je večja količina vode zaradi neviht oziroma neuri. Dejte voziti previdno, ne se ustavljati pod nadvozi ali v predorih. Tudi toča je še možna v naslednjih urah. Podrto drevje, cesta Kranj med vode, zaprta je pri Jeprci. In pa Štajerska avtocesta je zaprta pred počivališčem Zima proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Tam je torej popolna zapora in pa predor Ljubelj. Za vse, ki greste tja, zaprte za ves promet zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Torej, srečno, previdno in s čim manj težavami v preostanek večera oziroma v današnjo noč.
1: Mirno noč, uživajte.
0: Hvala lepa za družbo, lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer
3: na Radio 1.
5: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
6: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: O svoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
5: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
7: Kupim 2.
8: Pa še fehtari.
7: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.

0: radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer od 6 do 10.
1: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
0: Radio 1. Več dobre glasbe.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
2: V 3 sekundah v Laško. Festival Pivo in cvetje je bil lani razprodan. Letos ti Roškar ponuja 2 vstopnici, če hitro prepoznaš 3 nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
0: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim 2.
0: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
0: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: julija. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Enes Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa smo zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Daj mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. Ranjen.

0: treh sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v treh sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji dve vstopnici za pivo in cvetje. V treh sekundah prepoznaj tri izvajalce letošnjega festivala. V treh sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se, pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
2: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Picasso.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Je jemu duhelese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace,
1: živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlico,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, in še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad, da le vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondesno pogledu. Ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nem kar jest, nem kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo reku.

0: špinela do špinela, mu je pamet šla v maloru. Anka šenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmaken se ni tol. Vlak se pejni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cel cajtov je mjet. Ka boj še ko tako člov kresna mora bet zadet?